Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten, har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på om det inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Marcus Krunegård här vaken på P3 P4. Det var den tredje ledtråden i vårt nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Den gemensamma nämnaren. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller ska spela en låt åt dig. Vaken snabbra, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled bara med vaket medlemsdag och gissar du. Så finns det en liten, ja, ett ux. En detalj som är viktig är att du bör bifoga namn och nummer. Om du är den enda som skickar in rätt svar, har det hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i natten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Mitt söta barn med Guns N' Roses. Stråkpistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad ger ni på då utifrån dessa tre? Anders tipsar på moonwalk. Väl tänkt. Britt-Marie på familj. Väl tänkt. Inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Marie som tror att det kunde vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att flera som tror moonwalk, men det är alltså det är rätt svar. Norrköping då? Hon rättar, men nej, inte ens det rätt.

0: She's My Man med Sister Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström med oss på telefon. Hallå på dig, eller Eva? Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig. Du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har nattvakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte ju inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar. Men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert. Jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit in adress på själva kuvertet. Så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen. Och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Nattjakten, och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson, Lena. Klockan är 2:02. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas, som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Där upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Keijo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... det var den här killen, Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band, han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Honey is Cool. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solo-debut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känner ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom in En min och sommar att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Alla och Carrer All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min, och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt för att understryka det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som ett täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil, alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in, det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sanna igen nu. Only love can break your heart.

Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut i en sändning, eller i undersändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig.

0: med i någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Ja. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är den uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid-style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Vi kämpade ju för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar, och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet, men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Ja, men det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här mandaten.
1: Vi får se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller ett tal om läget, det är ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så massa rörmockare träffas idag.
1: Mm, de hänger där. Mm.
0: Intressant.
1: Mässan.
0: Kul. För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm. Hihi.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskådes museum i Enskede. Det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännande. Vi 26 på morgonen.
1: Yes. Och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessvinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon. Och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan blir 4. Vi ska få Ekot med Mats Karlsson Linnart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och åska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige. Men någon lätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt. Jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär, måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Ja, gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det. Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil. Så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och när jag vet... Det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att... Alltså, om det här skulle vara bra. Men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt. Det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som... Okej, hallen. Hallen är så här. Hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig. Inte för att han... tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen då, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Hur har du det i bilen?

0: The Avalanches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter över 4 klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om
1: spännande.
0: Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur är du där?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är... Det är för jävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Ja. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska... till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del, det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med Summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån luktar gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog, jag till exempel, en av mina bilar så har jag, det är en gammal bil, så där har man så här CD, man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt, med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden, när det liksom följer en viss ordning och man vet i muskelminnet. Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller i riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar. Men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting. Då, eller den andra parten behöver. Då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga. Tunga namn som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot, hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, snabbla, sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k. Alltså, är det kilometer? 400 k, vad kan det vara? 1000. Och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar, så de har velat ta med mig in i bilen, så jag har sagt nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de släng inte pinnarna. Och så har jag tagit pinnarna från deras små händer, slitit dem ur händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken.
8: Med Lisa Friberg.
1: Jag bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja, men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som är en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radion.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas.
1: Okej,
0: okay, då tar vi nästa person på tur. Ej. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high-tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte sjuk.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite tvungen till grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är för tidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta.

0: Idag har de sagt.
1: Mm.
0: Och så blir de middag på en restaurang.
1: Åh, vad härligt.
0: Ja.
1: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
0: De är 11 och 12.
1: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
0: Det kan det nog bli.
1: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt, så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du en underbar födelsedag och firande.
0: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
1: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
0: Ja, tack.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter, och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka, det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu de senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var, så här, jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in för att jag orkade inte ta till mig det. Jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske i en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

Simon Superti med Spöken. Hörrni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag känner inte till det här. Det kommer en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance Theory. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art, everybody here is a work of art", så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s Nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det? Reality-serie då, alltså skit-tv, skräp-tv som jag har haft lite nära hjärtat och tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är ju kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos och då kände han att det är, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så, men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag började typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen, han hade berättat för sin mormor hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år från Borlänge, butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart och man kan inte rösta sig. Får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bli, om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:er att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do.
12: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
13: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
12: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
14: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
12: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg

Mm. Oskar Lindros, ska jag säga från och med du, ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av 6 åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 4 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan där pågår schack OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack-OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

en tea? Är det gin and tonic, månne tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 17:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John.

0: Vad gör man som domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder och då hantera alla protest. Om det är något som är ovanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska mycket som pågår.
0: Vad är det för grejer som händer? Alltså, det känns så, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har flygplats security post. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra, ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som man kanske tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Du blev ju internationell domare förra året. Som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Gud, det är en stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns... Jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom kracket. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du är domare, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Ritten Cup, som är nu i december. Men utanför dem då försöker jag vara om jag blir frågad efter att vara domare då oftast har jag det uppdraget.
0: Okej. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, med exakt den här tävlingen då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit pjäs. Heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt enkel pjäs,

0: och tekniskt kanske sämst på pjäsen. Den har ambition.
1: Den ambitionen,
0: den kan alltid bli en dam.
1: Just det. Så, ja, du vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favorit, men nu fick du över mig.
0: Hästen är ändå så sjukt rolig.
1: Den
0: så
1: är
0: jag förstår helt valet. Eller hur?
1: Du vet det, John Oliver Havtorsson. Tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
0: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Då har vi en viltvarning och det gäller E4 utanför Norrköping. Mellan Norrköping södra och Klinga så får jag samtal om en älg som rör sig på fel sida viltstängslet, så var väldigt uppmärksam där. En älg alltså på fel sida viltstängslet E4 Norrköping mellan Norrköping södra och Klinga.

Hated I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus Miley's nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Här blir det P4 Östergötland där just du bor. Och vad är det då, Emma?
2: Det är i Östergötland, länet vi befinner oss i. Lite mildare morgon idag också.
1: Ja, det blir inga vantar idag.
2: Ja, det blev det faktiskt. Men jag hade inte behövt dem, ska jag säga dig. Temperaturen var nog runt 16 istället för 10.
1: Ja. God morgon säger vi. Emma Ödman, Stefan Lindeberg här och Rebecka Seler. God morgon.
3: God morgon.
1: Vi fortsätter att följa valet här. Hur har det gått? Bra eller dåligt för vissa partier?
3: Ja, men sämre för Socialdemokraterna får man säga. De ser ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands kommuner och i regionen.
1: Mer om det i nyheterna denna morgon då vi också ska inspirera lite till läsning. Hur kommer man igång om man inte läst på länge? Vad tror du, Emma?
2: Ja, det börjar smått kanske. Eller ska man bara ge sig på det direkt? Ja. Hur väcker du läslusten? Vi har en tråd ute.
1: Våra sociala medier. Och vi har också Ekot med oss. Klockan är 6. Dags för nyheter.
4: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
5: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
6: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
7: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
4: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
8: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
9: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
10: Som sagt, välkomna hit till bygget av nya...
9: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
8: Tack!
9: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
8: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
4: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
11: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
12: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
11: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
4: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: God morgon, god morgon. 6:05 är klockan. Stefan Lindeberg, Emma Ödman med dig denna morgon. Vi pratar lite läsning, men ska man knalla ut? Behöver man vantar, Emma?
2: Nej, det behöver man inte. En tunnare jacka från igår också skulle jag rekommendera.
1: Just från igår alltså. Jag måste ha gårdagens jacka, annars så. Nej.
2: Nej, men jag, igår var det 10 i alla fall när jag gick upp, och idag var det närmare 16 där jag var. Det kan ju skilja sig lite vart man är i länet. Men lite mildare morgon tycker jag. Det var bara det jag ville förmedla till er där som vaknat, kanske stigit upp. Upp till 18 ska det bli idag. Och så kanske något regn här på morgonen, men det drar bort och följs här sen på dagen av sol. Och så en sydvästlig vind, friska vindbyar, så kanske blåser lite då.
1: Mm. Och så gårdagens jacka. Gårdagens morgonprogram inleddes med, jag tror det var Teddy Swims. Idag byter vi till Miles Smith.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Vi ska få en trafikrapport. Tova Julin är med oss och älgar lite här och där.
1: Så är det. Jag tänker vi börjar på E4 då, utanför Norrköping, där jag fick samtal om älg mellan Norrköping Södra och Klinga, så var extra uppmärksam på den vägsträckan. Och sen var det också en viltolycka alldeles nyss på Riksväg 50 mellan Skänninge och Motala, strax efter Skänninge då mot Motala, där en personbil krockade med just en älg. Så att, mycket vilt i rörelse denna morgon. Jag får också rapporter nu gällande E4, och då är vi också vid Norrköping faktiskt, fast vid trafikplats Ingelsta mot Nyköping. En stillastående last bilar som ska ryka en del, så eventuellt handlar det om en brand där, så räddningstjänst är på väg ut dit också. Så att, ganska stökig morgon får man väl säga, och mycket vilt som sagt i rörelse. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Viktigt och bra med en uppdatering från trafiken där, och Tova Julin. Ibland så är det så lugnt, det har inte hänt något på morgonen idag, otroligt mycket att rapportera faktiskt. I våra nyheter, Rebecka, igår hörde vi att det gick bra för Vänsterpartiet på många håll, idag är det tvärtom lite sämre för Socialdemokraterna.
2: Ja, precis, de ser ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner och i regionen. 5 kommuner tappar 2 mandat vardera, 5 kommuner och regionen 1 var. I Ydre påverkar nedgången inte mandatfördelningen. Det här är enligt preliminära valresultatet. Och innan det slutgiltiga resultatet och valanalyserna är gjorda resonerar nu partitopparna om vad det är som har hänt här. Vi kan höra kommunalrådet Mattias Geving i Söderköpings kommun.
3: Mycket av det som vi möter hos väljarna har ju varit positivt, men man vill se resultat. Och det är det som vi inte har lyckats leverera den här mandatperioden, bland annat på grund av den ekonomiska situationen.
0: Vi hör fler röster och ett längre inslag vid 6:30.
2: Det gör vi.
0: Då är Rebecka Sehler tillbaka med nyheter. Du hittar ju också i appen Sveriges Radio. Denna morgon då vi dessutom pratar läsning. Den stora läsutmaningen drog igång igår för landets fjärdeklassare. Man ska inspirera till att läsa lite mer. Och det kanske också, vi såg den där PISA-undersökningen nyligen, att läsförståelsen hade sjunkit rejält både i Sverige och på andra håll. Läser du något?
2: Men det gör jag. Försöker göra i alla fall. Det är lätt att tappa bort det lite. Mm. Men när man väl kommer in i det så kan man ju hänga i det på ett annat sätt.
0: Mm, det är det vi ska fråga lyssnarna också lite om där. Om man nu känner att jag borde kanske börja här, eller jag vill, men jag har inte riktigt tiden. Det är så mycket annat som stör här. Hur gör man? Frågan finns ute på våra sociala medier.

0: Så slutar Thunder, Imagine Dragons. Nu lät i bakgrunden, men det var ingen åska, va, Emma?
1: Nej då, det var ett tåg som anlänt här till Resecentrum Norrköping.
0: Du, vi pratar lite läsning idag. Det är ju, jag menar, här veckan så kom ju den här PISA-undersökningen som sa att läsförståelsen hade gått ner, och från OECD som gör den så sa man det, att det är mycket konkurrens från läsning på skärm idag. Det är svårare att liksom ta de här fördjupande texterna, som till exempel en bok. Men igår då drog den stora läsutmaningen igång. Har du koll på den här?
1: Ja, men det är ju fjärdeklassare som ska läsa ihållande för att liksom lyfta läsintresset lite så, och öva på sitt läsande, eller hur? Finns det,
0: ja, men lite inspiration här. Det är ju en tävling, men det är också framförallt inspirationen där. Man började nu och kan börja fram till slutet på september fortsätta anmäla sig. Det var rekordmånga klasser och elever med i år jämfört med tidigare, och David Sundin ska hålla i det där, honom, den här lustigkurren från tv, vet du. Och vinnande klassen som läst mest, ja, de får priser, och jag tror även förra året så var det lite andra priser till de som kom strax därefter. Men så håller man på sen till 1 december och ska samla då allting som man har läst och redovisa för att inspirera. Nu tappar jag tråden här fullständigt här, men det är ju ett sätt att komma igång.
1: Verkligen, och jag känner att jag är inte en fjärdeklassare, men jag kanske hade behövt något sånt här för 30-åringar. Nu kör vi stora läsutmaningen för 30-åringar, för jag kan tänka sig att jag vill läsa, kommer aldrig riktigt till skott. Det finns annat som liksom snor min uppmärksamhet. Och jag har märkt det här under morgonen, jag har redan snackat med några morgonpigga skötar här, och jag träffade på en tjej här som sa, jo men jag läser bok, men det blir bara på sommaren. Hon kan liksom inte riktigt slappna av, och så pekar hon på telefonen så här, det händer mycket här i. Men till sommaren när det är semester och man verkligen känner ett lugn, då kunde hon ta fram den där boken. Och det är just det vi undrar lite här. När vinner den där boken över din telefon? Vi har ju en tråd ute på sociala medier, och Bertil har skrivit här att han inte tycker om att läsa böcker. Aldrig. Nej. Gjort. Bättre med tidningar. Nej, så man kan ju läsa andra grejer.
0: Mm. Medan Björn såg, han har läst böcker varje kväll innan han somnar, sen han lärde sig läsa. Så det var för 70 år sedan. Det blev många böcker där. Lite nyfiken på vad som ligger på nattduksbordet. Och just nu så skriver du, Björn, här att det är 10:e mannen av Graham Greene. Så att, ja, men några år på nacken, tror jag. Men just det där att komma igång, alltså jag måste säga, jag hade många år då jag inte läste alls, och det kanske blev någon bok om året, man läste några sidor och så tröttnade man och så tog man något annat, och då var ändå inte mobilerna de här smarta som man kan göra så mycket med idag, utan det var ju mest sms på den tiden. Men ändå svårt att komma igång. Men jag tror att det var under en sån här, man sitter lite längre tågresa, eller om man ska flyga långt, eller man har inte så mycket annat att göra. Där gav jag mig tusan på att nu ska jag prova här. Och sen insåg att jag kanske kan fortsätta. Så att, det gäller att hitta de där stunderna, ta sig tiden.
1: Verkligen. Du sa ju där, Stefan, och därför gick ner här till Resecentrum, alla som ska hoppa på tåget. Och jag har ändå hört att några har med sig lite läsning. Behöver inte nödvändigtvis vara en bok. Nej. Kan ju också vara den där mobilen. Vad är det du väljer? Lite där vi frågar ju.
0: Och just det där att komma igång. När vinner boken över mobilen? Finns det några lägen? Och är det någon speciell bok som fått dig att men det här ska jag läsa? Andra kanske man tycker att nej, det där var inte något för mig. Får välja och vraka. Frågan ligger ute på våra sociala medier.

0: Fading Like a Flower, Roxette. Temat är läsning, Emma.
1: Temat är läsning. Stora läsutmaningen för fjärdeklassare pågår. Vi vuxna kanske också behöver något sånt där. Jag träffade en här som sa nu, du är periodare. Ja. När läser du?
2: Ja, som sagt, det är olika perioder. Jag har ju sugen på det, men sommaren är en bit av det i alla fall.
1: Är det avslappning som krävs så att man ska vilja gå mot den där boken?
2: Ja, eller så skapar man sig lite avslappning. Ja.
1: Mm, bra. Då vad heter du?
2: Rebecka.
1: Rebecka, ja. Som måste med spårvagnen här. Tack, Rebecka. Ja, men det är lite det där. Semestern har kommit upp flera gånger när jag har snackat med folk här under morgonen, Stefan. Mm. Men annars kan man göra sig egen avslappning. Nu var hon tvungen att hoppa in på spårvagnen, så jag kan inte fråga hur, tyvärr.
0: Nej, och jag vet inte hur långt man åker där, just där i spårvagnen. Kanske man hinner läsa någon sida eller två. Eller så tar man och kollar och uppdaterar sig på det senaste. För det finns ju mycket att läsa också i våra telefoner. Du, vi får fortsätta höra lite med östgötarna och alla som inte springer på dig, Emma. De kan ju gå in och skriva på sociala medier.
1: Ja, P4 Östergötland heter vi ju där.
0: Mm. Vi har också en telefonsvarare om du hellre vill ringa. 011 495 42 22 är numret. 011 495 42 22. Vad är det som väcker din läslust och när vinner boken över mobilen?
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Musik i P4 Östergötland, där vi också får nyheter med Henrik Sell.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: I Ekostudion Henrik Sell. Vi får ju nyheter om några minuter också och fortsätter att räknas röster, alla inte klara än. Men konstaterar ändå att Socialdemokraterna har tappat en del i våra östgötska kommuner. Vad innebär det för framtida styren och vad säger analyserna? Vi ska höra mer i våra lokala nyheter med Rebecka om en liten stund. Men först ska vi ut i hembygden.

0: pratar en del läsning idag. Den här kunde man läsa för 130 år sedan redan. Frödings strövtåg i hembygden har ju också blivit musik på senare år med Mando Diao. P4 Östergötland fortsätter med nyheter. Rebecka Sele, det handlar om valet.
1: Ja, och om valets konsekvenser i länets kommuner.
0: Hör mer om detta här. Och nu, klockan slår 6:30.
2: Socialdemokraterna ser ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner och i regionen.
3: Och innan det slutliga resultatet och valanalyserna är gjorda resonerar nu partitoppar om vad det var som hände.
4: Vi är förvånade, är vi. Vi hade nog hoppats åtminstone att det skulle vara som det var 2022 eller till och med lite bättre.
2: Thomas Gustafsson, socialdemokratisk lokalpolitiker i Kinda kommun, där S ser ut att ha förlorat ett mandat enligt det preliminära valresultatet.
3: Så även i Söderköping, kommunalrådet Mattias Geving och hans partikollegor har under valrörelsen träffat runt 1600 Söderköpingsbor.
5: Mycket av det som vi möter hos väljarna har ju varit positivt, men man vill se resultat. Och det är det som vi inte har lyckats leverera den här mandatperioden, bland annat på grund av den ekonomiska situationen.
2: Efter valet har P4 Östergötland kontaktat ledande S-politiker i alla länets kommuner och i regionen. Mjölby är en av de 11 kommuner i länet där Socialdemokraterna backar. Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby är självkritisk och menar att framtidsvisionerna har varit otydliga.
6: Vad är det för Mjölby kommun som vi vill ha framåt? Det tror jag vi kunde ha varit lite bättre på.
3: 5 av kommunerna tappar 2 mandat vardera och 5 ett mandat. Nedgången i Ydre påverkar inte mandatfördelningen, det här enligt det preliminära valresultatet. I regionen lyckades partiet som idag är i opposition inte kamma hem fler röster och förlorar, som det ser ut nu, ett mandat. Mattias Ottosson är en av toppkandidaterna.
7: Det är nog min erfarenhet från de väljarkontakter som jag haft att det har funnits ett stort missnöje med de neddragningar som har varit i vården och att det kanske skulle ha synts mer i valresultatet, men får vi titta lite djupare på det.
2: Jenny Grenzelius,
3: Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland.
1: En 24-årig man döms till 3 års fängelse av Norrköpings tingsrätt för stämpling till mord efter att ha försökt anstifta en 16-årig flicka att genomföra morduppdrag via krypterad chatt. Händelsen ska ha ägt rum i Norrköping förra sommaren och chatten visar att planen var att flickan skulle döda någon i Göteborg. Mannen förnekar gärningen och menar att flera personer har använt hans telefon och att han lånat ut den i flera dagar. Utöver fängelsestraff ska han även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Vreta Kloster vann damfinalen i Östgötacupen mot Lio efter straffläggning, rapporterar Korren. Matchen slutade 1-1 efter full tid. Ebba Torgner gav Vreta Kloster ledningen strax före paus, men Lio kvitterade i den 85:e minuten genom Gabriella Lund på straff. Vreta Kloster pressade för ett avgörande i slutet, men matchen gick till straffar och där avgjordes finalen i den 5:e straffrundan när Vreta Kloster satte sin straff och Lio missade.
0: Det får avsluta nyheterna. Rebecka Seler i studion där. Stefan Lindeberg och Emma Ödman med dig också, och Emma ute denna lite mildare morgon.
8: Ja, men det är, och en grå morgon är det också, men jag ser att de allra mörkaste molnen är kanske på väg bort. För det kan vara lite så regn som hänger i luften, men som är på väg bort, och på dagen följs av en del sol faktiskt. 15-18 grader ska vi komma upp i, Stefan. Vi är kanske inte riktigt där än, men inte långt ifrån, för det är milt som sagt. En sydvästlig vind med friska vindbyar idag också.
0: Och vi har ju varit här under månaderna hela veckan här, och häromdagen så såg jag så att hade det varit nere på några enstaka plusgrader bara nattetid. Kallast i natt i Götaland, det var 11 grader och det var någonstans i Småland, så att det är ju betydligt varmare idag jämfört med tidigare. Vi tar och lyssnar till lite musik. Mr. Big, det här tar oss till tidigt 90-tal.

0: Och han satt på sina barstolar och sjöng den för många, många år sedan, Mr. Big, To Be With You. Det är en del som händer på våra vägar.
1: Ja, om vi då börjar på E4 vid Norrköping, trafikplats Ingelsta på väg norrut mot Nyköping då. Ett körfält öppet där just nu. Det var en timmerbil där det började brinna vid ett av hjulen tidigare. Det ska vara släckt nu, men man behöver lasta om det där, så att det kommer vara stökigt där ett tag. Bara ett körfält öppet förbi Ingelsta, alltså mot Nyköping på E4 utanför Norrköping. En viltolycka också mellan Skänninge och Motala sen tidigare då. Riksväg 50 mot Motala, en personbil som krockade med älg där tidigare, så kan vara stökigt. Fortfarande. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Så vidare till en doft av metanol och grus. Här är Radiosporten med Petter Barling.
2: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
3: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista hiten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik, och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Lagota med 13 och Patrik Dudek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
4: Vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
3: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
4: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
3: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
2: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich, bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool, där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Bra och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till åttondelen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporten nu med Petter Barling.
0: Och ytterligare uppdatering från sporten om mindre än en timme. Stefan Lindeberg här i studion, Emma Ödman ute också denna morgon. Vi säger god morgon till dig som just fått på radion.

0: Så slutar So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. P4 Östergötland lyssnar du till denna morgon. Vi undrar, vad väcker läslusten? Det finns så mycket att göra på mobilen där, så ibland så kanske man inte har svårt att komma igång det där med att läsa en bok. Men fjärdeklassare ska göra det i den stora läsutmaningen, rekordmånga anmälda. Vi undrar lite, hur är det för dig, Emma, ute tidigt under morgonen, och många som är ute och pendlar kanske också läser?
1: Ja, men här har vi en som ska åka med tåget till Stockholm, och då har du med dig lite läsning, och det har varit i en form av en tidning idag.
2: Ja, det var det. Det är en turisttidning liksom. Det tänkte jag, lite avkopplande light-variant. Mm. Så att läsa på tåget.
1: Brukar du läsa mycket? Alltså så att du sitter med någon bra bok ibland och sådär också, eller?
2: Det gjorde jag förr i tiden, men inte nu längre så mycket. Men jag brukar passa på när jag har semester och mera tid liksom för avkoppling och njutning av att sitta i lugn och ro och läsa en bok. Så. Mm.
1: Är det lite det du är inne på här nu, lite lugn och ro som behövs för dig då för att du ska få den där läslusten, eller?
2: Ja, det handlar nog om det faktiskt. Mm. För jag läste många böcker liksom, men plus alla digitala medier, de också kan vara lite, eller de tar mera tid i anspråk kan man säga, så bokläsning hamnar lite på prioriteringslistan lite längre ner, eller jag vet inte, jag har inte funderat så mycket om det.
1: Det finns så mycket i telefonen man kan nå. Läsning, videos, nyheter, allt möjligt ju. Men hur ofta blir det att faktiskt en bok vinner över den där telefonen då?
2: Ja, som jag säger, på sommarsemester, då liksom, då har jag nog min hjärna varvat ner så pass mycket att jag kan lägga allt ifrån mig och just fokusera och läsa och njuta. Mm. Så.
1: Ja, nu sa du njuta. Jag tänkte fråga, hur trevlig är läsningen där
2: absolut,
1: då på sommaren?
2: Absolut, absolut. Böcker är ju en värld som, alltså man kan resa i tid, ja, över världen, uppleva olika livsöden, historia. Så. Mm.
1: Har du något tips så till någon som känner att så här, jag vill ju läsa mer men jag har hamnat i en svacka, jag kommer inte till skott. Jag hör ju att lugn och semester är det som krävs för dig. Mm. Vad skulle du rekommendera någon som känner så där att man vill läsa mer men det blir inte av?
2: Ja, jag har nog ingen fast tips, för jag själv liksom sitter i samma sits. Mm. Men jag tror att mycket av bokläsning läggs, eller vad ska jag säga, man får det som en vana redan från barns ben. Och har man inte det från början, vilket jag upptäcker att många av yngre generationer kanske fokuserat för mycket på digitala medier eller lyssnar på böcker istället. Mm. Och då blir det liksom bokläsning vid sidan av. Mm. Jag faktiskt läser nu på en fristående kurs på universitet, och där måste man läsa en bokpappersbok, och jag kände på mig, åh gud, och jag är van att liksom läsa, men det tog lite tid för mig att vad ska jag säga, läsa en bok och analysera och liksom få ut olika begrepp. Och
1: vi är så vana vid det digitala, telefonen
2: ja.
1: Nu
2: ja. Så jag har ingen annan, inga andra liksom kloka råd, utan jag tror att det handlar om en vana faktiskt.
1: Det är jättefint att få prata med dig så här tidigt på morgonen. Ja. Vad heter du för något?
2: Nathalie.
1: Tusen tack. Du. Trevlig tågresa och läsning.
2: Och du med, lycka till.
1: Tack.
0: Emma Ödman ute tidigt under morgonen här. Du som lyssnar, springer inte på henne, men också har lite, kanske kommit igång att läsa. Hur gjorde du? Frågan finns ute på våra sociala medier.

0: Världen kommer snurra ändå, konstaterar Maja Ivarsson här i P4 Östergötland. Rebecka Seler kommer in i studion. Du har ju koll på våra nyheter idag, och att det varit val är ju ingen nyhet.
1: Nej, det tror jag att de flesta har hört.
0: Ja, men det är mycket som diskuteras, och det är ju inte, det börjar planeras redan för hur ska det bli här och vem pratar med vem och sådär, men allt är ju inte klart räknat.
1: Nej, precis. Det är ju preliminära siffror, men de visar ändå någonting. Det ser ut som att Socialdemokraterna tappar väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner, och vi här på P4 vi har pratat med olika partitoppar om vad är det som har hänt här egentligen. Cecilia Burenby är kommunstyrelsens ordförande i Mjölby. Hon är självkritisk och menar att framtidsvisionerna har varit otydliga.
2: Just det här att måla upp en bild av vad är det för Mjölby kommun som vi vill ha framåt, det tror jag vi kunde ha varit lite bättre på.
0: Analys i efterhand här, och det är fler politiker som hörs i ett längre inslag.
1: Ja, precis. Vi fortsätter prata om det här hela morgonen.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Lite lugnande musik kanske från Adele och Neil Cowley, To Make You Feel My Love här i P4 Östergötland. Klockan närmar sig 5:05, så här dags kanske man inte plockar fram en bok och sätter sig och läser. Man kanske har lite för bråttom att göra annat, äta frukost, ta sig till jobb, skola och allt vad det kan vara. Men annars, när man får chansen att varva ner, ja, då är det många som säger det, att jag kanske borde sätta mig och läsa lite. Susanne till exempel skriver, jag älskar att läsa, men sen blir mamma så hinner jag inte, jag behöver lugn och ro omkring mig när jag läser, men förr då kunde jag läsa en bok i veckan lätt. Harry Potter nämns specifikt här, den läste jag på några dagar när en ny bok kom. Jag minns faktiskt där när det släpptes nya och det var ju en kö utanför bokhandlarna, alla skulle ha den där, och sen så någon vecka senare så önskar man att nästa kom, men det dröjde ju ett tag. Det kommer mycket nyheter kring litteratur också. Det är ju någonting som kallas AI, ni vet, som ju kan hjälpa till med mycket nu för tiden, men nu lanserar en brittisk organisation faktiskt en certifiering för böcker som producerats utan AI. Det är Svensk Bokhandel som rapporterade här. Organisationen Books by People, de kallar den här märkningen för Organic Literature, och då måste förlagen registrera sig, intervjuas, och så granskar man boken genom manuskripthistorik, upphovsrättsliga avtal och signaturanalys. Så kan man då se om böckerna är skriven med AIs hjälp eller inte, och så kan läsaren veta att det här är då organic literature, alltså det är skrivet utan AI, bara av en människa. Ni får gärna fortsätta fylla på, ni som läser böcker, ni som inte läser böcker, ni som vill läsa böcker och ni som kanske hittar något knep där, om man då tänker att ja, men jag vill, men hur kommer jag igång? Jag hittar inte den där luckan i min vardag. Kanske finns det några tips, till exempel vid resande eller liknande. Tråden ligger ute på våra sociala medier.
1: Ja, vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
2: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
1: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängsbråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
3: Ja, nu blinkar det gud och blinkar!
1: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.
0: Oliver Bäckmans röst där, och honom hör vi faktiskt i eftermiddag här i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg heter jag, Emma Ödman med också denna morgon, då vi får musik nu från Bob Marley.

0: To Be Loved var Marley and the Wailers. När klockan närmar sig 7, vi ska få ekonyheter och det är Leif Näslund som ger oss dem. Handlar den här gången bland annat om djurlivet på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund. Klockan står 7.
1: Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolaget borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden. Och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare. Reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: Fåglar i ekot. Är det bra fågelskådarväder, Emma?
9: Ja, ska det vara lite regn som hänger i luften? Är det bra fågelskådarväder?
0: Ja, det ska ju helst kanske då inte regna. Eller? Då blir de ju blöta.
9: Nej. Ja. Räkna med att kanske blir lite blöt i alla fall. Eller det har kommit lite små skurar så här när jag har kört längs E4, men just nu uppehåll.
0: Jag tänker det kanske skymmer sikten av vad jag skulle säga om det är mycket moln och annat där. Men vi får en del sol senare idag, 15 till 18 grader.

0: avslutar Eternity med Kimberly. 7:08 står det på klockan. Rebecca Seler i studion, och det är mycket analyser efter valet.
1: Ja, precis. Vi har ju ett preliminärt resultat i alla fall. Och där ser Socialdemokraterna ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner. Men inte bara i kommunerna utan också i regionen. Och vi har pratat med Mattias Ottosson, en av toppkandidaterna i regionen, som resonerar om varför det ser ut så här.
2: Det är nog min erfarenhet ifrån de väljarkontakter som jag haft, att det har funnits ett rätt stort missnöje med de neddragningar som har varit i vården, och att det kanske skulle ha synts mer i valresultatet. Men får vi titta lite djupare på det?
0: Det finns en del att analysera, och det kom ju uppgifter igår. Man trodde ju att man skulle räkna klart riksdagsvalet till idag, men det blev väl kanske imorgon då, torsdag.
1: Ja, försenat har det blivit.
0: Ja, började ju den här rösträkningen, den officiella, måndags morse vid 8:30. Och jag vet att det sades då att de här lokala siffrorna, kommuner och annat, det kan dröja ytterligare lite. Så ja, helt säkert vet vi ju inte riktigt än. Tack säger vi till Rebecca. Vi ska se om Tova är med oss också.
3: Ja, men det är jag, och jag tänkte vi börjar med den här timmebilen som har stått ut med E4 Norrköping vid trafikplats Ingelsta norrut. Det har ju brunnit i ett av hjulen där på den tidigare, så har man hållit på att lasta om där, som man har lastat över till en annan timmebil. Jag fick precis besked om att nu verkar man vara färdiga med detta. Räddningstjänst ska lämna platsen här inom kort, men det är ganska långa köer. Det har ju bara varit ett körfält öppet där en ganska god tid, så att räkna med köer förbi, men det ska vara klart där nu på platsen i alla fall, om man ska ha fått undan den här timmebilen med bilen då sen tidigare. Är det så att du märker andra trafikproblem, så tipsar du oss på 020 999 444.
0: Når du Tova Julin, trafikredaktionen, och infon kan gå vidare i radio. Emma,
4: ja.
0: Tror du man kan träna upp sin läslust?
4: Jag hoppas det, annars är det kört för mig. Ja, men det blir aldrig att jag går till någon bok. Det finns så mycket att jag kan titta på telefonen och sådär. Visst läser jag, men sällan jag vänder mig till en bok. Så jag har också hopp här om våran tråd på sociala medier, att det ska komma in lite tips. När väljer du den där boken för mobilen, och hur får du den där läslusten? Monica skriver att hon är stamkund på biblioteket och läser varje dag. Det har blivit en viktig rutin, och då håller nog den där läslusten i sig. Hjälper inte mig så mycket. Susanne säger att hon älskar att läsa, men att hon inte riktigt hinner nu när hon har blivit mamma. Hon behöver lugn omkring sig, och det är det många som har sagt. Hur får man det där lugnet då? Är det bara plocka bort telefonen, eller vad ska man göra?
0: Ja, eller ska man vara, jag kan känna så med andra saker också. Så att när jag är ledig, då ska jag göra det här. Så man har massor med planer. Jag borde ha läst det här, jag borde göra det där. Och sen när man har tiden, då vet man inte riktigt vad man ska göra. Då scrollar man istället, eller?
4: Ja, det blir så. Den är ju så nära till hands, den där dumma lilla luren. Säger jag.

0: Luke Combs fick ju stor hit och priser. Det fick också Tracy Chapman som skrivit den för länge sedan, Fast Car. Musik i P4 Östergötland när klockan är 7:15. Hörrni, landets fjärdeklassare, många av dem ska träna upp sin läsförmåga, inspireras lustfyllt och regelbundet genom att läsa i en stor läsutmaning som drog igång igår. Men det här att hitta läslusten, hålla igång läsvanorna och kanske öka sin läsförståelse, det är ju inte bara en utmaning för barn. Många vuxna har, ja, ni känner igen det där, fått konkurrens av mobilen. Vi kanske tar den och scrollar lite och vi har mycket uppmärksamhet på annat än att just sätta oss ner och ta en bok i hand. Marita Johansson, biträdande professor i litteraturdidaktik. God morgon.
1: God morgon.
0: Litteraturdidaktik, det är sådana här ord som man kan, om man läser mycket så ökar man ordförståelsen, då vet man vad det betyder.
1: Ja, det betyder ju egentligen att jag forskar och undervisar om litteraturundervisning på olika sätt. Mm. Alltså hur kan vi få barn och unga att läsa i skolan?
0: Men vad säger du, går det att öva upp sin läslust också som vuxen?
1: Ja, men det tror jag absolut att det gör. Hur mycket eller hur lite man läser, det beror ju på så många olika saker, och varför man läser eller väljer att inte göra det är också väldigt individuellt. Så det går förmodligen att hitta lika många sätt att öva upp sin läslust som det finns individer. Men en förutsättning är förstås att man vill öva upp sin läslust.
0: Mm. Känner du igen den här frasen? Jag vill egentligen läsa men jag kommer liksom aldrig till skott.
1: Ja, absolut. Det är, det är många som säger det, att de på något sätt känner att det är något de faktiskt skulle vilja göra.
0: Mm. Vad behövs då för att väcka den här läslusten och faktiskt gå från att vilja till att göra?
1: Men jag tror att om man menar läslust rent generellt så är det ungefär samma svar som på den första frågan här, att det är väldigt individuellt. Men, för det beror förstås på en massa olika saker. En del kanske aldrig haft någon läslust från början, andra har tappat den på vägen. Eller också är det just att man får konkurrens av en massa andra saker. Det ser vi när vi pratar med ungdomar också om varför de slutar läsa. Att många beskriver att ja, men jag läste jättemycket som barn och jag vill gärna göra det, men det är så mycket annat som konkurrerar. Så att, och det gäller ju även vuxna. Att tiden, orken och lusten att läsa varierar väldigt mycket beroende på var man befinner sig i livet. Mm. Men jag tror också att det handlar ganska mycket om att kanske inte det ingår i rutinen för dagen att läsa. Det finns ju ändå på något sätt, människan har ett inneboende behov av att ta till sig berättelser, och det gör vi på väldigt många olika sätt. Nu kanske tv-serier istället är ett sätt att ta till sig berättelsen. Men det handlar väl egentligen då kanske om att bygga upp en vana. Lite kanske man kan likna det vid att gå och träna. Om man inte har gjort det på väldigt länge så kan det vara svårt att ta det där steget om man har haft ett långt uppehåll. Men det handlar väl mycket om att bestämma sig där också. Mm. Sen kan det också vara så att man är en svag läsare. Och då klart, om det är någonting som är svårt och jobbigt, då blir det ju ännu svårare att ta det där steget.
0: Mm. Ska se om vi kan beta ner och få lite konkreta tips vad man kan göra här strax. Jag ska bara släppa in trafikredaktionen. Tova Julin har viktigt att meddela.
2: Ja, då gör det E4 och Linköping, precis efter Linköping norra då 112 när man kör mot Norrköping sätt. Där är höger körfält nu blockerat, en lastbil där som står väldigt dumt till. Det blir mycket väjningar och inbromsningar där just nu. E4 Linköping, alltså efter Linköping norra 112 riktning mot Norrköping. Stillastående lastbil blockerar höger körfält.
0: Mm. Information från trafiken, Tova Julin där. Med oss också Marita Johansson. Nu pratar vi läsning. Biträdande professor i litteraturdidaktik är det som är med oss. Säg att man bestämt sig, nu vill jag börja läsa. Ska man börja smått några sidor om dagen eller vad har du för konkreta tips?
1: Ja, det kan ju vara ett sätt att göra det. Att man bestämmer sig för att man läser 10 sidor för att bara komma igång. Eller att man läser 2 kapitel. Eller ja, som sagt, då avsätter en viss tid. Men det är samtidigt svårt, för just lusten att läsa kan man ju inte tvinga fram. Men är man vuxen och vill, då tror jag att det handlar väldigt mycket om att bestämma sig. För sen är det ju också så att man ska läsa lite i taget. Det får inte heller bli allt för fragmentariskt, för då är det en risk för att det blir tråkigt för det. Att man liksom aldrig tar sig tiden att komma in i det.
0: Ja. Det där man läser lite grann och så lägger man boken åt sidan, så går det 3 månader och så vet man inte vad man var.
1: Nej, precis. Ja.
0: Men det där att läsa längre texter då, alltså vi är ju ganska vana vid mobilen idag, det är lätt att scrolla, men det är lite kortare texter där, alltså har vi generellt, skulle du säga, svårare att ta oss den där tiden, sitta ner en timme och faktiskt läsa några kapitel?
1: Ja, det tror jag faktiskt, och det är som jag sa förut här, det handlar ju mycket om att bestämma sig att det är värt att lägga den tiden. För det finns ju någonting i det här snabba tempot med snabba klipp och snabbt scrollande som ger oss snabba kickar och belöningar. Så där tror jag att man behöver också bestämma sig, kanske lägga mobilen i ett annat rum till och med, så att det inte blir lika enkelt att plocka upp den när den lockar en ifrån läsningen. Mm. Vi ser också det när vi pratar med lärare, att de gärna beskriver just litteraturundervisningen som en möjlighet att göra någonting på djupet och långsamt, och de sjunger nästan lite långsamhetens lov, och jag tror att där handlar det väldigt mycket om en inställning att det här kan få ta lite tid att på riktigt gå in i någonting.
0: Mm. Så rådet alltså, kan man väl säga, har du bestämt dig, ja, men ta den där tiden, ta möjligheten och börja läsa. Lättare sagt än gjort kanske, men Marita Johansson, får säga stort tack för att du var med här och gav oss lite tips.
1: Tack så mycket.

0: Ted Gärdestad med Ge en sol. Musik i...
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi undrar lite. Läslusten, har du sån? Hur kommer man i så fall igång? Ja, vi fick lite tips från biträdande professor här tidigare. Men ni som lyssnar är också med och skriver. Och det handlar verkar mycket om det där att ta sig tiden. Kanske få in rutinerna också. Som Björn skrev här, att han läst böcker varje kväll innan man somnar. Och började för redan för 70 år sedan och så bara hållit i det där. Men lite svårare kanske i konkurrens med mobiltelefoner och annat som väcker vår uppmärksamhet. Ni får gärna fortsätta fylla på den här tråden. Vi ska ju också besöka en skola lite senare som lyckades väldigt bra förra året i den stora läsutmaningen. Hur har de hållit i sitt läsande? Det blir man nyfiken på. Men nu en uppdatering från Ekot. Det är dags för nyheter. Klockan är 7:30.
3: Ekonyheter. I USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
4: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
3: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det, och några partier har ju ökat, andra har minskat i sitt stöd. Något annat som minskat, det är Kebnekaises sydtoppen, läser jag precis. Man har mätt den här, det är ju täckt av is och minskat 10 cm jämfört med motsvarande tid förra året. 2088 meter hög är numera Kebnekaises södra topp. Nordtoppen däremot, den är isfri, så den har en fast höjd. Den sjunker inte på samma sätt. 2096 meter, Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad.

0: Life is a rollercoaster, livet är en berg- och dalbana. Ronan Keating sjunger, men nu ska vi få nyheter. Rebecka Seler och Socialdemokraterna handlar om, ser ut att tappa en del i länet.
1: Ja, precis, i kommuner och i regionen.
0: Mer om det här, klockan är 7:30.
2: Socialdemokraterna ser ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner och i regionen.
3: Och innan det slutliga resultatet och valanalyserna är gjorda resonerar nu partitoppar om vad det var som hände.
4: Vi är förvånade, är vi. Vi hade nog hoppats åtminstone att det skulle vara som det var 2022 eller till och med lite bättre.
2: Thomas Gustafsson, socialdemokratisk lokalpolitiker i Kinda kommun, där S ser ut att ha förlorat ett mandat enligt det preliminära valresultatet.
3: Så även i Söderköping, kommunalrådet Mattias Geving och hans partikollegor har under valrörelsen träffat runt 1600 Söderköpingsbor.
5: Mycket av det som vi möter hos väljarna har varit positivt, men man vill se resultat. Och det är det som vi inte har lyckats leverera den här mandatperioden, bland annat på grund av den ekonomiska situationen.
2: Efter valet har P4 Östergötland kontaktat ledande S-politiker i alla länets kommuner och i regionen. Mjölby är en av de 11 kommuner i länet där Socialdemokraterna backar. Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby är självkritisk och menar att framtidsvisionerna har varit otydliga.
6: Vad är det för Mjölby kommun som vi vill ha framåt? Det tror jag vi kunde ha varit lite bättre på.
3: Fem av kommunerna tappar två mandat vardera och fem ett mandat. Nedgången i Ydre påverkar inte mandatfördelningen, det här enligt det preliminära valresultatet. I regionen lyckades partiet som idag är i opposition inte kamma hem fler röster och förlorar, som det ser ut nu, ett mandat. Mattias Ottosson är en av toppkandidaterna.
7: Det är nog min erfarenhet ifrån de väljarkontakter som jag haft att det har funnits ett stort missnöje med de neddragningar som har varit i vården och att det kanske skulle ha synts mer i valresultatet, men får vi titta lite djupare på det.
2: Jenny Grantzelius,
3: Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland.
8: En man i 35-årsåldern döms till 12 års fängelse efter en rad grova sexualbrott mot en tidigare partner. Han döms även för grovt barnpornografibrott, rapporterar Norrköpings Tidningar. Enligt domen utsattes kvinnan vid flera tillfällen när hon sov, var medvetslös eller kraftigt påverkad. Delar av händelserna hade mannen själv spelat in och brotten ska ha begåtts mellan slutet av 2022 och sommaren 2025. Utöver fängelsestraffet ska mannen betala drygt 1 miljon kronor i skadestånd till kvinnan. Han nekar till brott och hävdar att kvinnan deltagit frivilligt. Sport nu. Vreta Kloster vann damfinalen i Östgötacupen mot Lio efter straffläggning, rapporterar Korren. Matchen slutade 1-1 efter full tid. Ebba Torgner gav Vreta Kloster ledigen strax före paus, men Lio kvitterade i den 85:e minuten genom Gabriella Lund på straff. Matchen gick till slut till straffar där Vreta Kloster tog hem vinsten i den 5:e straffrundan. Boende kring Vikströmsvägen i Valdemarsvik får vattnet avstängt idag på grund av arbete på ledningsnätet. När vattnet släpps på igen kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är inte farligt, men kommunen rekommenderar att man spolar i kranen en stund och väntar med tvätt tills vattnet är klart igen.
0: Tack för det, Rebecka. Vad tror du om vatten från skyarna då?
1: Ja, jag vet inte. Ska det komma något idag?
0: Ja, det har kommit lite, men det här regnet ska dra bort och vi kan få en del sol. 15-18 grader står det i prognosen. Sydvästlig vind med friska vindbyar. För dig som inte varit ute än kan jag säga att det är lite mildare morgon än vad vi haft tidigare i veckan. Nu vid sjutiden så var det 13, 14, 15, nästan 16 grader på flera håll.

0: Erasure med A Little Respect. Vi tar en titt på våra vägar. Det har varit ganska stökigt så här långt under morgonen.
1: Ja, det har det varit, och senast så var det ju en stillastående lastbil då utanför Linköping, E4 efter Linköping norra då, när man kör mot Norrköping. Stod väldigt dumt till i höger körfält, men det ser ut som att den är borta nu. Nu har de här långa köerna som blev väldigt snabbt, de har faktiskt lättat. Så att det verkar som att det rullar på bättre där nu igen. Och också den branden i en timmebil utanför Norrköping tidigare är ju klar sedan en tid också. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Trafikinformation med Tova Julin här i P4 Östergötland. Vi går vidare med Radiosporten. Där är det Petter Barling som ger oss det senaste. Det ska handla om en get, eller i alla fall om en goat.
2: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
3: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
3: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
4: Man blev väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
3: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
2: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool, där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
0: Petter Barling avslutar med Speedway. Inledde med Lionel Messi och den där GOAT-referensen innan. Ja, det är ju ett förkortning, ett uttryck som står för greatest of all time, alltså bäst genom tiderna.

0: Stella Lefty med Boston, aktuell hit här i P4 Östergötland, där vi undrar lite, läslusten, hur väcker man den? Och man kanske känner ibland att ja, men jag kanske borde läsa en bok, men man tar sig inte riktigt tid. Det är så mycket annat som pockar på uppmärksamhet, till exempel mobilen, ni vet, man fastnar lätt och scrollar. Vi hörde ju en vecka om PISA-undersökningen att läsförståelsen hade gått ner, landets nionde klassare var det väl där, men då får man inspirera, och igår startade den stora läsutmaningen för landets fjärdeklassare. Rekordmånga anmälda. Ska se sen om det där läsandet hålls i. Och som vuxen, ja, hur gör man om man känner att ja, men kanske skulle ta mig an en liten bok? Vi får fråga dig som lyssnar på våra sociala medier, och Emma, hon har ju tagit med sig frågor om det här ut i morgonrusningen.
1: Men sitter du och väntar på lite skjuts? Vad heter du för något?
2: Vilma.
1: Vilma. Och du sa här till mig nu, jag skulle vilja läsa mer, men jag gör inte riktigt det. Vad är det som liksom sätter stopp för att du inte plockar fram den där boken?
2: Alltså jag vet inte, det är väl mer det här att komma igång. Alltså jag vill ju alltså börja läsa mer för att hitta lugnet lite. Att liksom komma ifrån det här att kanske kolla mobilen innan man ska sova till exempel. Ta fram en bok istället. Men jag vet inte riktigt vad det är som stoppar den egentligen, men ja.
1: Ja, men så är det nu, att nu är det mobilen som kanske tas fram där innan du ska somna, eller?
2: Ja, ja.
1: Men den kanske är en distraktionsmoment, eller att den snor liksom uppmärksamheten framför den där boken som...
2: Ja, alltså mobilen har man ju med sig hela tiden. Man är alltid uppkopplad på den, vart man än är liksom.
1: Har du läst mycket förr?
2: Alltså nej, jag har aldrig varit en sån som liksom läst mycket böcker, utan man har ju mest gjort det när man har varit tvungen att göra det liksom i skolan. Men man märker ju att man, alltså, man får ju liksom ett inre lugn av att läsa liksom. Och det kan ju vara alltså väldigt mysigt att liksom, om man hittar en liksom, ja, men bokserie som man tycker väldigt mycket om liksom. Men jag vet inte, det är svårt att liksom bara byta ut mobilen och sätta sig och läsa.
1: Du säger här, du vill läsa för att du blir lugnare av att läsa. Många jag har pratat med under morgonen säger att man behöver ha något lugn för att hitta den där läslusten. Hur ska du göra då? Vill du plocka bort telefonen, eller hur kommer man dit?
2: Ja, alltså det hade väl varit det bästa, men jag tror inte att riktigt att det skulle funka. Man har ju som sagt större delen av sitt liv på mobilen idag, så att det går ju inte riktigt att plocka bort mobilen. Jag vet faktiskt inte hur jag skulle liksom...
1: Har du lätt att hitta ändå böcker som du tycker verkar intressanta? Alltså att det finns något sug där?
2: Alltså... Jag vet inte, utan jag tar mig nog inte ens tiden och försöker liksom... Alltså jag kanske skulle gå in i en affär och liksom... Eller på ett bibliotek och kolla om jag liksom hittar någonting. Men jag har nog liksom lagt tiden på att liksom försöka hitta någonting.
1: För det finns något annat litet fyrkantigt där som snor ens uppmärksamhet.
2: Ja, det är det. Ja.
1: Du, tack så mycket för att jag fick störa dig. Ha en fin dag.
2: Ja, detsamma. Tack.
0: Emma Edman där och Vilma, och jag tror man känner igen sig kanske i det där att ja, men man vill, kanske borde tycker man, men det är svårt att ta det där första steget. P4 Östergötland lyssnar du till morgon än så länge, men senare idag så väntar...
3: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Bruno Mars. Låten heter Grenade. 7:50 hör vi den här i P4 Östergötland denna morgon då vi pratar läsning. Men vi tittar också på det preliminära valresultatet och speciellt ett parti som backat.
1: Ja, Socialdemokraterna ser ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner och i regionen. Det är 5 kommuner som tappar 2 mandat vardera, 5 kommuner och regionen 1 var. I Ydre påverkar nedgången inte mandatfördelningen och det är enligt de här preliminära siffrorna vi har.
0: Rebecka Seler är det som ger oss nyheter och du, det är inte bara regionen, alltså sämsta valresultatet i ett riksdagsval sedan allmänna rösträttens införande.
1: Ja, lite av ett bakslag för Socialdemokraterna.
0: Backade även där. Jag vet att vi har nyhetsinslag där ja, men, lokala politiker analyserar varför blev det så. Vi har också frågat några Linköpingsbor om vad de tror ligger bakom att Socialdemokraterna backar.
2: Magdalena har ju pratat väldigt mycket om att hon söker liksom stöd i den här mittersta gentemot centern. Och där kan jag tänka mig att det är många socialdemokrater som absolut inte vill att man liksom ska börja bli borgerlig. Man tappar lite av den här sossarnas liksom kärnfrågor och ja, ungefär så.
3: Och vad heter du?
2: Karin heter jag.
4: Men till stor del skulle jag delvis tro att det har att göra med att S har rört sig en hel del till högern under en längre period. Det gör de som är på vänstra flanken ganska missnöjda och jag tror inte de har så här jättemycket väljare som är höger om dem som är ens intresserade av att rösta på dem. Och lite samma situation som demokraterna gör just nu, att inom att röra oss ett steg till höger tappar vi 2 demokrater men vi vinner 3 stycken republikaner. Jag tror inte den strategin funkar, tror jag inte.
3: Du tror att det är rörelsen till höger som bidrar?
4: Jag tror till stor del det är det, ja. Det är i alla fall min intuition hur det funkar just nu.
3: Och vad heter du?
4: Jag heter Kasper.
5: Jag tror många inte tycker om Magdalena. Jag tycker hon är lite, ja, hon har inget att komma med direkt. Osäker. Och vem hon ska samarbeta med, det har väl varit lite verigt fram och tillbaka, va?
3: Vad heter du för något?
5: Gunilla.
6: P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Några analyser där från några av många Linköpingsbor om Socialdemokraterna som ju ser ut att få sitt sämsta resultat i ett riksdagsval sedan urminnes tider, tänkte jag säga, sedan allmänna rösträttens införande.

0: Gunilla Andersson sjöng ju för snart ett år sedan om Roses, översattes till svenska här, Rosor, i P4 Östergötland. Hörrni, vi ska ta en titt på vädret. Konstaterade ju tidigt i morse, framförallt Emma som varit ute här, att de behövde inga vantar idag. Det var lite mildare. Linus Falk, SMHI, finns med oss nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ligger vi på? Det är lite mildare morgon idag, va?
1: Ja, men det är det. Jag ser att på sina håll är det redan 15 grader. Sen är det 12-13 på något håll också, framförallt västra delarna. Mm. Och temperaturen idag, den väntas ligga under dagen mellan 15 och 18 grader. Och jag tror det sista regnet har dragit bort faktiskt här nu redan under morgonen. Och det är en dag som bjuder på alltså mest uppehåll med både moln och sol som varvas.
0: Mm, men temperaturen då dagtid, alltså det är en jättestor förändring kanske. Men däremot, jag vet, tidigare i veckan, då var det nere på några enstaka plusgrader bara när man vaknade och gick upp tidigt på morgonen. Men är det här lite blandvädret ändå? Det är först lite regn och sen lite sol. Är det det vi ska vänja oss vid resten av veckan?
1: Ja, eller framförallt här dagen och morgondagen så blir det både sol och moln om vartannat. Sen fredag och även helgen, då är det ganska blåsigt och mer utbrett med skurar som kan passera i sydvästvinden. Så helt klart ostadigt både fredagen och helgen här.
0: Mm, men det är några dagar bort. Måste ju bara fråga avslutningsvis, gjort det tidigare också, era mätdata, har vi kommit till hösten än?
1: Inte den meteorologiska hösten, nej. Den väntar fortfarande.
0: Mm. Fortfarande sommar konstaterar vi då med hjälp av Linus Falk, meteorolog på SMHI. Tack för nu.

0: musik att lyssna till, kanske också dansa till, ABBA och Take a Chance on Me. Vi pratar ju en del läsning denna morgon och man känner att ja, men jag skulle vilja läsa. Hur kommer man igång? Finns fråga på våra sociala medier. Läsning också i Ekot klockan 8 nu. Då handlar det om Oprah Winfreys bokklubb som fyller 30 år i år. Bland annat, här är Leif Näslunde.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi utstuderade det här vid valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och den gängs förklaringen att det ska ha skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar- och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is
6: what we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
1: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för onlinespel för personer under 15 år. Ekots livesänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Tack för det, Leif. Stefan Lindeberg, Emma Ödman denna morgon då vi undrar lite hur man kommer igång och man känner att man borde kanske läsa en bok. Du, Emma, det finns de som har inspirerats.
8: Det finns det verkligen. Några som tog den här läsutmaningen som ju är igång nu för fjärdeklassare förra året på stort allvar. Läste ni mycket, eller?
9: Ja,
8: och jag tror minsann att de har fortsatt läst. Men jag ser att det är en dator som ligger framför här på deras bord. Nu plockar de undan den. Fram med böckerna istället, hörni. Jag är på Brorsinskolan här som faktiskt var bäst i länet i den här läsutmaningen förra året. Vi ska se hur de har hållit i det här eller om det är datorn och mobilen som har åkt fram.
0: Kanske lite tips om man då som vuxen också känner att ja, men nu vill jag släppa mobilen. Men man tar sig inte riktigt tid. Det är svårt att komma igång. Du som lyssnar och du har några bra tips, du får gärna skriva.

0: En gång var det Billy Joel, sen kom Westlife, gjorde den och fick minst lika stor hit långt senare. Låten heter Uptown Girl. Vi tar oss till Linköping, Tova.
1: Det gör vi, och E4 utanför Linköping där det var en del bekymmer förut. Det var ju en lastbil där som fick problem och blev stående i höger körfält och vid Linköping norra på väg mot Norrköping. Men här är det ju helt fritt sedan en tid tillbaka. Köerna har lättat helt. Och just nu ett ganska bra läge i övrigt. Inga andra akuta problem eller så. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Från trafik till politik, Rebecka.
2: Det är ju en bra sätt att...
0: Nu ska vi se, nu fick jag upp Emma här som ska prata litteratur här strax, men där är du, Rebecka Seler.
3: Hej, ja, vi pratar ju om Socialdemokraterna som ser ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner och i regionen. Kommunstyrelsens ordförande Thomas Lidberg i Åtvidaberg, han låter förvånad över resultatet.
4: Nej, men jag trodde att vi skulle klara våra 12 mandat. Det var jag nästan övertygad om. På ett lokalt plan så tycker jag vi har gjort ett fantastiskt bra jobb under 8 år nu då, så att jag hade förväntat mig att vi skulle behålla, och det var väl precis i slutet vi tappade det här mandatet. Så att Moderaterna har gjort ett bra val, men det har man ju också gjort på riksplan, och jag tror att det avspeglar sig också riksplan på ett lokalt plan.
5: P4 Östergötland,
6: Sveriges Radio.
0: Fler röster om Socialdemokraternas resultat här i länet så här långt. Det hittade vi ett längre inslag i appen Sveriges Radio. Vi pratar också läsning. Hur gör man om man vill komma igång? Förra året så kom fyrorna i Brokind. 4 i den stora läsutmaningen. De går ju 5 nu. Läser de lika mycket fortfarande? Har de några tips? Vi tar reda på allt om några minuter.

0: Victor Alexell och Molly Sandén. Tänk om heter låten. Ja, tänk om man tog sig tid och läste någonting. Med det så kommer ju också läsförståelse och en chans kanske att varva ner. Men då måste man kanske varva ner för att släppa den där mobilen en stund och ge sig in i en annan värld. Det är ju lättare sagt än gjort. Så hur kommer man igång? Hur håller man i sin läsning när man väl börjat? Du, Emma, svaret, ja, det kanske vi har i Brokind.
1: Det kanske vi har faktiskt. Jag har fått komma in till klass femmarna här i Brokinds skola som jag vet har läst en hel del, i alla fall förra hösten. Men jag kan ju börja med att kolla hur ni mår idag, klassen.
2: Bra!
1: Ja! Och jag sa det här, låt gärna lite, pilla med era böcker så vi hör att vi är en skolklass. Det brukar vara så tyst här, så här får ni verkligen kämpa. Jag har några i klassen, Estrid, Valdemar, Freja och Klara här. Ni fick ju faktiskt pris hela klassen förra året för att ni var så himla duktiga på att läsa. Ni var fjärde bäst i Sverige och så bäst i Östergötland. Alltså, om jag frågar dig, Freja, här, hur minns du förra hösten? Mycket böcker, eller?
3: Ja, inte... Jag läste typ 3. Men de andra läste säkert fler än mig.
1: Ja. Men ni sa där, ni satt på rasten och det lästes och lästes. Hur många timmar blev det? Kommer du ihåg det?
4: Jag minns. Det var typ 3000 någonting.
3: 2000.
1: Det är många timmar här har jag i alla fall. Men jag förstår, det är inte lätt att komma ihåg exakt hur mycket man läste. Men kommer du ihåg någon favoritbok från hösten?
4: Jag vet inte.
1: ni har ju uppe igång andra böcker här nu, ser jag, som ni alltid har att plocka fram. Jag kan ju fråga Valdemar, alltså, när du skulle dra igång den här stora läsutmaningen, eller du, hela klassen, var det svårt att komma igång med läsningen?
5: Inte så mycket faktiskt, men typ lite var det ju. Men jag hittade ju bra böcker, så det var inte så jättesvårt. Så jag, men jag kom in i dem. Det var ändå... bra.
1: Ja. Är det där? Så om man hittar en bra bok, då är det lättare att komma igång med läsningen?
6: Ja, bara man hittar en bok som låter väldigt intressant så har man det snart.
1: Ja. Men du, det här var ju förra hösten. Jag vet att alla läste många timmar här, hör vi ju. Men läser ni lika mycket nu då? Kan vi räcka en hand? Nej, handuppräckning. Läser ni lika mycket nu? Det var 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men 6. Vi läser fortfarande så där. Varför blir det inte... Du läser lite också, Valdemar. Varför blir det inte lika mycket nu då? Är det något annat som distraherar?
6: Ja, vet inte riktigt.
1: Har inte hittat någon bra bok?
6: Ja, kanske.
1: Men för jag tänker det, jag frågade er här i början. Några av er har mobiltelefon nu och det kan jag känna igen som vuxen. Den tar min uppmärksamhet. Kan det bli så att man väljer telefon framför boken ibland?
4: Ja.
3: Den är väldigt bra när man inte har något att göra.
1: Men när väljer ni faktiskt boken före telefonen då? Blir det ibland?
4: På kvällen typ. Eller om... man inte känner för att kolla på telefon. Nej, men om man har tråkigt typ och inte orkar hämta telefonen.
1: Boken ligger närmare. Ja.
7: Då blir det.
3: Ja, typ på kvällen när man inte får ha mobilen. Ja.
1: Men jag ser här nu, ni alla har ju böcker framme på bordet. Jag ser inte en enda bok som är densamma. Alltså, har ni lite boktips? Tänker det här till alla fyra också som ska börja? Och du hade hittat massa bra böcker. Har du någon, Valdemar?
5: Alltså, det är en serie som heter Träkoja. Som det är så här, ja. Det finns typ kanske 6-7 böcker.
1: Och du, det är en ganska tjock bok, ser jag här. Hur många sidor är det i den här?
5: Nej, inte så jättemycket text.
1: Ah, okay.
5: Men det är lite mer serieaktigt.
1: Ja, du är nästan klar här. Längre än halvvägs har du kommit i alla fall. Men, och Valdemar, för du sa ju att när man hittar en bra bok, då är det ganska lätt att läsa. Men om man tycker det känns lite kämpigt. Gud, nu ska jag bara läsa massa. Har du något tips här till fjärdeklassarna då?
5: Då är det bara att ta fram en serietidning.
1: Är det med lite mer bilder och sådär som man kan titta på?
5: Då är det bara att dra fram en sån. Det är ganska enkelt.
1: Mm. Hörru, ni har ändå läst en del, inte lika mycket som hösten kanske då, men ändå en hel del. Märker ni någonting i skolan att saker blir lättare när man har läst mer?
6: Ja, det kanske blir. Man blir ju bättre på att läsa ju mer man läser. Mm. Och om man inte... man kanske läser mindre för att man inte för att man har läst alla bra böcker.
1: Ja, då får man leta efter fler. Det finns ju massa böcker där ute, så någon mer bara av bra bok tror jag minsann att ni hittar. Hörru ni, tack så mycket. Jag tror ni kommer fortsätta läsa. Kommer ni läsa lika mycket som fjärdeklassarna dock?
7: De kommer läsa mindre än oss.
1: Jaha. Jaha, det är lite tävling här nu. Nu är de här fyrorna bäst i Östergötland förra året. Då ska de hålla den platsen. Vi får väl se hur det går för resten av fjärdeklassarna som ska ge sig på här läsutmaningen. Men här har vi femmorna som var bäst i Östergötland förra året från Broskinsskolan.
0: Emma Ödman på plats där bland eleverna. Och tipset då, ja, hittar man en riktigt bra bok, då är det lättare att läsa från de här eleverna.

George Ezra med Budapest i P4 Östergötland. Mycket fokus på litteratur denna morgon, men vi kan väl slänga in lite film här också, för det börjar hända saker. James Bond, 5 år sedan Daniel Craig tog farväl i No Time to Die, och frågan är, vem blir nästa Bond? Ja, det är klart med manusförfattare, klart med regissör, och det börjar surras massa namn här nu. Såg en lista precis i nyhetsflödet. Jack Lowden från tv-serien Slow Horses, Callum Turner som spelat i Eternity, Jack Barton, Heartstopper med flera, Jack O'Connell från Back to Black bland annat, och Jacob Elordi från filmer som Saltburn, Wuthering Heights och Frankenstein. Kanske någon av dem, kanske någon helt annan, de har ju överraskat förr, vi får se, men det börjar hända saker. Kanske vi vet vem som blir nästa Bond inom kort.

0: lite onsdagsdisco, chic eller freak, när vi får en nyhetsuppdatering på en minut här i Ekot.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Och det var Ekot på en minut.
0: 10 centimeter alltså, men den har smält mer, kan jag berätta. Förra året så var det 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Du lyssnar på P4 Östergötland. Nyheter där från 2026 är ju året vi är i nu. Men vi ska tillbaka till 1989 en liten stund.

0: när man listhästar lite här och var. Våren 1989, Madonnas Like a Prayer. Men nu ska vi till nyheter. Rebecca Seler, det handlar om valet.
1: Ja, och om dess konsekvenser för länets kommuner.
0: Och det gör den när klockan slår 8:30.
2: Socialdemokraterna ser ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner och i regionen.
3: Och innan det slutliga resultatet och valanalyserna är gjorda resonerar nu partitoppar om vad det var som hände.
4: Vi är förvånade, är vi. Vi hade nog hoppats åtminstone att det skulle vara som det var 2022 eller till och med lite bättre.
2: Thomas Gustafsson, socialdemokratisk lokalpolitiker i Kinda kommun, där S ser ut att ha förlorat ett mandat enligt det preliminära valresultatet.
3: Så även i Söderköping, kommunalrådet Mattias Geving och hans partikollegor har under valrörelsen träffat runt 1600 Söderköpingsbor.
5: Mycket av det som vi möter hos väljarna har varit positivt, men man vill se resultat. Och det är det som vi inte har lyckats leverera den här mandatperioden, bland annat på grund av den ekonomiska situationen.
2: Efter valet har P4 Östergötland kontaktat ledande S-politiker i alla länets kommuner och i regionen. Mjölby är en av de 11 kommuner i länet där Socialdemokraterna backar. Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby är självkritisk och menar att framtidsvisionerna har varit otydliga.
6: Vad är det för Mjölby kommun som vi vill ha framåt? Det tror jag vi kunde ha varit lite bättre på.
3: Fem av kommunerna tappar två mandat vardera och fem ett mandat. Nedgången i Ydre påverkar inte mandatfördelningen, det här enligt det preliminära valresultatet. I regionen lyckades partiet som idag är i opposition inte kamma hem fler röster och förlorar, som det ser ut nu, ett mandat. Mattias Ottosson är en av toppkandidaterna.
7: Det är nog min erfarenhet från de väljarkontakter som jag haft att det har funnits ett rätt stort missnöje med de neddragningar som har varit i vården och att det kanske skulle ha synts mer i valresultatet, men får vi titta lite djupare på det.
2: Jenny Grenzelius,
3: Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland.
1: En man i 35-årsåldern döms till 12 års fängelse efter en rad grova sexualbrott mot en tidigare partner. Han döms även för grovt barnpornografibrott, rapporterar Norrköpings tidningar. Enligt domen utsattes kvinnan vid flera tillfällen när hon sov, var medvetslös eller kraftigt påverkad. Delar av händelserna hade mannen själv spelat in och brotten ska ha begåtts mellan slutet av 2022 och sommaren 2025. Utöver fängelsestraffet ska mannen betala drygt 1 miljon kronor i skadestånd till kvinnan. Mannen har nekat till brott och hävdat att kvinnan deltagit frivilligt. Vi byter ämne. Antalet företag i Östergötland minskade med 45% under augusti. Det visar siffror från Företagarallsvenskan som bygger på data från Bolagsverket. Norrköping hade den största minskningen i länet med 25 färre företag. Samtidigt ökade antalet företag i bland annat Boxholm och Finspång. Boende kring Vikströmsvägen i Valdemarsvik får vattnet avstängt idag på grund av arbete på ledningsnätet. När vattnet släpps på igen kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är inte farligt, men kommunen rekommenderar att man spolar i kranen en stund och väntar med tvätt tills vattnet är klart igen.
0: Mm. Kan man läsa en bok så länge kanske? Vi pratade under morgonen här, det här att man många som säger sig vilja, men man tar sig inte riktigt tid. Från sett Agneta som läst sedan hon var 6 år, läser varje dag innan jag somnar. Jag är nu 68, så det har blivit då en och annan bok, kan jag gissa. Ni får gärna tipsa lite. Just det där, hur man tar sig tiden kanske kommer igång. När vinner boken över mobilen, frågar vi på våra sociala medier. Vädermässigt en dag där regnet drar bort, följs av en del sol. Vi får 15-18 grader, så att jag är nästan uppe i det redan nu på många håll. På det blåser en sydvästlig vind med friska vindbyar. Okej, så här, god morgon också. Stefan Lindeberg, Emma Ödman, Rebecca Seler i morgonstudion.

0: Han har gjort många oförglömliga hits och fortsätter göra det. Mauro Scocco, Allt just nu heter den vi precis lyssnat till. Vi ska till E22 nu, Tova Julin, koll på trafikläget och specifikt där.
1: Ja, E22 Valdemarsvik Söderköping. Här är det risk att det kan gå lite långsamt under dagen. Man ska nämligen laga räckeskador upp med den sträckan. Så man kommer förflytta sig allt eftersom, och där man stannar och jobbar, där är det risk att det kan bli köer förbi helt enkelt. Och sen länsväg 209, Norrköping Östra Husby, så pågår ju beläggningsarbetet där idag också med vakt och lots. Brukar vara en del köer om dagarna förbi det jobbet. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Koll på våra vägar fick vi där, eller åtminstone någon av dem. Vi ska till Radiosporten nu, och det är ju inte långt kvar. SHL-starten närmar sig till helgen. Det kommer bli fullt av känslor, konstaterar Petter Barling i Sportstudion.
2: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i Socken, och i Jönköping så är det en speciell premiär.
3: Det har gått 15 år efter dödsolyckan, och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
4: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här, och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
3: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
4: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0, och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår, 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.
0: Och sportuppdateringarna får du här i P4 Östergötland denna onsdags morgon, då vi också tittar på valresultatet preliminära. Konstaterar att Socialdemokraterna backat på flera håll i länet. Ska prata mer om det om en liten stund. Först Ella Langley och Choosing Texas. God morgon.

0: Som slutar här, Chosen Texas med Ella Langley. Det ser ut att bli ett historiskt dåligt val för Socialdemokraterna i riksdagsvalet, och även här i Östergötland så backar partiet i majoriteten av kommunvalen. Det hör vi i våra nyheter idag. Med oss nu Johan Wenström, statsvetare och lektor vid Linköpings universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad säger du, är det överraskande att Socialdemokraterna också backar i kommunala valen och regionvalet?
1: Nej, det ligger väl helt i linje med vad tidigare forskning säger om det här. Ungefär 2/3 av de som röstar röstar på samma parti i alla tre valen, det vill säga riksdag, region och kommun. Och oftast är det då riksdagsvalet som har störst betydelse för hur man röstar i de andra två valen. Så när Socialdemokraterna gör ett sämre val på nationell nivå, så får det också genomslag även i regionen och i kommunerna. Och det är ungefär lika stort genomslag jag har fått nu i kommunen och regionerna som har fått på riksdagsnivå. Så att det är ganska förväntat att det blir så.
0: Så i Linköping till exempel, största kommunen, backar de nästan 3%. Är det ungefär samma som i riksdagen?
1: Ja, jag tror att när jag rätt tittar på det så var det 0,6 procentenheter sämre, alltså kommunen, än i riksdagsvalet i Linköping. Så det är ungefär så som det ligger i många kommuner, att man ligger där ungefär på samma nivå som man tappat i riksdagsvalet.
0: Jag har ju några som sticker ut här i preliminära valresultatet. Det är till exempel Vadstena och Boxholm. Där är nedgången på 5,5 respektive 5,2 procentenheter. Alltså hur stort tapp är det här?
1: Ja, alltså det skiljer sig lite åt mellan kommunerna. I Boxholm så tror jag man tappar också ganska mycket även i riksdagsvalet. Och sen kan man då diskutera vilka som påverkar det. Va? Men det tror jag, liksom, det sticker väl ut i det sammanhanget. Det finns ingen liksom glasklar förklaring till varför det har blivit så i Boxholm. I alla fall inte som man kan se sig rakt av. I Vadstena har man haft under gångna mandatperioden ganska mycket turbulens inom partiet, där partiet har splittrats och flera deras fullmäktigeledamöter och har då gått över till bland annat Moderaterna och hoppat av partiet från Socialdemokraterna. Så att det var nog lite förväntat att i Vadstena så skulle man tappa en hel del röster på grund av den turbulens som varit i partiet och den splittring som varit där under senaste mandatperioden.
0: Du nämnde då övergången till Moderaterna i Vadstena just där, men generellt, alltså, var har Socialdemokraternas väljare gått istället?
1: Ja, det återstår väl att se till viss del, men jag kan tänka mig i Vadstena till exempel så verkar det som att en hel del väljare har följt med över till Moderaterna. Det vill säga några av deras tidigare företrädare i Socialdemokraterna har nu gått över till Moderaterna, och det verkar som att vissa väljare också har följt med då till Moderaterna. För det tredje stora partiet i Vadstena, Konsensus, där, de har ju inte heller gått framåt, utan de har ju också backat. Så att, och sen så är det några mindre partier i Vadstena till exempel som har gått framåt också. Så att det är inte så, generellt sett så är det inte så att vi ser några jättestora förändringar, om man ser till alla 13 kommuner, från ett parti till ett annat, utan det är Socialdemokraterna som tappar. De tappar lite hit och dit, lite mindre liksom, och så. Vissa kommuner till exempel går vad heter det, Miljöpartiet framåt och så, men det är liksom inga jättestora skiftningar som så, utan det är ett litet tapp för Socialdemokraterna på 2-3 procentenheter som kan gå till lite olika partier.
0: Sen har vi ju faktiskt två kommuner, ska vi nämna också, där Socialdemokraterna enligt det preliminära resultatet istället gått framåt, alltså mot trenden. Det är Norrköping och Motala. Vad har de lyckats med som andra kommuner då inte lyckats med?
1: Ja, för det första så har i Norrköping så har det varit turbulent på den borgerliga sidan eller på högersidan under den här mandatperioden med ett sprucket styre. Och det har förmodligen påverkat, det ser vi, att Moderaterna har backat i valet och att Socialdemokraterna har gått fram något. Det har förmodligen att göra lite med den, skulle jag gissa, med den turbulens som har varit under den här mandatperioden. I Motala är det väl snarare som så då att där har man ju haft ett moderatligt styre nu i två mandatperioder. Och det har Socialdemokraterna suttit åt opposition, och generellt sett så kan det ibland vara enklare att sitta i opposition om det blir jobbigt i kommunen och så vidare. Och det kan väl vara en anledning, men det kan ändå också att Socialdemokraterna helt enkelt gjort en väldigt bra valrörelse i Motala.
0: Socialdemokraterna hade ju ett stort övertag i opinionen tidigt i valrörelsen, men sen ju närmare vi kom desto mer krympte det här avståndet. Varför blev det så här?
1: Jag tror en främsta anledning var att när man frågade för 2-3 månader sedan så var det ganska många som inte hade bestämt sig. Eller bara för en månad sedan så var det många som inte hade bestämt sig. Och som kanske förmodligen lutade åt något av de högerpartierna, de partierna till höger. Men som inte hade bestämt sig då. Så det då, när man ringde och frågade i de här oppositionsstudien så svarade man ingenting. Men sen så småningom så bestämdes man ändå för det som förmodligen var mest troligt redan på början. Det vill säga att man skulle rösta på något av högerpartierna. Så att det tror jag är den främsta anledningen. Att det är många som bestämmer sig för sista.

0: Run to you, Brian Adams i P4 Östergötland, där vi pratar med statsvetaren Johan Wenström innan. Socialdemokraterna backar ju på många håll här i länet. Alltså att många röstar samma i alla tre valen där, det var en av förklaringarna. Men du Rebecka, det är ju vissa kommuner backar man mer än andra.
1: Ja, precis. Vi har ju pratat med olika partitoppar för Socialdemokraterna i hela länet nu här under morgonen. Och nu ska vi höra en till här. Det är Claes Sjöqvist som är kommunstyrelsens ordförande i Boxholm. Och han fundersam över vad som är orsaken till detta.
2: Vi måste bli bättre på att berätta för medborgarna våra berättelser, vad vi gör för någonting. Löpande. Vi har varit lite dåliga tror jag. Och då har det negativa kanske fått överhanden. Kommunikation är svårt idag. Framförallt när det kommer så mycket desinformation också från olika håll. Sociala medier, vi bor ju nästan i de där forumen idag. Ung som gammal liksom.
0: Och i Boxholm backade Socialdemokraterna 5,2% enligt den här preliminära räkningen.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Mer än valet, mycket mer än valet finns ju också i appen Sveriges Radio. Här i morgonprogrammet så pratar vi om något helt annat dessutom, nämligen läsning. Stora läsutmaningen drog igång igår för landets fjärdeklassare. Det var rekordmånga anmälda. Men Emma, du har ju varit i Brokind här och träffat förra årets läsande fyror.
5: Som faktiskt var bäst i länet förra året för att de läste så mycket. Och kolla lite här nu om, men jag ville ha lite tips här då, som det som kan skicka med till fjärdeklassarna i år, men också sådana som mig, som aldrig kommer igång med den där boken jag skulle vilja läsa, men hur gör jag? Serietidningar var ett bra litet steg om man tycker det är svårt att komma igång, fick jag tips där från Valdemar i femman, för det finns lite roliga grejer att titta på också, så inte bara blir läsning.
0: Ja, det finns ju så här böcker också. Jag har ju barn som liksom fastnat i de här mangaböcker, japanska, ofta på engelska. Då är det ju, jag tänker så här, är det en serietidning eller är det en bok? För det är väldigt mycket bilder och text och lite pratbubblor och annat om vartannat där. Så det kan ju vara en väg in kanske om man känner att man vill läsa. Men du, visst är det svårt det där ibland? Jag kan känna själv så här, man känner så här, men nu när jag är ledig så ska jag ta mig lite tid och sätta mig ner. Men så hittar man alltid något annat.
5: Ja, det blir ju så. Och det är många som har varit inne på den där, ja men har man vanan, då finns alltid läslusten där. Och jag ser Agneta här har skrivit i tråden på, som vi har ute på sociala medier, att hon har läst böcker sedan hon var 6 år och läser varje dag innan jag somnar. Och nu är jag 68. Så där

0: Där har man ju verkligen inne den rutinen. Om man inte riktigt är där då? Eller du som har läst så himla mycket, Agneta, och gör det varje dag. Ja, men hur kommer vi andra igång? Lite tips vill
1: jag. Ja, jag kan säga. Jag läser, fast jag läser då på kvällen innan man somnar. Och så tänker man ibland, jag kanske ska sätta mig ner lite. Men då blir det ofta mobilen dagtid och sådär. Men just den där kvällsläsningen, alltså, det ja, kan nästan rekommenderas lite ibland att man liksom släpper tankarna. Men det måste vara rätt bok, det sa barnen också på broschyren där. Alltså du hittar bok du gillar, för att annars så funkar det inte.
0: Nej, det är ingen idé. Då blir det kanske bara som något jobbigt måste att sitta och läsa den där boken. Och det blir ju inte kul heller.
1: Nej, får se det. Och man vet ju kanske inte innan man läst boken om man gillar den eller inte heller. Så att det är lite knepigt det här. Ni får gärna fortsätta fylla på med tips på våra sociala medier. Eller ringa och berätta på 011 495 42 22. När vinner boken över mobilen? Och hur får du din läslust?
2: Ny dramaserie i SVT.
3: På min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde.
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
6: Vad är det nu han har gjort?
8: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
6: Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey heter låten. När klockan tickar på närmar sig 9, det betyder Ekonyheter med Leif Näslund, som bland annat ska berätta om datacenter som stinker diesel i Bangkok, men också senaste nytt.
1: Onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till tidigpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid, som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt, som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Så alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar i morgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av nya...
5: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Tack för det. Stefan Lindeberg heter jag. Har haft sällskap av Emma Ödman under morgonen. Fått lite väderrapporter från söder om Linköping. Men Jonas Börjesson är ute nu. Du är i Åtvidaberg där. Har regnet dragit bort?
8: Blött på backen här, så det har regnat uppenbart.
0: Jag ska säga, nu drog jag upp Emma här. Hennes ljud, hon sitter just nu och kör. Du får upprepa, vad sa du? Regnet har dragit bort.
8: Ja, men det har gjort det. Det ligger kvar. Asfalten är väldigt mörk och gräset här är en hel del vätska kvar i. Så nu har det regnat i Åtvidaberg, men det gör inte det längre. Och det är inte prognosen då, för det ska ju dra bort och så ska det komma en hel del sol upp mot 18 grader. Det är inte dåligt.
0: Nej.
8: För det var mitten på september. Och så lite sydvästlig vind på det. Med friska vindbyar, men det ser jag inte mycket av. Okej då. Det vajar lite grann uppe i flaggstången här i Åtvidaberg kommun. Jag står utanför det. På väg in här i gamla kommunhuset.
0: Och där ska det räknas röster för fullt. Vi ska återkomma dit om en liten stund. Det går.

0: En väg till mitt hjärta med Niklas Strömstedt som ju gör sin tredje säsong av turnén Tyck om mig med om stora bokstäver. Det är ju en annan stor hit med honom. 9 december, sista föreställningen i Stockholm. Det blir den sista, allra sista till och med, står det i ett pressutskick här. Innan det så kommer han ju till Norrköping bland annat under hösten. Men nu ska vi ut på våra vägar. Tova, vart hamnar vi?
1: Vi hamnar på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping, för här ska det nämligen lagas räckeskador ut med den sträckan. Så där man stannar och jobbar, här blir det trångt att passera, så det får man vara beredd på att det kan bli lite köer helt enkelt ut med den sträckan. E22, Valdemarsvik, Söderköping under dagen. Länsväg 209, Norrköping, Östra Husby, fortsatta arbeten även där, de mellan Konungsund och Östra Husby, vakt och lot styr trafiken där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Så vänder jag mig mot Rebecka Seler i nyheterna den här morgonen. Fokus på Socialdemokraterna.
2: Precis, som ser ut att tappa väljare i en majoritet av kommuner i Östergötland. I vissa kommuner visar de preliminära siffrorna att man tappat mycket, men i Ydre kommun, där backar man lite grann då mandatfördelningen verkar inte påverkas. Däremot i en så liten kommun som Ydre så kan de här sista rösterna som väntas komma i slutet av veckan göra stor skillnad, det säger oppositionspolitiken och socialdemokraten Jonathan Samuel.
3: Det hade känts bra att gå om Moderaterna i valresultat. Just nu är det 10 röster som skiljer oss emellan. Och på onsdag då ska det räknas 300 röster till. Så hoppet finns ju upp att det skulle kunna bli det näst största partiet. Även om det kanske fortfarande är osannolikt att det skulle växa till att vi får ett helt mandat till i kommunfullmäktige.
0: Runt om i landet så räknas det ju, och vi ska strax till Åtvidaberg där det ska räknas. Jonas Börjesson, vår reporter, är med oss efter Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor med Get In Girl, musik i
1: T4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som ju sänder framförallt över Östergötland men också hörs i angränsande län, vet jag. Men här i länet så räknas det röster, ska ju samlas upp, eller uppsamlingsröster. De är många fler än man tidigare trott och det här ska ju räknas. Jonas Börjesson på plats i Åtvidaberg tillsammans med Peder Grip, valnämndens ordförande i kommunhuset R9. Har det kommit några röster?
3: Ja, alltså, när vi är i gamla kommunhuset är det ju, för att vara tydlig, med Peder Grip här som just sprang in för att kolla det allra senaste om Postnord har kommit med rösterna än. Han ser inte ut som rösterna har kommit här, men de är väldigt där. Nu har rösterna kommit till huset. Men formellt. Men kan du vara med här och bara förklara vad som händer här idag, Peder? Alltså, rösterna... Då ska du nu öppna mötet. Det är då ni får börja räkna röster.
4: Ja, det är då vi får börja räkna röster. Vi var tvungna att invänta Postnord så det inte kom fler röster idag.
3: För då hade de rösterna
4: blivit underkända.
3: Det vill vi ju inte vara med om. 300 röster la ni undan från valet som ni räknade med att räkna här idag. Men många fler än så blir det.
4: Ja, det blir cirka 1000 röster att räkna idag.
3: Varför lade ni undan 300?
4: 300 var kravet att vi skulle spara till onsdagsräkningen för att inte röja valhemligheten för de som röstade på valdagen i röstmottagningslokal.
3: Just det, för då blir det lättare att lista ut vem som har röstat om man sparar och inte, eller man inte hade sparat.
4: Ja, precis så är det.
3: Men varför är det så många röster som kommer idag då?
4: Ja, vi har inte fått klarhet i varför, men vi väntar med spänning på förklaringen på det.
3: Och ni hade räknat med 300, det betyder att ni har tagit in personal här som just nu har blivit utbildade i att göra rösträkningen. När tror du att ni är klara med den här räkningen?
4: Först på eftermiddagen idag kommer vi bli klara med räkningen idag.
3: Efter lunch alltså.
4: Ja.
3: Men du, Peder, hur känns allt det här?
4: Ja, det känns lite spännande. Men vi får gilla läget.
3: Men det här betyder ju, alltså rent krasst, att ja, det är drygt 9000 som är röstberättigade i Åtvidaberg. 1000 av dem är ännu inte räknade. Det här är en kommun där mandaten ändras lite grann, bara sittande majoritet kan förlora den och inte. Vad tänker du kring att man får vänta längre nu för tiden på att få ett slutgiltigt resultat? Vad betyder det?
4: Ja, det betyder att vi kan förlora väljarnas förtroende, men det gäller för oss att pedagogiskt förklara varför det blir försenat.
3: Och hur gör du det?
4: Ja, det har ju blivit försenat i hela landet, så att jag behöver ju inte, jag kanske inte behöver förklara så mycket.
3: Jag tänker att det beror på att fler människor förtidsröstar på valdagen. Det betyder att man inte röstar i den lokal man är skriven i och där man förväntades vara. Men det i sin tur betyder att valresultatet dröjer. Vad betyder det här för tilliten till systemet? Vad tror du?
4: Jag hoppas att vi behåller tilliten till systemet, för det är säkert. Det är ett säkert system vi har.
3: Det finns ingen skada i det, tycker du?
4: Nej, det tror jag inte.
3: Jag ser att du är på väg in i dörren, ja, rent fysiskt. Du vill öppna mötet så att vi kan börja räkna här. Jag måste väl släppa dig då, Peder.
4: Tack.
3: Vi hänger kvar här och lyssnar när du öppnar mötet, tror jag.
4: Gör det.
3: Ja, tack. Ja, Stefan, som du sa, de har stått och trampat här och väntat på att Postnord ska komma med rösterna rent fysiskt. För det är först då som de... Nu är de i vallokalen och... i fullmäktigesalen ska jag säga, där då alla de här... Vänta, nu öppnar jag mötet här. Det där betyder att nu får det inte komma hit några fler röster.
4: Nej.
3: För kommer det fler röster till lokalen här nu så är de ogiltiga. Det var det där klubbslaget vi väntade på här. Nu är det ju då ett 20-tal anställda från kommunen här som ska sprätta kuvert. De har utbildats, jag var med på en del av utbildningen här innan. Där hur de ska titta på siffror och se att allt går rätt till. Nu ska de här dryga 1000 rösterna då räknas. Och det kan ju vara så att det här kastar omkull det resultat som vi har haft hittills. För det är ju det preliminära. Vi har ju tjatat om det så många gånger att det är ett preliminärt valresultat. Men nu då är det där man ska komma till bukt med här, att man ska räkna alla rösterna.
0: Jag tycker vi hör dörrar som stängs där, så vi får väl återkomma. Han sa, nu räknar de hela dagen och kanske att det finns ett resultat senare då. Med rösterna på plats i Åtvidaberg alltså.
3: Ja, men så är det.
0: De som återstår, Jonas Börjesson också, vår reporter, är det som är där.

Så slutar den svenska björnstammen. Det jag såg i din spegel såg inte ut som mig. Har du funderat någon gång på var gränsen går mellan Paraguay och Bolivia? Ja, det har man gjort även där i 88 år faktiskt. Länderna slöt fred 1938 och sen har det pågått någon process för att klargöra den här gränsen. Men nu är den klar, allting är påskrivet. Jag ska inte berätta mer än så för den är faktiskt 742 kilometer lång. Men länderna alltså enats om var går gränsen egentligen mellan Bolivia och Paraguay.

0: Några toner från Christina Aguilera. Låten heter Beautiful. När klockan är 9:05, nyheter.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
1: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
0: Det var det i P4 Östergötland där vi också har fokus på läsning. Läsförståelsen hade ju gått ner, visade PISA-rapporten. Samtidigt så är det fler klasser än någonsin anmälda till stora läsutmaningen. Fyrorna deltar ju i den för att inspirera och öka läsningen. Men mobilen är ju så lätt att hamna i den. När vinner boken över mobilen, frågar vi dig som lyssnar. Ja, Anita påpekar här att mobilen kan ju vara en ingång till läsning. Kommer upp många tips om böcker och författare som lockat till läsning. Vill också lyfta underbara bibliotekarier som hjälper till att hitta det just jag vill ha, skriver Anita här. Hur gör du? Vad inspirerar dig till att läsa? Många känner kanske att man borde, fast man vet inte riktigt när man tar sig den där tiden. Vi har trådat ute på våra sociala medier.

0: Come on Eileen, Dexys Midnight Runners i P4 Östergötlands spellista. Vi får också nyheter, Rebecka Seler. Vi pratar om de här preliminära valsiffrorna.
1: Ja, precis, med fokus på Socialdemokraterna.
0: Och vi hör om det här när klockan slår 9:30.
2: Socialdemokraterna ser ut att tappa väljare i 11 av Östergötlands 13 kommuner och i regionen.
3: Och innan det slutliga resultatet och valanalyserna är gjorda resonerar nu partitoppar om vad det var som hände.
4: Vi förvånade är vi. Vi hade nog hoppats åtminstone att det skulle vara som det var 2022 eller till och med lite bättre.
2: Thomas Gustafsson, socialdemokratisk lokalpolitiker i Kinda kommun, där S ser ut att ha förlorat ett mandat enligt det preliminära valresultatet.
3: Så även i Söderköping, kommunalrådet Mattias Geving och hans partikollegor har under valrörelsen träffat runt 1600 Söderköpingsbor.
5: Mycket av det som vi möter hos väljarna har varit positivt, men man vill se resultat. Och det är det som vi inte har lyckats leverera den här mandatperioden, bland annat på grund av den ekonomiska situationen.
2: Efter valet har P4 Östergötland kontaktat ledande S-politiker i alla länets kommuner och i regionen. Mjölby är en av de 11 kommuner i länet där Socialdemokraterna backar. Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby är självkritisk och menar att framtidsvisionerna har varit otydliga.
6: Vad är det för Mjölby kommun som vi vill ha framåt? Det tror jag vi kunde ha varit lite bättre på.
3: 5 av kommunerna tappar 2 mandat vardera och 5 ett mandat. Nedgången i Ydre påverkar inte mandatfördelningen, det här enligt det preliminära valresultatet. I regionen lyckades partiet som idag är i opposition inte kamma hem fler röster och förlorar, som det ser ut nu, ett mandat. Mattias Ottosson är en av toppkandidaterna.
7: Det är nog min erfarenhet ifrån de väljarkontakter som jag haft att det har funnits ett stort missnöje med de neddragningar som har varit i vården och att det kanske skulle ha synts mer i valresultatet, men får vi titta lite djupare på det?
2: Jenny Grenzelius,
3: Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland.
1: En man i 35-årsåldern döms till 12 års fängelse efter en rad grova sexualbrott mot en tidigare partner. Han döms även för grovt barnpornografibrott, rapporterar Norrköpings tidningar. Enligt domen utsattes kvinnan vid flera tillfällen när hon sov, var medvetslös eller kraftigt påverkad och delar av händelserna hade mannen själv spelat in. Brotten ska ha begåtts mellan slutet av 2022 och sommaren 2025. Utöver fängelsestraffet ska mannen betala drygt 1 miljon kronor i skadestånd till kvinnan. Mannen har nekat till brott och hävdat att kvinnan deltagit frivilligt. Nu till något annat. Antalet företag i Östergötland minskade med 45% under augusti. Det visar siffror från Företagarallsvenskan som bygger på data från Bolagsverket. Norrköping hade den största minskningen i länet med 25 färre företag. Samtidigt ökade antalet företag i bland annat Boxholm och Finspång.
0: Tack för det, Rebecka, med nyheter. Kolla till Linköping. Emma, är det molnigt?
8: Ja, men solen kom precis fram här när du frågar mig, ja. Men det är rätt mulet. Men mer blå himmel nu än vad det var tidigt i morse, och det är lite så det ter sig vädret idag.
0: Då kollar vi Jonas Åtvidaberg där. Skiner solen där också?
9: Det där stämmer inte överens med vad Emma och jag. Vi har olika bilder av hur det ser ut på himlen. För att här är det spricka igenom. Det är ganska långt ifrån. Ett massivt, tjockt molntäcke. Ser ut som bomull över hela Åtvidaberg. Men det här med upp mot 18 grader. Ja, men det kan jag gå med på. För varmt är det faktiskt. Det är ovanligt varmt. Jag är alldeles för påklädd.
0: Samma i Linköping.
8: Ja, varmt skulle jag tycka, absolut. Det ska ju vara en sydvästlig vind som blåser till med friska vindbyar. Känner inte riktigt av den. Kan ju säga att vi får njuta här då kanske lite av ljuset på dagen. För ikväll så ökar molnigheten och så blir det någon regnskur framåt natten.
0: Får man vara ute i Linköping och Jonas i Åtvidaberg, där kan man ju gå in och räkna röster. Eller några i alla fall.
9: Ja, det kan man göra. Jag lämnade precis. Jag har kommunalhuset bakom mig här och det är i full fart. De räknar med att vara klara strax efter lunch idag, så då kanske det blir ett resultat ändå.

0: Dasha med Austin, Bootstrap Working, var en stor hit för några år sedan, låg på topplistorna. Det gör ju också sådana godnattmusik, och inte minst kanske på strömningstjänsten Spotify. Men de skriver idag att de lanserar en funktion där man kan plocka bort den här i sina tipslister och årslister och annat. Alltså inte just den här då, men den här barnmusiken, eftersom många barn också använder familjeenheter. Vi ska lämna musiken, vi ska till trafiken, vi ska släppa fram Tova.
1: Och då handlar det om E22, Valdemarsvik, Söderköping. Här ska det lagas räckesskador upp med den sträckan idag. Så där man stannar och jobbar så blir det lite långsamt förbi såklart och kan vara lite trångt. Får man vara beredd på att gå båda riktningarna. Och sen länsväg 209 är det här beläggningsarbetet där mellan Norrköping och Östra Husby. Fortsätter ju idag mellan Konungsund och Östra Husby. Vakt och lots styr trafiken då när det jobbet är igång. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Så till en sändning som lär bestå av slagskott, hakningar och trafik framför mål. Det har blivit dags för Radiosporten. I studion där finns Petter Barling.
2: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
3: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
4: Det är ju någonting pappa, men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
3: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
4: Det är någonting jag strävar efter, att men någon dag själv kunde hänga i det taket, men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
3: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
4: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med SDHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.
0: Men god morgon tillbaka till dig och Radiosporten. Allsvensk fotboll pågår ju, speedwayen i slutskedet, och hockeyn har inte dragit igång riktigt än. Igår var det ju upptaktsträff för SHL. Brukar journalisterna få tippa vem man tror vinner, och de flesta, ja, de trodde ju att det blev repris på i fjol, Skellefteå.

0: Vi pratar ju en del läsning den här morgonen här i P4 Östergötland, och jag sökte på namnet Hathaway. Tänkte jag, han släppt någon bok. Det fanns några Hathaways som var författare, men dock ej. Denne man, Nestor Alexander Hathaway heter han, fick ju en karriär på 90-talet med sina Eurodisco-hits som denna What is Love. Annars det där med läsa, ni vet, alltså, ja, många säger sig vilja plocka upp en bok någon gång, sätta sig ner en liten stund och läsa, men så tar man sig inte riktigt tiden, och det finns ju mycket annat som tar vår uppmärksamhet, till exempel mobilen. När vinner boken över telefonen, frågar vi på sociala medier. Vad lockar till läslusten? Det är några som svarar där, men också många som sprungit på Emma under morgonen.
1: Ja, men telefonen är ju alltid nära till hands, lätt att man tar fram den och scrollar, och så kanske boken hamnar där på hyllan och inte blir läst. Men så är det inte för dig. Hur mycket läser du?
2: Jag läser minst en deckare i veckan.
1: Alltid deckare?
2: Ja, helst deckare och historiska romaner. Andra världskriget.
1: Vad behöver du för att liksom känna läslust? Eller finns
2: det? Jag har läslust. Jag har väldigt läslust. Sen tycker jag det är väldigt viktigt. Jag har ju barnbarn som jag försöker att peppa och läsa så mycket som möjligt. Jag köper böcker åt dem med olika fotboll och lite sånt där så att de kan läsa.
1: Jag har stora läsutmaningar för fjärdeklassare pågår ju nu här. Eller hur gamla?
2: De går i första klass.
1: Ja, så då. Men du läser med dem nu, eller?
2: Ja, så gott jag kan. Men då, jag vill att de läser själv, sen förhör jag dem.
1: Sådär, bra. Ja, lite läsförståelse också.
2: Ja,
1: men har du minst en bok i veckan? Ja. Har du någon gång i någon svacka?
2: Nej, nej. Alltid. Jag är ju pensionär nu, så att jag läser ju minst en i veckan. Ja.
1: Ja. Men har du något tips? För att det är ändå många vuxna som säger att vi är periodare. Det blir på sommaren när man har mer tid och lugn. För lugnet
2: är... Ja, man läser en stund innan man somnar.
1: Alltså,
2: innan man går och lägger.
1: Det är då du kör också.
2: Ja, och sen på eftermiddagarna lite. Ja.
1: Blir det ett sätt att varva ner lite? Eller får du lugnet av
2: läsningen? Jag lite mot bilen.
1: Ja, men det blir lite att man varvar ner när du läser. Eller är det kanske ett behov att det är lugnt när du läser?
2: Sen är det. Jag jobbar ju lite politiskt och lite i kyrkan och sådär. Så att jag behöver ju läsa lite, va? Ja, manuskript och sånt.
1: Ja. Vad läser du? Deckare, allra helst.
2: Ja, Ljungqvist och G.V. Persson och allt det där.
1: Okej, okay. Varför då? Är det någonting för den som inte har kommit i skott med läsningen? Tror du att det deckare är spänning?
2: Spänning är därför att det skapar ju. Det skapar ju mycket. Va? Och så skapar det intresse.
1: Mm. Du, kul att få snacka med dig. Vad heter du?
2: Peter Hög heter jag.
1: Tusen tack. Ha en fin dag.
2: Lycka till med läsningen nu.
1: Ja, tack så mycket. Det är viktigt. Det behöver jag.
2: Och framförallt är det viktigt för barnen att de inte hänger över läsplattor och telefon hela tiden. Det är mycket viktigt.
0: Får bli slutord där. En av många morgonpiggar som Emma sprungit på och pratat läsning här under morgonen.

0: Hate That I Made You Love Me heter den, Ariana Grande i P4 Östergötland. Klockan är 9:50. Innan det så hörde vi ju en av många skötar prata läsning. Han läste mycket, deckare, mannen som Emma sprang på. Jag såg av en slump här när jag var inne och läste lite på nätet att idag är det faktiskt 500 år sedan Nya Testamentet översattes, eller gavs ut på svenska. Det är länge sedan.
1: Det är ett tag sedan, kan man säga.
0: Det läste man kanske på den tiden mer. Jag vet inte hur många som läste den idag, men det lär komma i fler översättningar. Christina Turesson är det som tittat in i studion här. Vi ska inte prata läsning, utan du ska prata något helt annat.
1: Något helt annat, ja. För att nu har den europeiska mobilitetsveckan inletts. Det är ju den här årliga kampanjen som man har för att uppmärksamma hållbara resor och transporter. Och under den här veckan som kommer nu så ska man på olika sätt att lyfta fram att resa är bra för både människor och miljö. Och att man kan göra det på olika sätt då, och genom att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka. Och Östgötatrafiken uppmärksammar det här då genom bland annat livemusik på Östgötapendeln är utlovat. Och veckan den avslutas den 22 september på tisdag, alltså med firandet av den bilfria dagen. Då får du ta bussen till jobbet, Stefan, för då kostar biljetterna i kollektivtrafiken bara en krona.
0: Oj.
1: I appen.
0: Ja, det kan ju vara, det är ju aningen billigare än vad det är andra dagar.
1: Det är det ju.
0: Ja, då kan man ju läsa kanske på bussen. Det är dumt att göra om man cyklar.
1: Eller hur?
0: Hålla en bok där på styret, det går inte.
1: Nej.
0: Nej. Vi får väl se. Men igång alltså, vad heter det? Europeiska mobilitetsveckan.
1: Jajamän.
0: Christina Turesson ger oss fler nyheter klockan 10:30 nästa gång.
2: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13:04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: it snap.
1: Så heter den Snap med Rosa Lynn som ju tävlade i Eurovision Song Contest 2022. Hon är från Armenien, tävlade för detsamma. Gick så där i tävlingen, men låten den blev ju en dunderhit senare samma år. Och Rosa, hon var faktiskt med som låtskrivare till årets armenska bidrag Simon och Paloma Rumba, om någon minns den. Det är ju några månader sedan tävlingen gick av stapeln. Häromdagen förresten så var det ju sista inskickningsdag för Svenska Melodifestivalen. Massor med bidrag som kommit in dit, så spännande att se vad som händer nästa år när det ska tävlas i musik igen. Annars idag spännande att se om man får färdigt de här rösterna som räknas. Vi har ju under morgonen varit i Åtvidaberg när de sista rösterna anlände med postbil, och nu sitter det och räknas. Kanske att man har ett resultat där senare i eftermiddag, sades det. Och på riksplanet, ja, då gick ju Valmyndigheten ut igår och sa att det kanske dröjer till torsdag till och med. Det är så mycket röster som kommit sent här som ska räknas, men vi får fortsätta följa detta. Under morgonen har vi dessutom pratat en del läsning.
2: P4 Östergötland,
3: Sveriges Radio.
1: Den stora läsutmaningen startade igår, fjärdeklassare runt om i landet, och Emma besökte Brosind, femmorna där. De var med förra året när de gick i fyran och blev fyra i landet. Så mycket de hade läst, det var flera tusen timmar tillsammans, fick väl också pris för det, vill jag minnas. Och så undrar vi ju, du som lyssnar, det är ju många som säger sig vilja läsa, men man har svårt att ta sig den där tiden. Kvällsläsning innan man somnar verkar vara det som funkar när vi frågar er som skrivit här. Annars mobil, ja, det är lätt att scrolla, men den kan också ge lite tips på böcker man kan ta sig an, var det någon som påpekade. Vi undrar, när vinner boken över mobilen och vad lockar eller väcker din läslust? Tråden, den ligger kvar. Annars så handlar det om mycket annat också under förmiddagen här i P4. Stefan Lindeberg heter jag, har varit med er några timmar, likt Emma Ödman och Jonas Börjesson. Och Orup, han kommer nu.
4: Jag har

0: Visst är det Orup som bara har regn hos mig, sjunger han. Det får vi vänta på kanske till natten, för solen ska ju också titta fram här idag. Förhörde barn på läxor igår förresten om fotosyntesen. Där behövs ju både regn och vatten, så bra med lite av varje kanske. På tal om saker som växer, jag tror vi ska prata fröer bland annat under förmiddagen. Jag ser att Kia Siversdotter gör sig redo. Men först går ordet till Carina Segura Morberg. Klockan den slår 10.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
2: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
1: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
3: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
4: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast i högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike, och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
1: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Carina Segura Morberg.
5: Tack så mycket för det, Ekot och Carina. Ja, Stefan har lämnat bygget, eller inte bygget men studion i alla fall. Morgonen är över och förmiddagen tar över, och det betyder att det är nytt sällskap i radion. Kia Siversdotter till er tjänst. Men jag är ju såklart inte ensam, vi är ju ett förmiddagsteam såklart. Emma Ödman ingår bland annat i det, reporter ute i Linköping nu, va?
6: Ja, jag är i Linköping och tagit mig till visningsträdgården faktiskt här vid trädgårdsföreningen. Står utanför i detta nu, men här tänkte jag hänga lite här första halvtimmen med dig. Och vet du, det blir i faktiskt solsken.
5: Nej,
6: det har varit mulet här hela morgonen och det har liksom varit blött på marken och regnet kanske inte är klart helt på sina håll i länet. Men det ska röra sig bort och bli mer sol idag. Och så ändå upp till 18 grader vid mitten av september, ganska varmt. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Man får väl njuta av sol i sådana fall på dagen, för ikväll sen så blir det lite mer mulet igen och så, sån där regnskur som vi får räkna med framåt natten.
5: Ja, just lite blandad kompott, men sol redan nu, alltså vad härligt. Ja, men vad bra då, passande att du är i en trädgård nu också, får lite solsken på nosen. Om en stund är vi tillbaka till Emma.

0: Camera där, Ed Sheeran, och det var en remix av Cyril vi hörde. Vi ska ta en titt på trafikläget nu. Tova Juline med oss på trafikredaktionen.
1: Och då handlar det om E22, Valdemarsvik, Söderköping, där man idag ska laga räckeskador ut med sträckan. Så där man stannar och jobbar så kan det bli en del köer förbi, pågår i båda körriktningar. Och sen länsväg 209, Norrköping, Östra Husby, så pågår ju fortsatt beläggningsarbetet där. Vakt och lot styr trafiken förbi där man jobbar, och det är ju mellan Konungsund och Östra Husby kan man säga. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Kristina Turesson har koll på nyhetsläget. Mm. En dom handlar om.
2: Ja, men precis. Det berättar vi om idag. En dom som kom vid Norrköpings tingsrätt som handlar om en 24-åring som försökte förmå en 16-årig flicka att begå mord. Och det var meddelande skickades, eller chattades kan man säga, krypterat. Det här var en händelse som ska ha ägt rum i Norrköping förra sommaren, och enligt chatten då så var planen att den här flickan skulle döda någon i Göteborg. 24-åringen har nu dömts till 3 års fängelse för stämpling till mord. Mannen nekar. Han menar att flera andra personer har använt hans telefon och att han hade lånat ut den i flera dagar, men han döms alltså ändå av tingsrätten till fängelse.

0: Gotye och Kimbra där tillsammans, Somebody That I Used To Know. Ett frö i fickan från semestern eller en planta beställd från andra sidan jorden kan verka helt harmlöst, men enligt Jordbruksverket så kan växter och frö föra med sig problem som i värsta fall får stora konsekvenser här hemma, och det ska vi prata mer om lite senare sen under förmiddagen här. Men samtidigt så finns det ju fröer vi vill bevara, verkligen bevara. Emma Ödman, reporter, har tagit sig till en trädgård i Linköping.
1: Ja, och går runt och tittar och försöker, kan jag namnet på det där växten eller inte? Jag är i Naturcentrum i Linköping med trädgårdsmästaren Claes Schlichting och har precis fått lära mig att det jag har framför mig här och nu är en naturligt muterad röd björk från Finland.
2: Ja, helt magisk alltså. En rödbladig glasbjörk då som man har funnit i finländska skogar. Så att det här är ju kloner då, alltså sticklingar ifrån det som jag driver upp här. Helt magiskt alltså.
1: Och det här naturligt muterade, för du sa det, bladen, man har liksom inte gjort något konstigt för de röda.
2: Nej, men precis, det är ingen trädgårdshybrid, utan alltså det här är en naturlig mutation som har skett då. Och det är det då, apropå det här med fröer och grejer, så är det så att den, när den slår ut fröer och växer vidare, så har den inte det här rödbladiga i sig, utan det är någonting som ligger i den här mutationen bara då. Så därav så behöver man i sådana fall ta sticklingar eller klonar en vidare om man ska ha det här spektrat som vi ser då.
1: Det är en hel vetenskap här bland växterna, hör jag, i trädgården. Det här är ju en visningsträdgård också, för den som inte, ja, vad är det? Berätta.
2: Alltså det är ju en ganska cool plats ju, som tillhör Naturcentrum, som är en del av trädgårdsföreningen. Så vi driver det här i kommunens regi. Och som du ser kan det vara lite högt och lågt här. Det är vissa ytor som inte är planterade och är igång. För det pågår stora restaureringsarbeten då. Så att, men tanken är att det också kommer vara en form av ekologisk grönsaksvisningsträdgård. Där vi också driver upp mycket grönsaker som vi också tar eget utsäde av. För att återfå det här cykliska med fröinsamling och så vidare. Och i den här visningsträdgården så har vi också en avdelning som tillhandahåller just östgötska vilda utrotningshotade växter då. Och det är alltså en genbank. Vi samlar alltså in de här fröerna och har ett samarbete med Nordgen, som det heter, där vi fryser ner de här fröerna för att bevara i framtid också då. Så det är ett litet pilotprojekt, för att i Nordgen så håller man på bland annat oftast med kulturväxter så att säga. Men nu har man ju börjat se nyttan med den biologiska mångfalden och även vilda växter då. Så att det är vad vi på något sätt försöker bevara, påvisa och även som sagt bevara i frön för framtid då.
1: Alltså ni hör vad det händer grejer här, det pågår för fullt, och bland annat som du säger här då, frö som bevaras, det var det jag reagerade på så mycket, rödlistade östgötska växter just som ni tar hand om här. Vad är en typiskt rödlistad östgötsk växt? Det är svårt att säga.
2: Ja, alltså typiskt för dem alla är ju att de är hotade då. Just när vi pratar om att det är östgötskt sortiment, det handlar ju om det här med genuppsättning så att säga då. Att mycket av de här arterna som vi bevarar här är alltså från vilda lokaler i Östergötland. Och de kan ju då se lite olika ut då i genuppsättning om de kommer från olika delar av landet till exempel. Men också utifrån Europa eller vart vi pratar om, beroende på vad det är för växt då. Och det har man upplevt är så viktigt, det här med då prominens eller liksom genuppsättning kan man väl säga då. Och då i de här östgötska sorterna som då är hotade, det är de vi försöker bevara och det är de vi fryser ner då.
1: Om du pekar på, visa något här lite snabbt innan vi går på låt. Ja.
2: Det som är så lite spännande som man gärna kan komma och besöka här också, det är ju att vi försöker liksom påvisa det i ekodisplay. Alltså här är det som en ruta då med brandnäva och svedjenäva. Och på namnet så kan man ju höra att det är som skogsbrandsväxter knutna till. Och det försöker man också påvisa här i gestaltning, tycker jag är lite viktigt.
1: Med det här döda trädet som det ser ut att vara i mitten.
2: Ja, precis. Och den här brända marken då som är knutet till just de här specifika arterna då.
1: Jättespännande att snacka med dig, Claes. Tur att du orkar med mig ett tag till, för vi går runt lite här i trädgården, Kia, och så ska vi se om vi kan höra lite tankar där. Vi hörde ju just uppmaningen från Jordbruksverket att man ska vara försiktig med just utländska fröer. Vad är det som kan hända då? Det ska vi snacka lite om snart.

0: Jubel där med Ocean House. Vi pratar växter och fröer. Jordbruksverket går ut och varnar nu för att man ska lämna alla frön och växter hemma om man är ute på resa. Och det ska vi prata lite mer om senare, vad det kan få för konsekvenser om folk plockar hem växter och fröer. Men Emma, hon är ju i trädgårdsföreningen, tittar närmare på växter och fröer där i Linköping. Det går ju mot höst nu. Blommorna i trädgården börjar väl vissna, men nästa års rabatt finns ju redan där i form av fröer. Hur tar man tillvara på dem på bästa sätt, Emma? Du får ta reda på det nu.
1: Ja, och du har rätt. Det är ju lite så. Lite halvvisset, men vissa saker blommar fortfarande. Nu fick jag dofta på någonting. Vad var det där?
2: Honungsfacelia som har kommit tillbaka en omgång till i egen frösådd. Jag har ju sått in där ganska tidigt, då har de gått upp i blom och sen så har också frösått sig själv, det kan komma i omgångar så. Så det här är ju en sen blommande nu, fast man kan få den väldigt tidigt då. En slags gröngödslingsgröda kan vi kalla det för. Helt magisk för pollinatörer och du märker hur söt i doften.
1: Den doftade jättegott. Jag är ju på Naturcentrum här fortfarande i Linköping och visningsträdgården här och genbanken som finns. Vi har ju snackat fröer och där man ska vara försiktig med det från utlandet. Men om man är liksom hemma själv och vill ta vara på sina egna fröer man har där hemma. Grönsaker, växter, blommor. Alltså, om vi ska börja, vilka växter är enklast att ta fröer på?
2: Säg det. Men någonting av det som är lite av min favorit är också en avdelning vi står vid nu. Just det här när man tänker sig grönsaksodling, ekologisk sådan. Hur man använder sig av lite härliga olika tekniker. Där man kan samplantera olika växter. I det här fallet så ser vi här ringblommor. Och ihop tillsammans med kål, persilja och lök. Det innebär också att den, som du ser här, vi har den här ringblomman som är ytterst... alltså vad ska man säga, potent i frösammanhang, för en blomma ger så otroligt mycket frön och jag vet inte, det skulle egentligen kunna vara hundratals frön av ett frö man stoppar ner, så att det är en väldigt lyckosam blomma, gröda så att säga, som man kan använda och som man också blir ganska snabbt självförsörjande på.
1: När är det dags att ge sig på det här då och samla in fröer? Exakt. Är det olika på alla växter eller?
2: Det är olika, men man kan generellt säga att nu när vi är i skördetid i höstens intåg så är det oftast nu man har mycket att kunna skörda i frösammanhang. Du ser även fast man också, jag säger hela tiden, du ser, men jag hoppas man hör också att ringblommor också kommer här i samband med att de skjuter nytt och är sena i jord också. Så man får den här variationen av sent blommande men också i fröställning. Så att det går ju att plocka det jag ville komma fram till är att det är den här det ska stå så länge som möjligt på plats i, om vi säger gröda eller blomma, så att det har blivit så här visset och brunt torrt och torrt och så att säga.
1: Och när du har de här fröerna då, finns det några så konkreta steg som du måste göra för att det ska växa något sen också?
2: Ja, precis. Alltså det är bra generellt att tänka sig att de ska stå så länge som möjligt på plats i den växten som det är, även om det är en grönsak, ska det bli övermoget gärna. Sen är det ju bra att plocka in och låta det torka. Inte i direkt solljus är också att föredra, så att man liksom också vet om att det inte blir fuktskadat och börjar mögla när man stoppar in det i påsar och sen förvarar svalt. Brukar vara klassiskt härligt.
1: Är det det som är det vanligaste misstaget eller är det några andra så niter man lätt går på?
2: Ja, och säg det egentligen. Men just det här att man tänker att man gärna ska låta det bli övermoget. Hellre för länge än för tidigt när vi pratar om en bra grobarhet och härlig kvalitet av det frö man liksom vill spara till nästa år.
1: Finns det några fröer som du skulle så låt bli, ta inte vara på dem och ta det vidare?
2: Vilken bra fråga, men tvärtom så skulle jag vilja säga så här, någon som jag verkligen, verkligen gillar att ta hand om, det är ju just kanske det här vi pratar om med ringblomma, den fascination av blomman, den är medicinal, den har också goda kvaliteter, bra för pollinerare, den är ätbar, det är ett växtskydd för kålen som inte får samma tryck av till exempel kålfjärilen, så att säga. Det är som ett doftskydd när man samplanterar dem. Så i det fallet så har vi ju några favoriter liksom, ja, att kunna... och den är lätt, just ringblomma, ja, att så och få mycket av och bli självförsörjande med, så att säga.
1: Den har fått mycket radiotid här nu, ringblomma. Finns massa andra blommor man kan ta frö på om man vill. Nej, jag skojar bara här nu. Men du, jättekul att prata med dig, Claes, ja, Schlichting. Är du trädgårdsmästare här i Naturcentrum? Vi har nog mer att prata om, så vi hänger, vi vandrar runt här, ja, så får du spela lite musik. Ja.
2: Och välkomna hit!
1: Ja.
0: Man blev ju jättesugen på att börja. Så jag som är så dålig på det där med fröer kände att ja, man kanske skulle börja testa då och ja, odla upp själv, men ja, förmodligen så kommer det inte lyckas så mycket, men jag blev lite sugen nu ändå. Tack för det!
1: Du får gå på ringblomman där, den lät ja, ju ändå ganska enkelt. Så länge den har stått länge där och torkat,
0: ja,
1: ut ordentligt.
0: Precis. Och den är ätbar också. Ja, perfekt. Ja. Tack så mycket, Emma.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Robbie Williams där, She's the One. Då är det dags för nyheter. Remi Heiskanen står redo i studion och du, vi börjar i Åtvidaberg.
1: Där det är en viss spänning så här efter valet.
0: Hör vi mer om nu när klockan är 10:30.
2: Det var dramatiskt i Åtvidaberg när onsdagsräkningen av kommunens röster skulle dra igång. När mötet skulle ha börjat hade fortfarande inte de cirka 700 försenade förtidsrösterna som aviserats från Postnord kommit fram. Något som kunde betyda att alla de rösterna skulle ha underkänts och inte fått räknas. Jonas Börjesson var på plats.
3: Ja, alltså, vi är i gamla kommunhuset med Peder Grip här som just sprang in för att kolla det allra senaste om Postnord har kommit med rösterna än. Han ser inte ut som rösterna har kommit här, men är väldigt där. Nu har rösterna kommit till huset. Då ska du nu öppna mötet. Det är då ni får börja räkna röster.
4: Ja, det är då vi får börja räkna röster. Vi var tvungna att invänta Postnord så det inte kom fler röster idag.
3: För då hade de rösterna
4: blivit underkända.
3: Peder, hur känns allt det här?
4: Ja, det känns lite spännande.
3: Det här är en kommun där mandaten ändras lite grann. Bara sittande majoritet kan förlora den och inte. Vad tänker du kring att man får vänta längre nu för tiden på att få ett slutgiltigt resultat?
4: Ja, det betyder att vi kan förlora väljarnas förtroende. Men det gäller för oss att pedagogiskt förklara varför.
2: Jonas Börjesson intervjuade Petter Arnoff, P4 Östergötland.
1: En 24-årig man försökte förmå en 16-årig flicka via en krypterad chatt att begå mord. Händelsen ska ägt rum i Norrköping förra sommaren och chatten visar att planen var att flickan skulle döda någon i Göteborg. 24-åringen har nu dömts till 3 års fängelse av Norrköpings tingsrätt för stämpling till mord. Mannen nekar till brott och menar att flera andra personer har använt hans telefon och att han lånat ut den i flera dagar. Nu har den europeiska mobilitetsveckan inletts, en årlig kampanj som uppmärksammar hållbara resor och transporter. Östgötatrafiken uppmärksammar detta genom bland annat livemusik på Östgötapendeln. Veckan avslutas tisdag den 22 september med firande av den bilfria dagen med biljetter i kollektivtrafiken för 1 krona i appen.
0: Mysigt låter ändå med livemusik.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det ska man till. Ja, det ska man kunna ha varje dag. Ja, tack så mycket, Emmy, i nyhetsstudion. Du lyssnar på P4 Östergötland. Kia Siversdotter heter jag som finns med dig under förmiddagen. P4. Tillsammans också med Tova Julin på Trafikredaktionen.
5: Ja, då ska vi börja på E22an mellan Valdemarsvik och Söderköping där det ska lagas räckeskador idag. Så där man stannar och jobbar så blir det lite långsamt förbi helt enkelt. Det kan vara lite trångt förbi. Sen länsväg 209, Norrköping, Östra Husby, så är det fortsatt arbeten där med vakt och lots som styr trafiken mellan Konungsund och Östra Husby. Så där blir det ju ganska långa köer om dagarna. Du tipsar oss på 020 999 444.

Top Gun kärleksmotivet är med Berlin Take My Breath Away. Väderleken över vårt län idag då. Ja, det var ju en mulen start på dagen. Det kan väl vara så att det ligger kvar en hel del moln på vissa håll också. Men dagen kommer fortsätta med en del sol ändå på sina håll. Vi har temperaturer som ligger mellan 15 och 18 grader. Kanske känns det lite kyligare för vi har också lite blåsigt väder. En sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll sen då kommer molnigheten öka och framåt natten så dyker också lite regnskurar upp.

Svår karaoke-låt det där. Sara Larsson, Midnight Sun. Ja, oh, my name is Bond, James Bond. Vem blir det som får yttra de välkända orden nästa gång på vita duken? Vem blir nästa Bond-skådis? Snart får vi veta. Det har gått 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond i No Time to Die. Men nu rör det på sig. Det är ju redan utannonserat att Dune-regissören Denis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight, mannen bakom tv-serien Peaky Blinders. Nu saknas bara en ny James Bond. Det har ju surrats en hel del under en ganska lång tid nu. Många namn har spottats ut som förslag. Just nu nämns kanske främst 5 namn. Inga jätteetablerade namn heller. Men jag skulle sätta mina pengar på att han kommer heta Jack. För 3 av 5 favorittippade heter just Jack. Och den fjärde heter nästan Jack dessutom. Där det verkar då som om många har Jack Loudon som favorit. Han är känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold. Övriga 4 på listan på över topp 5 favoriter just nu är Jack Barton, Jack O'Donnell och så Jacob Elordi, som väl kanske är den som flest känner till. Han är känd från Saltburn, Wuthering Heights och så senaste Frankenstein-rullen. Till sist då, den som sticker ut namnmässigt inte i närheten av Jack, han heter Callum Turner. Blir det någon av dessa herrar eller kommer man överraska med ett helt nytt namn? Om man får tro på förståsigpåarna så kommer vi alltså snart få veta, och spänningen är ju olidlig. Och nu när ändå John Barrys välkända Bond-tema ligger där i bakgrunden, så tar vi väl och lyssnar klart på den ända in i kaklet.

0: Brittiska tjejgruppen Sugar Babes där. 2005 var året som de släppte den här låten Push the Button.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund där med Mitt hjärta en rebell. Nu Kulturnytt med Gustav Ingerhage, där vi först ska få höra min absoluta favoritskådespelare faktiskt.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman. Surrounded by losers,
2: misfits and boozers. You know, Lamb gives the slow horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal. And ultimately would take a bullet for them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes. Agenterna i byrån han basar för.

0: Tja.
1: Reporter här, Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.

0: Alltså Filinos sköna basspel ihop med saxofonen, det är guld ändå. Dancing in the Moonlight med den extra titeln inom parentes, It's Caught Me in Its Spotlight, och det var ju självklart Thin Lizzy.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Hämtad från Roxettes Look Sharp-platta från 1988 är den Dangerous. När klockan nu slår 11 och du vet vad det betyder, dags för Ekonyheter.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har, så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget, om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Carina Segura Morberg.
0: Och vi tackar Ekot och Carina för det. Du lyssnar på P4 Östergötland. Det är jag, Kia Siversdotter, som håller dig sällskap under förmiddagen. Fram till strax före klockan 13 finns jag med dig, men jag är ju inte ensam. Vi är ju som vanligt ett härligt team. I detta ingår Jonas Börjesson som är reporter. Och det låter som att du är ute lite blåsigt,
4: ja,
0: eller?
4: Ja, jag är det. Jag är på baksidan av Sportcenter i Linköping. Och friska vindbyar, säger prognosen. De är här nu, kan jag säga. Tanken är också att de ska skingra det här molntäcket som ligger över oss i Östergötland. Det har inte gjort det riktigt än över Linköping. Emma, hon fick ju sol i Linköping tidigare idag. Jag har inte upplevt den än så mycket. Okay. Men jag hoppas att den här friska vindbyarna skickar bort månen så vi får lite sol. För ikvällen, då ska det ju regna. Det ska ju komma sådana här regnskurar och månheten ska öka igen. Men mitt på dagen och kvällen här så 15-18 grader och kanske solglimtar. Det är vad väderprognosen säger. Ja, du hör ju att det blåser.
0: Ja, jag hör att det blåser. Men det kanske är så att det hinner blåsa bort något moln så du får en liten solstrimma på dig.
4: Vi får hoppas detta.
0: Ja, vi får göra det.
4: Det prasslar i höstlöven här också, Kea. Alltså,
0: ja, men oj, nej, men nu låter det som rena höststormen. Du får ta skydd en stund och så hörs vi igen om en liten stund.

0: Teddy Swims där med Mr. Know It All. Vi ska ta en titt på trafikläget nu. Vi lämnar över till Tova Julin för det.
1: Och då ska vi först till E22 Valdemarsvik, Söderköping, där man ska laga räckeskador upp med sträckan idag. Så där man stannar och jobbar, där kan det bli lite långsamt förbi. Och länsväg 209, här fortsätter ju beläggningsarbetet då mellan Norrköping och Östra Husby. Vakt och lort styr trafiken där, så räknar man en hel del köer mellan Konungsund och Östra Husby. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Kristina har kommit in i studion. En nyhetsuppdatering är dags för, och vi ska till Söderköping.
2: För den som befann sig vid Hagatorget i Söderköping för lite drygt en halvtimme sen, så kanske man då såg ett antal bilar från räddningstjänsten. Det kom ju larm om att det skulle vara rökutveckling inne i en butik där, och butiken den utrymdes. Nu uppger då räddningstjänsten att branden var släckt när de kom fram, och det är ingen, som de säger då, värmeökning där det har brunnit då. Så att räddningstjänsten var kvar då för att jobba med att ventilera ut rök och lite sånt där då, och ingen person kom till skada. Men då vet man i alla fall lite ungefär vad som hände i Söderköping här för bara en liten stund sedan.

0: Pink där med So What. På söndag då är det dags för Stångloppet i Linköping, ett motionslopp för funktionshindrade. Och reporter Jonas Börjesson har tagit sig ut i blåsten för att ta reda på mer om det här.
1: Ja, precis, Kia. Jag står här faktiskt vid de alldeles nysprayade pilarna vid hörnet på Sportcenter i Linköping. För det här, både start och mål, kommer att ske i år. Så har det inte alltid varit, men i år är det så. Tre olika pilar, en vit, en gul ska jag säga, och en röd. Jag står här med Martin Törnqvist på Parasport i Östergötland. Honom får ni höra alldeles strax, för att jag har faktiskt fått tag på en av dem som ska delta i loppet också. Gina Geles, hej!
2: Hej!
1: Du ska, du är en av dem som kommer ta er runt Stångloppet här. Hur känns det?
2: Det känns jättebra och jättekul.
1: Vad är det som är så himla bra med Stångloppet?
2: Gemenskapen och taggningen och allt det där.
1: Det är en av årets höjdpunkter, va?
2: Ja.
1: Ja, du är ju en av dem som kommer att rulla runt i permobil. 170-tal var det förra året. Den här gemenskapen, sätt ord på det. Hur viktigt är det att få vara en del av det?
2: Det är jätteviktigt.
1: Det är det, ja. Vad bra. Martin Törnqvist på Parasport i Östergötland. Ni är en av arrangörerna, ska vi säga. När du hör att det är kul och viktigt med gemenskapen, vad tänker du då?
3: Ja, det är ju bara, det viktiga är ju att då kunna fortsätta och ha det här loppet under fler kommande år framöver.
1: Ja, och länge har ni hållit på. Var det 18 års jubileum i år, eller hur?
3: Ja, precis. Det är riktigt kul faktiskt.
1: Vem är det här loppet till för då?
3: Ja, loppet vänder sig till personer som är funktionshindrade, och våra målgrupper är ju då rörelsehindrade, synnedsatta och intellektuellt funktionshindrade.
1: Loppet i sig, ja, tre pilar så har jag olika färger. En på 2,5, 5 och 10 kilometer. Och det är helt valfritt vilket man tar då?
3: Ja, de anmäler sig och säger vilken sträcka de vill genomföra. Och då har de sin färg på nummerlappen, om man säger.
1: Du, här är ju sträckningen inte som den har varit alla de här 18 åren. Hur kommer den gå i år?
3: Den kommer ju gå som sagt som en åtta runt Stångån, om man säger, på grund av ombyggnation bort vid Färjebron.
1: Men vad kommer det hända mer här under dagen då? För det är ju inte bara loppet, det är ju en hel dag här på söndag.
3: Ja, precis. Då vi på Parasport Östergötland håller ju själva loppet, och vår medlemsförening Parasport Linköping håller i prova på aktiviteter inne i sportcenter.
1: Och det är inte så att sista anmälningsdatum har gått ut, eller hur? Utan det är bara fritt fram att anmäla sig eller dyka upp på söndagen som det är, eller?
3: Ja, vi har ju ett sista anmälningsdatum, men vi kan ju efteranmäla här på plats på söndag. Så är det någon som nu mot all förmodan inte har anmält sig, så är de varmt välkomna ändå.
1: 18 år. Hur många år till blir det, tror du?
3: Ja, många hoppas jag.
1: Många till?
3: Ja.
1: Det finns ju ett systermotionslopp i Norrköping, Himpafältet. Är man på då? Det är på våren, här på hösten. Hur viktigt är det att de här möjligheterna finns för att träffas och motionera ihop?
3: Ja, det är jätteviktigt för våra målgrupper att faktiskt få träffas. Det blir som Gina sa här, det är en gemenskap. Man träffas, man pratar, man hänger. Ja. Och gör roliga saker tillsammans.
1: Tillbaka till Gina. Du har hållit på med 10 gånger, sa du, att du har hållit, eller någonting sånt. Va? Hur mycket har du tränat för det här årets lopp då?
2: Inte mycket alls, men jag är redo ändå.
1: Du är född redo.
2: Ja.
1: Och av de här 10 åren, något av dem har varit i regn. Va? Vad tror du om det här året? Om det ser ut på söndag?
2: Jag tror dock det blir regn, men jag hoppas inte det.
1: Men om det blir så, då du ställer inte in då, va?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Kommer du testa på någon av de andra aktiviteterna här då, när loppet är klart liksom?
2: Ja, det ska jag.
1: Mycket bra, tack Gina. Gina Geles var det, och Martin, väderansvarig, vem var den då?
3: Ja, det är vi alla. Vi håller tummarna för att vädergudarna är på vår sida.
1: Ja, det är så det låter härifrån Stångloppet. Förberedelserna pågår för att det sprayas, och du ska runt, och Martin ska runt och kolla banan här alldeles strax, så att Stångåloppet, det är bara att dyka upp om någon hörde och kände sig välkommen och manad.
0: Härligt, jag håller tummarna för fint väder på söndag.
4: Det här är P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

det ska. Allt är som det ska med Elin Bell. Ja, har man varit i Storbritannien och sett vakter utanför olika platser, framförallt de brittiska palatsen kanske, då känner man ju igen de här björnskinsmössorna, bear skin caps som de heter, ikoniska höga svarta huvudbonader. Och de här traditionella björnskinsmössorna i de kungliga förbanden går inte längre att rättfärdiga, säger nu, eller rasar, står det till och med, brittiska parlamentsledamöter. Mössorna måste ersättas av en fuskvariant för att möta dagens etiska standard. Det skriver nu 18 parlamentsledamöter från tre olika brittiska partier i ett brev till Luke Pollard, minister med ansvar för försvarsberedskap. I det här brevet man skriver så står det: medan denna process fortsätter skjuts björnar fortfarande med armborst och dödas, och deras ungar blir föräldralösa och deras päls används för att tillverka nya mössor. De här mössorna görs då av kanadensisk svartbjörn, och de infördes av den brittiska armén efter slaget vid Waterloo 1815. De bärs idag av kungliga fotsoldater som står vakt då vid Buckingham Palace och St. James-palatset. Men kanske inte så länge till gjorda av äkta päls i alla fall. Vi får väl se vad det här leder till.

0: shot whisky som sköljs ner av en shot gurkinläggningslag, eller då en pickleball som Jill Jonsson bjöd på. Tror jag hoppar den. Dags för nyheter med Kristina Turesson nu. Du, vi ska börja i Söderköping.
1: Ja, där det brann i en butik för en liten stund sedan.
0: Och då är klockan 11:30.
1: Ja, det blev ett större pådrag i Söderköping på Hagatorget för ungefär en timme sedan då räddningstjänsten larmade som rökutveckling i en butik. Butiken utrymdes, men när räddningstjänsten kom dit så var branden släckt och man fick då jobba med att ventilera ut röken. Ingen person kom till skada. Så ska det handla om läsning.
2: Ja, nu är den stora läsutmaningen för fjärdeklassare igång och klassen som klarade den här utmaningen bäst förra året i länet kanske har lite tips på hur man kommer igång här med läsningen.
3: Alltså medan man inte hittar någon bok så är det bara så en serietidning. Jag tycker i alla fall det är roligare än vanliga böcker liksom. Det är mer roliga saker som händer typ.
2: Valdemar går i femman här på Brosins skola utanför Linköping och ni vann ju faktiskt pris i den stora läsutmaningen förra året för att ni läste så mycket. Bäst i Östergötland. Läser ni lika mycket nu då?
4: Nej!
2: Jag har Estrid där också. Alltså, när kan det vara lite tungt att ta upp den där boken? När är du inte sugen?
4: Det är liksom alltid tråkigt att ta upp en bok, men man kanske bara vill göra något annat med röra på sig.
2: Jag har faktiskt hört från era lärare att ni har läst mer än vanligt det senaste året. Märker du det, Valdemar, i skolan att saker och ting kan bli lättare när man har läst mycket?
3: Ja, så det är ju lättare att göra svenska uppgifter och lite som läsförståelse och sånt, så det blir enklare.
2: Hur mycket läser du nu då, Estrid?
4: Ja, jag läser lite ibland hemma. Jag brukar läsa såna här korta böcker ibland.
2: Jag heter Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Och idag har den europeiska mobilitetsveckan inletts, en årlig kampanj som uppmärksammar hållbara resor och transporter. Östgötatrafiken uppmärksammar det här genom att bland annat ha livemusik på Östgötapendeln. Och veckan avslutas på tisdag den 22 med firandet av den bilfria dagen och då med biljetter i kollektivtrafiken för 1 krona.
0: Tack så mycket för det. Kristina Turesson i nyhetsstudion här i P4 Östergötlands förmiddagsprogram idag. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig och i teamet ingår också trafikredaktionens Tova Julin.
5: Ja, och då ska vi börja på E22an Valdemarsvik i Söderköping. Det pågår nämligen reparation av vägräcket där ut med den sträckan idag. Så att där man stannar och jobbar, där är det risk att det kan gå långsamt och bli en del köer förbi såklart. Länsväg 209, beläggningsarbetet fortsätter ju här mellan Norrköping och Östra Husby. Och då är det mellan Konungsund och Östra Husby då, som det är vakt och lots. Så att en del köer får man ju räkna med där helt enkelt förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. I teamet under förmiddagen så ingår också Jonas Börjesson som är reporter ute i blåsten. Man hör faktiskt att det låter lite höstlikt där du är.
6: Ja, men det gör ju det. Och alltså de här färgerna som kommer på löven omkring mig, både på marken och uppe på träden, de är ju mäktiga ändå. Alltså. Och jag måste ju säga att när det fladdrar till så här och det lossnar löv så förstår man ju vad som komma skall. Det är ju mycket kvar av det där.
0: Ja, det är ju det. Men som sagt, inte riktigt där än. Jag håller kvar lite till att vi väntar lite med hösten. Men som sagt, väder säger ju annat. Vad säger det idag, Jonas?
6: Ja, men idag säger du att de här molnen som ligger över länet, de ska blåsa bort och det kommer finnas chans till sol. Men under kvällen här så ja, då kommer det också att bli nya moln och sen framåt natten så dyker upp lite regnskurar. 15-18 grader någonstans i temperatur kommer vi få leva med. Och vindriktningen på de här friska vindbygden är från sydväst.
0: Mm. Håll i hatten då där ute, Jonas.
6: Ja, men det får man göra.
0: Ja, man får göra det.

0: Var Kerstin Ljungström där med saltvatten. Ser du en vacker blomma på utlandssemestern och tänker att den där skulle vara jättefin hemma i min trädgård i Sverige? Stanna vid tanken. Lämna växter och fröer där de hör hemma. Det uppmanar nu Jordbruksverket. Ingrid Areskog på Jordbruksverkets växtregelenhet. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, ta inte hem fröer och växter från länder utanför EU. Det lyder er uppmaning nu. Varför är det här så viktigt?
1: Det här är alltid viktigt, men anledningen till att jag får prata nu är att vi har en kampanj som heter Håll naturen frisk. Och det här är en kampanj som pågår i hela EU. Och det handlar om att öka allmänhetens kunskap om växtskadegörare och riskerna när man tar med sig växtmaterial från sina utlandsresor. För det kan följa med små växtskadegörare. Det kan vara insekter, det kan vara virus, det kan vara bakterier. Man kanske inte ser det för blotta ögat. Man tycker att den här ser ju superfin ut. Mm. Men det kan följa med en objuden gäst. Och det kan leda till allvarliga konsekvenser här.
0: Ja, hur stor skada kan en liten växt eller ett par frör göra då?
1: Ja, det är ju så att det är ju klart att oftast är det ju inga problem. Det följer inte med någonting. Mm. Men vi vet ju historiskt så har ju saker följt med som man inte visste om. Det är ju så hela tiden det av historien vi lär oss. Och vi vet ju liksom att almsjukan som får våra fantastiskt stora vackra almar att dö, den kom ju hit helt omedvetet. Man importerade almvirke. Mm. Svampen följde med virket, spreds ut i vår natur och våra almar, de klarar inte av den här svampen. De har inte utvecklats genom årtusende tillsammans med den här svampen och ingen motståndskraft dör. Och det är så tråkigt.
0: Mm, så inhemska växter, faunan då, kan helt enkelt slås ut av de här växterna som man plockar
1: nya.
0: Hem?
1: Ja. Mm. Ja, nya främmande växtskadegörare helt enkelt. Mm. Och jag tror alla med en trädgård har väl sett en mördarsnigel.
0: Ja då, det har vi.
1: Och den hör ju inte hemma i våran natur. Våra natur har inte vant sig vid den. Den hör ju hemma i något helt annat land. Den ska inte vara här. Så då ser man hur det kan bli när liksom en växtskadegörare förflyttar sig med människans hjälp hit. Så därför vill vi att folk ska vara uppmärksamma och tänka efter före så att man inte tar hit nästa mördarsnigel.
0: Mm, nästa objudna
1: gäst. Eller allsjuka.
0: Men om man tänker så här att man bara för att klargöra att om man då är ute på semester, man ser något fint, man vill ta med sig den växten hem och har den i egna trädgården där den då är skyddat i inhägnat område. Är det lika stor fara där? Det är ajabaja där också.
1: Det är faktiskt ajabaja vad som helst. Mm. För vi vill med den här kampanjen få folk att bli medvetna. Växter kan bli sjuka och det kan vara så att man tar med någonting som inte syns. Då är det faktiskt bättre att avstå. Ser man en fantastisk växt utomlands, ta en bild. Mm. Och sen kan du leta efter den om det kanske finns i trädgårdsaffärer här hemma. Då kan man höra sig för de som jobbar och är seriösa trädgårdsbutiker. De köper ju material som är kontrollerat. Mm. Och då har man ju kontrollerat så att de här farliga skadegörarna inte ska följa med.
0: Jag förstår att du inte har någon siffra på det här, men är det ändå vanligt att det är många som ändå låter det slinka ner någon planta i resväskan eller något frö när man är ute och reser?
1: Man behöver väl inte gå mer än till sig själv, är jag rädd. Mm. Och det är ju lite det här att det är ju sådana som jag då, sådana här växtnördar som tycker det är superspännande och jättekul. Så i ungdomen har man väl gjort lite på det ena och det andra. Och det kan jag inte vara stolt över, men vi är ju människor och det är därför kampanjen finns. För att väcka tanken att man liksom tänker sig för. Och även den här kampanjen går ju också ut på det här, att ja, men förmål folk upp märksamma. Så att ser man någonting som är jättekonstigt och avvikande, då ska man kontakta Jordbruksverket, för det kan hända att det är en ny främmande växtskadegörare. Mm. Och vill vi kunna stoppa den, utrota den för den inte hör hemma här, då är det alltid lättare att göra det när angreppet är litet än när det har spritt sig över hela landet.
0: Mm, så tidigt
1: som möjligt. Vet ju, det finns flera skadegörare som står och knackar på dörren. Mm. Och de vill vi inte ha hit.
0: Jag måste bara fråga också, för det här är ju resor utanför EU. Hela EU är involverade i den här kampanjen. Man tänker ju långväga resande, men vi har ju faktiskt Norge och England som ligger nästgård som ju inte är med i EU. Gäller det här även dem?
1: Det är ju så med regelverk. Regelverk är fyrkantigt. Mm. Och man har ju då valt att inom EU så är det då frihandel. Så som jag för privatperson får ju förflytta saker inom EU. Mm. Men det är inte alltid så klokt det heller.
0: Nej.
1: För det kan ju vara den här spanska skogsnigan eller mördarsnigan. Ja, men det var ju inom EU. Så man ska tänka till alltid. Mm. Att tänk före. För att man vet aldrig vad det är man kan förflytta runt. Och vill man veta mer om det här med regler, för själva reglerna för det här med växtmaterial och växter då, frön och så, det är ganska komplicerat. Men det går bara att gå in på Jordbruksverkets webbsida, så har vi information kring det här. Går man in på den här, bara skriver håll naturen frisk, så kan man sen bara klicka sig vidare och se vad gäller och vad gäller inte.
0: Jättebra.
1: Och de här
0: tipsna
1: reglerna är ju till för att vi ska skydda vår natur, så vi inte får hit nya växtskadegörare som då kan orsaka stor skada.
0: Det är viktigt. Man kan gå in då på Jordbruksverkets hemsida och se allt vad som gäller. Men kanske ändå, till slut, Ingrid, bäst att helt enkelt aldrig ta med sig någon växt eller frö hem. För säkerhets skull, då blir det ju inga problem, tänker jag.
1: Ja, res säkert. Ta inget med dig hem. Och när du handla av liksom seriösa handlare. Mm. Det är ju så idag, nätet finns och du kan klicka hem precis vad som helst, verkar det som, från vad som helst i världen. Men tänk det för liksom. Även om det kan vara lätt och det kan slinka genom tullfilter, så kanske det inte är så bra alla gånger.
0: Tack så mycket för det, Ingrid Areskog på Jordbruksverkets växtregelenhet, för det.
1: Stort tack för att
2: jag fick vara med. Sveriges Radio.

0: The Cardigans där med Love Fool. Parodiversionen av Titanic, musikalkomedin Titanic, kommer till Sverige 2027. Edvin Törnblom kommer spela den manliga huvudrollen, gör rollen som Jack, alltså Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Och i rollen som Rose syns Alma Bengtsson. Titanic har spelats på både Broadway och Londons West End, och den här berättelsen om Titanics förlisning belönades med 2 priser på Olivier Awards förra året. I föreställningen så är det en uppdiktad version av Celine Dion som har en viktig roll. Det är världsstjärnans högst originella berättelse om vad som hände ombord på det olycksdrabbade fartyget som kommer förmedlas till publiken. Hon påstår att hon överlevt Titanics förlisning och vet vad som verkligen hände med Jack och Rose som dyker upp i Camerons film Titanic från 97. Hela musikalen är ju då en drift med filmen med många kärleksfulla blinkningar till olika scener och innehåller också en rad Celine Dion-låtar. Och den övertaggade Celine Dion som berättar då den här sanna historien om kärleksparet spelas av Linda Olsson. Det är Edvard af Sillén som står för den svenska översättningen och också regisserar den här uppsättningen. Och svensk premiär, ja, den kommer att inträffa nästa år då, men i januari den 15 närmare bestämt.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Taylor Swift var det som bjöd på The Fate of Ophelia. Då är klockan 12, dags för Ekonyheter.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelivic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att man, de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen. Så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ett väldigt långt tal över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad, de betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det är inga sociala medier före 13 år, och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU, så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Ja, Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt. För att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just komma till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
10: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
9: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
8: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen. Att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tack för det. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och vädret, det var ju en lite mulen start i alla fall, men det ska luckras upp lite grann och vi kan få en del sol på sina håll. Temperaturen mellan 15 och 18 och blåsigt med

0: Somber där med Homewrecker. Idag fick Norrköpings kommun utrymma sin lokal där man håller på att räkna röster. Med mig nu är Roger Sandström, centerpartist och valnämndens ordförande i Norrköping. Välkommen Roger.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad hände egentligen?
1: Ja, mitt under rösträkningen så började brandlarmet att gå. Och det berodde då på, visade sig sen i efterskott, för att vi fick utrymme och alltihopa och brandkåren kom. Mm. Då visade sig att det är damm, byggdamm i en brandsensor som gör att det vart så.
0: Mm-hmm. Hur gick utrymningen till då?
1: Ja, hela huset var ju tvungen att utrymma, och då gjorde vi så att två stycken som höll i den valurna som finns där vi har stoppat i valkuvert då, tillsammans med vakten gick ut för sig, och sen så, vi har ju rutiner för det här som hur det ska gå till, men sen var det några som bland annat jag själv som sa att vi lämnar inte lokalen om inte, så länge vi inte ser att det finns lågor eller rök här. Eller som på något sätt hotar oss. Så vi säkrade rummen helt enkelt så att inte det skulle kunna ske.
0: Behövde vallunan förseglas? För det, hinner man med det så ska man ju göra det. Men hur?
1: Ja, det kan jag säga att det hann vi inte. Nej. Utan det fick bli så att de två medarbetarna som satt i vallunan tog urnan tillsammans med vakten och gick ut för att säkra säkerheten.
0: Så det var sedlarna som låg i valen. De röster som ni ännu inte hade börjat räkna då?
1: Ja, de ligger ju upplagda i två rum. Och då, vi stängde ju alla rummen och vi stängde alla dörrar. Det vill säga för att säkra så att ingen kommer in obehörig på något sätt och vis. Och sen så var det ju som sagt två till tre personer beroende på vilken lokal det var som stod och vaktade helt enkelt. Så att ingen obehörig skulle komma in. Och det, jag tror att det är så att de egentligen inte ska eller får det. Men det var personer som sa vi lämnar inte här. Det var folk ur valnämnden och även höga medarbetare som sa att vi vaktar valsedlarna i första hand.
0: Hur snabbt kunde ni komma igång igen? Hur långt det tog det här hela debaclet?
1: Ja, jag tror jag tittade inte på klockan för vi var så uppe i varv. Men kanske, nej precis. Nej, men säg att det tog en halvtimme. Den längsta tiden tog det liksom att kolla, kändes det som, för hela huset utrymdes ju. Mm. Så att det var ju liksom också alla medarbetare i huset bara kom ju fram och ut, va. Så att det blev lite så. Men sen var det de samlades på sin plats där de ska göra vid brand, och medarbetare i huset stod vid brandtavlan tillsammans och inväntade brandkåren som kom dit och säkrade lokalerna.
0: Mm. Dramatik där. Hur är läget nu då?
1: Jo, men alla är upprymda och man kan väl säga att man, det vart ju lite, ja men lite så här, lite skratt och sånt efteråt, och alla tycker det är väldigt skönt att det inte var något allvarligare än att det var en sensor som har blivit drabbad. För man hinner ju tänka att det kan vara vad som helst som är på gång för att förstöra eller liksom göra någonting och påverka valet och rösträkningen, men det var det ju inte.
0: Hur ser du på tidsplanen nu då? Kommer ni hinna ungefär som ni tänkt att räkna rösterna?
1: Jag har ju varit väldigt optimistisk och trott att vi ska vara färdiga liksom här i eftermiddag kväll. Det kanske var lite optimistiskt av mig, men de räknar på, och vi har ju sagt, vi sitter ju inte och skyndar på någon eller någonting, utan det viktigaste är att det blir rätt. Mm. För det tycker jag. Och så får det ta den tid det tar. Men det vore ju skönt skulle jag tycka om vi var färdiga idag, så att vi blev klara.
0: Då säger jag lycka till med fortsatta räkningen av röster där och i Norrköpings i kommunhuset Rosen där. Roger Sandström, valnämndens ordförande i Norrköping. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Hej då.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Bon Jovi hörde vi där. You give love a bad name.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Ja, The Commodores hyllning till två stora soul-legender, Marvin Gaye och Jackie Wilson. 1985 släppte Commodores Night Shift och året innan så gick ju både Gaye och Wilson bort. Blev Commodores första hit förresten efter att Lionel Richie hade lämnat gruppen, nådde en tredje plats på den amerikanska singellistan och gav dem en Grammy för bästa R&B-framträdande av grupp eller duo.

0: Kylie Minogue där, Light Up. Då ska vi till Kristina Turesson som står redo i studion bredvid där. Och det är dags för nyheter. Vi börjar i Norrköping.
1: Ja, och ett tillfälligt stopp där i rösträkningen.
0: Hör vi mer om nu när klockan slår 12:30.
1: Ja, det blev en viss dramatik i Norrköping nu strax före lunchtid när brandlarmet gick i kommunhuset Rosen mitt under pågående rösträkning. Lokalerna fick utrymmas och valurnan med rösterna bars ut och vaktades under tiden som räddningstjänsten genomsökte byggnaden. Och för ungefär en halvtimme sen så kom beskedet att rösträkningen var igång igen. Enligt valnämndens ordförande, centerpartisten Roger Sandström, så var det byggdamm som gjorde att larmet utlöste. Så till Åtvidaberg där det är en viss spänning så här efter valet.
2: Det var dramatiskt i Åtvidaberg när onsdagsräkningen av kommunens röster skulle dra igång. När mötet skulle ha börjat hade fortfarande inte de cirka 700 försenade förtidsrösterna som aviserats från Postnord kommit fram. Något som kunde betyda att alla de rösterna skulle ha underkänts och inte fått räknas. Jonas Börjesson var på plats.
3: Ja, alltså, vi är i gamla kommunhuset med Peder Grip här som just sprang in för att kolla det allra senaste om Postnord har kommit med rösterna än. Han ser inte ut som rösterna har kommit här, men de är väldigt där. Nu har rösterna kommit till huset. Då ska du nu öppna mötet. Det är då ni får börja räkna röster.
4: Ja, det är då vi får börja räkna röster. Vi var tvungna att invänta Postnord så det inte kom fler röster idag.
3: För då hade de rösterna
4: blivit underkända.
3: Peder, hur känns allt det här?
4: Ja, det känns lite spännande.
3: Det här är en kommun där mandaten ändras lite grann. Bara sittande majoritet kan förlora den och inte. Vad tänker du kring att man får vänta längre nu för tiden på att få ett slutgiltigt resultat?
4: Ja, det betyder att vi kan förlora väljarnas förtroende, men det gäller för oss att pedagogiskt förklara varför.
2: Jonas Börjesson intervjuade Petter Arnoff, P4 Östergötland.
1: Och östgötarna är de mest positiva i landet när det gäller hur vägarna fungerar. Det visar en undersökning som branschorganisationen Transportföretagen låtit göra. 87% av de tillfrågade i länet tycker att vägarna fungerar mycket eller ganska bra, vilket är den tredje högsta andelen i landet.
0: Tack för det. Kristina Turesson håller koll på nyhetsläget i vårt län under dagen idag. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig fram till strax före klockan 13. P4. Och i teamet ingår ju inte bara Kristina och jag, även Jonas Börjesson. Nu, det är inte regn, eller hur? Det låter väldigt det mycket i bakgrunden regn här. Det låter som det spöregnar.
3: Visst gör det. Ja. Och det är faktiskt vatten som forsar ner i stora, rikliga mängder. Men det är, jag står vid vattenfallet. Aha. I Motalaström i industrilandskapet i Norrköping. Det är det som låter här bakom mig. Men regn, Kea, det kan det också komma ikväll. Då ska det här molntäcket ha försvunnit och ersatts med nya moln. Och då kan det också till natten i alla fall komma regnskurar över Östergötland. Det är ju så här, det är friska vindbyar. Det blåser ganska rejält och det betyder ju att molnen, de blåser ju bort och så kommer det nytt. Och när det är mycket vind så blir det olika väder. Så att förhoppningen är att det kommer komma lite sol och sen kommer komma nya moln och sen regn i natt då, 15-18 grader. Det är ju faktiskt helt okej med mig.
0: Ja, det måste man väl säga. Det är ju inte så himla kyligt ut, även om det blåser då kanske känns lite kyligare. Men ändå, man får vara beredd på det mesta. Det är ju så här, det är ju hösten är så. Lite regn och lite sol och lite blåst. Ömsom.
3: Vi har inte mycket val.
0: Nej, vi har ju inte.
3: Man får ta det som kommer liksom.
0: Det är bara att hänga med helt enkelt. Trafik ska vi också ta en titt på. Och då är Tova Julin kvinnan som har koll på detta.
5: Stämmer det, och vi ska ju börja ute på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping där det ska lagas räckeskador idag. Man flyttar sig allt eftersom ut med den sträckan och så stannar man och jobbar. Och där man står så är det risk att det kan vara ganska långsam trafik förbi och bli lite trångt. Så det får man ju vara uppmärksam på där. Länsväg 209, här är det också en hel del köer. Norrköping, Östra Husby, mellan Konungsund och Östra Husby. Vakt och lots syr trafiken förbi det beläggningsarbetet. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Sinead O'Connor där med Nothing Compares to You. Lokalpartiet Söderköpingsinitiativet ser ut att dubbla sitt stöd i valet till kommunfullmäktige från 2 till 4 mandat. Med mig nu Elias Ljungqvist, en av 2 ledamöter som sitter i kommunfullmäktige för Söderköpingsinitiativet. Hej och välkommen Elias.
1: Hej och tack så mycket.
0: Ni ser ut att stiga till över 10% om det preliminära resultatet står sig. Vad tänker du om det?
1: Till störst del så är vi nog förvånade. Jag tror både vi och övriga partier i kommunfullmäktige i Söderköping är mest förvånade.
0: Ja, hur kommer
1: det? Det har ju inte funnits några prognoser lokalt sådär, så att det har varit väldigt svårt att veta ungefär vart vi kommer landa.
0: Hur har det känts i valrörelsen då när ni har varit ute och pratat med folk och varit ute bland Söderköpingsborna?
1: Jo, men där har man ju fått en bra känsla. Vi har ju räknat med, eller både räknat och hoppats med, att vi skulle stiga. Men att vi skulle få mer än dubbelt så många röster som vi fick i förra valet hade nog ingen inom partiet räknat med.
0: Vad tror du, har du hunnit fundera någonting på vad du tror ökningen kan bero på nu då?
1: Jag hoppas ju att en del av det är såklart att vi har drivit på i frågor som engagerar människor, som vi har tagit en väldigt tydlig ståndpunkt för Nyströmska. Och det är ju någonting som har engagerat lokalt. Och sen kan jag också tänka mig att mycket, eftersom att vi är bara lokala, så påverkas ju inte våra röster någonting av vad som händer på något annat plan, som i riksdagen eller så, där det finns de här tydliga röda linjerna som kanske säkert sipprar ner till även lokalpolitiken.
0: Uppenbarligen så är de här som på riksplan då mindre såklart, men på lokalt stora frågorna är viktiga för Söderköping.
1: Och framförallt för oss med då, som både bor och verkar i kommunen.
0: Och vad tänker du nu då om framtida styre då? Vad skulle ni vilja se för styre i Söderköping?
1: Där håller vi ju på att vi har ingen sådan tydlig drömbild just nu. Vi diskuterar internt eftersom att det här är, resultatet är nytt även för oss. Vi visste väl inte alls att vi skulle ha så mycket att säga till om som vi nu kommer ha. Så vi håller på med interna diskussioner och sådär och diskuterar med inom oss då vad vi vill se och vad vi tror kan ge oss mest genomslag för vår politik. Men vi har ju inga sådana ideologiska röda linjer, utan vi kan samarbeta med alla i sakfrågor just.
0: Ni står inte högst upp på listan vad gäller potentiella samarbetspartners hos S och M, som ju är de 2 största partierna i det nuvarande styret. Bland annat så har ju kommunstyrelsens ordförande, moderaten Martin Sjölander, sagt till Norrköpings tidning att han inte räknar er som ett parti. Med det utgångsläget, vad har ni för möjlighet att påverka då? Vad tänker du om det?
1: Ja, om vi tänker att han representerar sitt parti då, 20% av kommunfullmäktige som inte ser oss som ett parti, så hoppas jag ändå att övriga 80% i alla fall ser oss som ett parti, även om just Socialdemokraterna inte heller satt oss på toppen av sin lista, utan snarare botten om man minns rätt.
0: Är ni beredda att sitta i styret själva då?
1: Det är ju en av de här frågorna som vi håller på att diskutera. Vi trodde ju inte att vi skulle komma till en sån situation där det där skulle vara någonting vi behövde fundera över. Men nu är det ju onekligen där. Så det återstår att se.
0: Har ni funderat på vad ni känner att ni vill jobba för under kommande mandatperiod, oavsett om ni sitter i styret eller inte? Vad har ni för viktiga frågor nu som ni känner att ni vill jobba på?
1: Ja, vi vill ju, som jag nämnde, Nyströmska till exempel, där vill vi ju framförallt fortsätta kämpa för att det ska kunna blomstra som ett utbildningscenter, liksom, som att folk vet att det finns och att det är en skola som fler vill gå på med fler möjligheter till inriktningar och linjer och sådär. Och sen så är det ju att komma in och kunna maximera där invånarna i Söderköping får tillbaka varje krona de skjutsar in. Så jobba på effektivisering i de kommunala organisationerna. Och inte effektivisera genom att dra osthyveln över hela organisationerna då. Utan hitta smartare sätt att arbeta på. Och sen en annan stor grej är ju alla byggnader och fastigheter vi har i kommunen, som där det än idag saknas underhållsplaner, som man sagt att det varit på väg i flera år nu. Så det är sånt, om jag ska ta 3 stora så är det de 3.
0: Får vi se då var ni hamnar någonstans i samarbetsläget när det blir klart här framöver. Elias Ljungqvist från Söderköpings initiativet. Tack så mycket.
1: Tack själv.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Det är inte jätteofta vi spelar israeliska band, men här var ett Temper City med sin debutsingel Self Aware.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.

Ja, det var Veronica Maggio tillsammans med Noted där, och Damore. Det gör lite ont att sätta på den här låten just nu, för jag har bara två minuter kvar och den är ju längre än så, den här låten, och ett ganska långt intro. Men ja, du får stå ut att det blir en tonad Guns N' Roses den här gången.

0: Ja, tyvärr måste jag tona bort Sweet Child of Mine där, sist ut i förmiddagsprogrammet här i P4 Östergötland idag. Tack för sällskapet. Nu lämnar jag över till nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patienter

0: och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt. Det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicki Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
1: För att få allt det senaste precis där du bor, då är det P4 Östergötland som gäller. Ibland händer det oväntade.
2: Det är roligt att titta på lite snygga pojkar.
3: Okej.
2: Okay. Får man säga det?
1: Och precis lika ofta så kan man nästan ta på stämningen.
4: Det är tur att det regnar, höll jag på att säga. Det är hela huset, hela restaurangen är ju nedbrunnen, det är bara murstocken kvar.
1: Vakna tillsammans med P4 Östergötland. Vi hörs mellan 6 och 10 varje vardag.
5: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
6: Först om valet, för 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
7: Ja, men det går bra, men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
8: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
7: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
6: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
9: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
6: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
10: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
11: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
6: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
3: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
12: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
3: Expert Johan Elmander.
13: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över.
3: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
14: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
15: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
14: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
15: Ja, definitivt inte bra.
14: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
15: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
3: Reporter Linden Sen.
5: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4:s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktige sal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur alltså jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack väl. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu. Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt. Borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej. Men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern, som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum, och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Centern så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och det är ju världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack, det är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack OS eller på engelska Chess Olympiad, så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget, både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack.
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Det blir efter dina lokala nyheter. De kommer nu. Nu kändes som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty Rolf Porseryd.
1: Nyheter i P4 Östergötland. Under förmiddagen så fick lokalen där Norrköpings kommun räknar röster utrymmas. Vi ska höra Roger Sandström som är valnämndens ordförande.
2: Mitt under rösträkningen så började brandlarmet att gå. Och det berodde då på, visade sig sen i efterskott, för att vi fick utrymme och alltihopa och brandkåren kom. Mm. Då visade sig att det är damm, byggdamm i en brandsensor som gör att det vart så.
3: Hur gick utrymningen till då?
2: Ja, hela huset var ju tvungen att utrymma. Och då gjorde vi så att två stycken som höll i den valurna som finns där vi har stoppat i valkuvert då, tillsammans med vakten gick ut för sig. Och sen så, vi har ju rutiner för det här, som hur det ska gå till. Men sen var det några som, bland annat jag själv, som sa att vi lämnar inte lokalen om inte, så länge vi inte ser att det finns lågor eller rök här. Eller som på något sätt hotar oss. Så vi, så vi säkrade rummen helt enkelt.
1: Rösträkningen kunde sedan fortsätta igen strax innan lunchtid. Stanna kvar i Norrköping, för det är den kommun i landet där flest hot- och våldshändelser i skolan har anmälts hittills i år. Det här visar statistik från Arbetsmiljöverket enligt nyhetsbyrån Siren. Totalt så har omkring 800 händelser rapporterats in i landet i år. På 10 år så har antalet anmälningar om hot och våld i grund- och gymnasieskolan nästan fördubblats. Och antalet TBE-fall har ökat kraftigt i Östergötland i år. Hittills har 21 fall rapporterats i länet jämfört med 14 då under samma period förra året. Det är en ökning med 50% enligt en ny sammanställning av Dina försäkringar. Nästan alla årets fall inträffade under sommaren och juli var den mest drabbade månaden med 11 fall. Östgötarna hör till de mest positiva i landet när det gäller hur vägarna fungerar. Det visar en undersökning som branschorganisationen Transportföretagen låtit göra. 87% av de tillfrågade i länet tycker att vägarna fungerar mycket eller ganska bra, vilket är den tredje högsta andelen i länet. Och vädret så, molnigt kväll, regnskurar att vänta i natt.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
5: Tack så bra.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
5: Vad snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
5: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
5: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
5: Ja.
0: Ja. Sen kom du loss.
5: Det är jättebra.
0: Ja, ja, härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
5: Ja, det.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
5: Tack så bra.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
5: Mäktigt måste jag säga, och jag tror du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
5: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrdikt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
5: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi tre bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
5: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är det du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
5: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Sådär. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80 i januari va?
5: I januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår till exempel.
5: Ja, men det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen toped, vilket vissa har beskyllt dig för.
5: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var arg på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också, ute, och många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Jag svarade, sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra, och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd, som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju förstås stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater, som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för undertryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Nej, men det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det, men glöm inte förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm i alla Mellanöstern väldigt mycket. Afrika, bort igenom Asien och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig då. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren, så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det, när jag skulle resa ut, så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart. Och så det fanns med hela tiden. Så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det alltjämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och... Men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer, och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite, så att säga, om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt, att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute förut. Då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter, som man på små kassetter.
0: Så här små man hade, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både, var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann.
0: Fint.
1: Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och tar tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket

0: bortovaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
1: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kommer ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du, det började ju, du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning, för att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
0: så
1: en tidning.
0: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst, så att jag fick så att säga vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet och då hamnade jag på dåvarande regionalradion här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra, jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag, de dramatiska händelserna med sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp, de tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart så att säga.
1: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900. Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976 då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för bara är det rimligt.
1: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
0: Det var spännande. Jag kände igen min röst faktiskt.
1: Ja, den var inte allt för olik.
0: Det lät ju nästan som jag.
1: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976. Ja. När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
0: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då. Mm. Får jag säga.
1: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
0: Jag håller nästan med dig.
1: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
0: Vi är 29 pers som åker till storfamiljen, åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
1: Se upp i fjällvärlden, Porseryd sig på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
0: Som jag gjorde för 10 år sedan så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar men vi kan segla med barn och svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går och ha det skönt. Läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
1: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack så då.
1: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
0: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
1: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schult sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion. Men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Denna premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu. Save my love.

0: somebody else. Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall, och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också, innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så att det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen

0: Magdalena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visar sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, nej, men när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, ja, men när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, ja, men om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, nej, men tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation, det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadana ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det?
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att nej, men vänta lite nu. Så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst. Och så där. Och när jag påtalade det här, att men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, ja, men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning, reaktionerna, alltså blev man förvånad, var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller hur vad möttes du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes med liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att så här, min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Ja, men just det här som jag sa, att så här, ja, men forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Ja, cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
1: Ja, nej, men till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Ja. Men, och nu då som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
1: Ja.
0: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
1: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
0: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
1: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom. Det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Mm. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
0: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, ja.
0: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zachrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? That's

0: träffar du en kvinna vars son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Nyheter i P4 Östergötland. Under förmiddagen fick lokalen där Norrköping kommun räknar röster utrymmas. Roger Sandström är valnämndens ordförande.
2: Mitt under rösträkningen så började brandlarmet att gå. Och det berodde då på, visade sig sen i efterskott, för att vi fick utrymme och alltihopa och brandkåren kom. Då visade sig att det är damm, byggdamm i en brandsensor som gör att det vart så.
3: Hur gick utrymningen till då?
2: Ja, hela huset var ju tvungen att utrymma. Och då gjorde vi så att två stycken som höll i den valurna som finns där vi har stoppat i valkuvert då, tillsammans med vakten gick ut för sig. Och sen så, vi har ju rutiner för det här som hur det ska gå till. Men sen var det några som bland annat jag själv som sa att vi lämnar inte lokalen om inte, så länge vi inte ser att det finns lågor eller rök här. Eller som på något sätt hotar oss. Så vi säkrade rummen helt enkelt.
1: Och rösträkningen kunde fortsätta igen strax innan lunchtid. Antalet TBE-fall har ökat kraftigt i Östergötland i år. Hittills har 21 fall rapporterats i länet jämfört med 14 under samma period förra året. Det är en ökning med 50% enligt en ny sammanställning av Dina försäkringar. Nästan alla årets fall inträffade under sommaren och juli var den mest drabbade månaden. Norrköping är den kommun i landet där flest hot och våldshändelser i skolan har anmälts hittills i år. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Totalt har omkring 800 händelser rapporterats i landet i år. Östgötarna hör till de mest positiva i landet när det gäller hur vägarna fungerar. Det visar en undersökning som branschorganisationen Transportföretagen låtit göra. 87% av de tillfrågade i länet tycker att vägarna fungerar mycket eller ganska bra, vilket är den tredje högsta andelen i landet. Och så vädret. Molnigheten ökar ikväll följt av regnskurar framåt natten. Morgondagen inleds molnigt men sen fram på dagen blir det en hel del sol. 14-17 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och det var nyheterna med P4 Östergötland.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muslin i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas det om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att, sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt, hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Och det får man ju inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövt göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverka ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation. Eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på P3 Krim. Du har gjort dokumentären, som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går det att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för det, så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit.
1: Tack. Hej, tack.
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringa in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
1: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Nej, det gör vi
1: inte. Nej, det gör vi inte. Alltså,
2: nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men det här är jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken... Och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså, är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det
0: lite pisslar och så.
1: Och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Tarodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här läget?
1: Självklart kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej. Men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja,
0: opera, stjärnor.
2: Ja. Ja.
0: Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna. Mm. Hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Ja. Tråkigt sätt.
2: Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags sköka av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Okay.
1: Ja, så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Att försöka hamna rätt i hur man värderar, ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad bok.
0: Mm.
2: Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var.
0: Mm.
2: Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var. Sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns. Alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, var hon tillhörde.
0: Det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan.
2: Wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk.
2: Mm.
0: Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Okay. Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76
0: som ringde.
1: Men hur som helst, bom, Fredia Ystävät. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men...
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån. Precis. För vem han var i verkligheten har väl lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi?
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul. Ja. Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré. Mm. Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med. Mm. För att vi
0: som en
1: ursäkt. Så de ska säga, ja, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster. Mm. Blandat med operakör och operasolister och stor orkester. Så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt... vi talar ju direkt till publiken ganska mycket. Mm. Jag tror att det är där vi... Mm.

0: med dig, Björn. Ja. Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad av det faktiskt. Men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken. Därför att i en mellolåt så är det så solklart. Mm. Där i upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här. Så jag är lite spänd hela tiden och har såna här enorma öron. Just det, en, två, tre, så nu byter det till fyrtakt. En, två, och sen ska det, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Mm. Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Nej. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Ja. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make

0: sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år. Oliver Bäckman finns i P4 Östergötlands studio. Idag är en stor dag, för vi ska presentera finalisterna i P4 Nästa Stjärna här i länet. Åsa Sjöberg, är du avundsjuk på dem?
2: Ja, kanske inte. Nej, det är jag inte. Men det är himla kul att det är dags och att det är många som vill vara med och skicka in låtar, eller hur?
1: Verkligen, det blir massa olika genrer och massa olika skötar snart. Men först Ekot, Carina.
3: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
4: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
3: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
5: This is just crazy corruption.
6: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
5: It's important that we're investigating.
7: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
6: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
8: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
6: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen Vänskapsordnen av Putin själv.
5: Am I investigating what?
6: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
5: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
6: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
3: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Carina Segura Morberg.
1: Här är Oliver Bäckman här alltså i P4 Östergötlands eftermiddagsstudio, som ju kommer idag att presentera den första av våra P4 Nästa Stjärna finalister. Det ni blir något att hänga kvar för.
9: Det är ju chansen att få sin musik spelad i radio också och bli lite av en stjärna. Det är det som är poängen. En av mina stjärnor, det är Åsa Sjöberg som har koll på vädret från Norrköping idag.
2: Du är så gullig, stjärnan där i studion, right back to you. Det blir ju, det är ju mulet nu, men lite soligt också. 15-18 grader och så en sydvästlig vind med friska byar. Ikväll så blir det mer mulet, i natt kan det komma någon regnskur. Och imorgon mulet, sen mer sol, 14-17 grader.
9: Jajamän, så ser det ut. Det har ju varit svängigt nu i 2-3 veckor, så det lär väl fortsätta vara det ett tag till.

0: Här är The Ark som gör Call of Duty Comet Eye i P4 Östergötland denna eftermiddag. Henrik Gustafsson är med från trafikredaktionen och tar oss en bit ut på landet.
1: Vik på landet, där är det ju assorteringsarbete igång och det är ju stor påverkan på trafiken, vakt, lots och trafikljus. Och en längre sträcka där mellan Norrköping och Östra Husby så är det ju kö att räkna med även i eftermiddag. I övrigt rullar trafiken på väldigt bra vad jag kan se just nu, och det ser också bra ut när det gäller tågen som rullar enligt tidtabell. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så en riktig sommarskräck som både jag och många har såklart. Man går runt och tittar på benen hela eftermiddagen när man varit ute några timmar, Kristina.
2: Ja, men precis. Det här med TBE, för det är ju verkligen någonting som man vill undvika att drabbas av. Men hittills har det faktiskt varit 21 fall rapporterade här i Östergötland, och det kan jämföras med 14 vid samma tid förra året. Alltså en 50% ökning kan man säga då. Det är bolaget Dina Försäkringar som har sammanställt då. Annars är det så att det kanske inte blir så många fler i år, för nästan alla har ju inträffats under sommaren då, och juli var den mest drabbade månaden, så det kanske inte blir så många fler fall i år då. Men totalt sett i hela landet så har det rapporterats 393 fall, och det är en ökning med lite drygt 30% jämfört med samma tid förra året.
0: Obehagligt, man rycker till nästan. Har du haft fästingar på den någon gång?
2: En gång har jag haft en fästing som jag stod vid en motorväg och tog bort på låret.
0: Jag är rädd att jag inte ska se den helt enkelt, utan att, men man gör väl det, antar jag.
2: Ja, precis. Och jag minns inte riktigt varför, hur det kom sig att jag började titta efter den. Men på något sätt måste jag ha gjort det när jag satt i bilen där. Att, ja, jag kanske ska kolla om jag har några fästingar. Och sen så hade jag faktiskt en då. Jag har en fästingplockare redo hemma om det skulle vara så. Men peppar.
0: Det var magkänslan den här gången.
2: Ja, det var det nog.
0: Man ska lita på den. Det ska man nog göra.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift får vi lyssna till i P4, alltså en stor förebild för många musiker såklart. Och på tal om det så ska vi nu få reda på en av våra finalister i P4 Nästa stjärna som vi väntat på jättelänge ju.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, hej, Liam.
0: Tjena Liam, det är Oliver Bäckman här från P4 Östergötland.
3: Tjena Oliver.
0: Hallå. Jag ska berätta en kul sak för dig. Det är att ni i Hans och Walter kommer få tävla vidare i P4 Nästa stjärna här under hösten. Grattis.
3: Ja, fan vad kul.
0: Hur känns det?
3: Oliver. Ja, det känns jätteroligt.
0: Vi ska få höra vår juryordförande Stefan Lindeberg också som berättar lite kort varför ni sticker ut och har blivit utvalda.
4: Mm, minns ni först att ni skickade in? Det är ju ett tag sedan nu.
3: Ja, för fan. Vi har väntat på den här veckan ända sedan vi skickade in.
4: Ja, det här tillfället. Och är ju så, ska man tävla i musik då, vet jag, juryn tänkte, det är ju ett tag sedan vi valde ut de här finalisterna också, att då måste låten sätta sig direkt. Och det gör den här. Den är verkligen rivstartar. Det är tempo, det är spänning, det är en genre som man ju vet att det finns ju ett annat Linköpingsband som tagit det ut i vida världen. Men ni tar det här ännu längre ut i rymden, visst är det så?
3: Jajamän, så är det.
0: Power metal med hook, är det fel beskrivet?
3: Nej, fan, det tycker jag är helt rätt.
0: Vart är det ni får inspirationen ifrån då, skulle du beskriva? För jag tänker att det här är ju en stil som är poppis och som lockar en stor publik på många håll i världen.
3: Ja, men vår grej är att vi tar de här historierna som vi berättar och ska berätta baserat i grunden i Östergötlandstrakten. Den musik vi har släppt som utspelas i Mjölby, Södra Ekkällan, Gottfridsberg. Men vi direkt översätter de här platserna till engelska. Så det är Flower Village, Oakensource, Gudvikansen. Och låter det vara här grunden till vår fantasy-universum som ett alternativ Sverige. Liksom.
4: Och årtalet 1996, vad betyder det?
3: Just den låten är ju lite en post-credits-sång då, som sker efter albumet. Och den tar ju oss då till rymden där 1996 är året som mänskligheten skickar den första roboten till Mars.
0: Spännande. Vad möts ni av för reaktioner kring den här stilen som är annorlunda såklart?
3: Ja, men jag skulle säga, det var så som himla fint är att du behöver inte tycka om metal för att tycka om det vi gör. Utan även, alltså, man hör metal och kan tänka, uff, det är bara en massa skrik och sånt. Men det här är liksom, det är nästan pop med gitarrer egentligen. Så de flesta blir medryckta i det och tackar på att höra mer.
4: Kan flika in det att det är ju lite av ett av kriterierna när låtar ska vara med och tävla, att det ska vara melodiskt. Det är liksom P4s musik, ja, genre kan man säga. Det spelar en lite mindre roll. Finns det melodier, då funkar det i radion.
0: Och vad blir målet nu då, Liam?
3: Målet? Ja, det är, vi ska till rymden.
0: Hinner ni landa till finalen tror du då och sikta på någon seger eventuellt kanske?
3: Ja, men jag tror jag. Det är, vi har höga förväntningar. Vi tror verkligen på den här låten. Ja, vi släppte ju den i våras. Och den har gått överlägset bäst och redan hjälpt bandet att komma till nya nivåer. Och det finns nog fler steg den kan ta oss.

0: Jajamän, det här är Hans och Walter med Space 1996, alltså, som är den första låten att gått till vår östgöta final av P4 Nästa Stjärna. Snart får vi veta vilka de andra är. Men vi släpper det för nu, för vi ska ju prata om det som kunde gått riktigt, riktigt illa, för omkring 700 förtidsröster var försenade i Åtvidaberg, och det kunde lett till att de blev underkända. Rösterna från Postnord kom fram i absolut sista stund, men det där hade ju kunnat bli ett, ska vi kalla det, rejält demokratifiasko. David Hernqvist, reporter här på P4. Är det så allvarligt man ska se på det?
1: Ja, alltså, man kanske inte ska ta till allt för stora ord, men man får ju säga att de här, det har ju varit ovanligt många sena röster det här valet. Förtidsröstningen har slagit rekord. Och jag har pratat med Postnord som menar att de haft en liksom dialog med kommunerna om att det här kan bli fallet så. Men det kanske ändå uppfattades som ganska dramatiskt i Åtvidaberg i morse när förtidsrösterna kommer så där i sista stund, och sen börjar, så tar de emot dem där och sen börjar de räkna direkt. Så det är klart att jag hade väl personligen vill jag ta det på ett annat sätt om jag själv hade varit ansvarig för att räkna rösterna.
0: För i värsta fall hade de här rösterna bara varit att slänga i papperskorgen, eller?
1: Ja, så är reglerna. Om det skulle tillkomma fler röster till en kommun efter att valnämnden i den kommunen öppnat rösträkningen på onsdagen, när man räknar uppsamlingsrösterna, så kommer de bli ogiltiga. Nu blir det inte så, och Postnord har också svarat att de har kunnat leverera alla förtidsröster till kommunerna. De fick det bekräftat under lunchen här.
0: Ja, vad säger de ansvariga till oss nu när vi pratar med dem? Valmyndigheten är ju en annan part.
1: Ja, men att man kan ju fråga sig hur liksom planerat det var att det skulle komma så många sena röster. Det har de ju någonstans ändå medgett, att det var fler än de trodde på grund av att förtidsröstningen har slagit rekord, och där har flera kommuner fått fler förtidsröster än vad de hade trott och räknat med. Och när det kommer så här när jag pratade igår med Åtvidaberg om det här, så trodde ju de först att de skulle räkna 300 förtidsröster. För de mindre kommunerna brukar lägga undan 300 röster. Men lite senare ringde de upp mig och sa att nu har vi fått besked att det är 700 till då, så det blev ungefär 1000 röster.
0: Det blev ju rätt extremt här i Åtvidabergsfallet, och det finns ju förstås fler fall som du är inne på där. Vi väntar ju på det definitiva slutresultatet i valet också. Hur ligger det till med rösträkningen i länet?
1: Det är ju, de tickar ju in nu, de här uppsamlingsrösterna, under onsdagen. De kategoriseras in i ett uppsamlingsdistrikt om man är inne och vill läsa på Valmyndighetens hemsida. Precis innan jag gick in i studion då så står det att fem kommuner i Östergötland är helt färdigräknade nu. Det gäller Åtvidaberg, Valdemarsvik, Kinda, Söderköping och Ödeshög. Mm. Lite skillnader, men det har ju inte hänt något med mandaten då, får man säga. Och det var väl kanske på sätt och vis skönt för Åtvidaberg att det inte blev några stora skillnader. Men en intressant grej är att Sverigedemokraterna, som ju bara låg fem röster ifrån att bli största parti i Söderköping, de gick inte om, utan de förblir det näst största partiet i Söderköping även efter att uppsamlingsrösterna har räknats.
0: Med tanke på att 700 röster är väldigt mycket i en kommun som Åtvidaberg, så var det betryggande att få höra detta. Det är David Hernqvist som kommit in och gjort det. Tack för nu!
1: Tackar!

Ja, det verkar vara nya given från Molly Sandéns håll att samarbeta med några av sina bästa kompisar. Både Victor Lexell och Miriam Bryant har släppt musik med henne under det här året. Och båda de låtarna har ju blivit mega hits här i P4 Östergötland också förstås.

0: KC and the Sunshine Band med That's the way I like it. Nu ska vi få nyheter också. Kristina Turesson, och du, vi börjar i Motala.
1: Ja, där avgifterna för parkering återinförs.
0: Det där har varit en het diskussion definitivt. Mm. Och senast nu då, när klockan blir 16:30.
1: Ja, på måndag får man börja betala parkeringsavgifter på Motalas kommunala parkeringar igen. Sen i mitten av juli så har det varit helt gratis efter en konflikt mellan kommunen och parkeringsbolaget E-Park. E-Park tog bort de två avgiftsfria timmarna ur appen eftersom företaget ansåg att kommunens avtal inte tillät förändringen. Kommunen valde då att slopa avgifterna helt för att bilister inte skulle drabbas. Kommunerna och E-Park arbetar fortfarande med frågan, men från och med den 21 september, ja, då är de två första timmarna gratis och därefter så kostar det att parkera. Så ska det handla om läsning.
2: Ja, nu är den stora läsutmaningen för fjärdeklassare igång, och klassen som klarade den här utmaningen bäst förra året i länet kanske har lite tips på hur man kommer igång här med läsningen.
3: Alltså, men om man inte hittar någon bok så är det bara att slå en serietidning.
4: Jag tycker i alla fall det är roligare än vanliga böcker liksom. Det är mer roliga saker som händer typ.
2: Valdemar går i femman här på Brosins skola utanför Linköping, och ni vann ju faktiskt pris i den stora läsutmaningen förra året för att ni läste så mycket. Bäst i Östergötland. Läser ni lika mycket nu då?
5: Nej!
2: Jag har Estrid där också. Alltså, när kan det vara lite tungt att ta upp den där boken? När är du inte sugen?
5: Det är liksom alltid tråkigt att ta upp en bok, men man kanske bara vill göra något annat, mer röra på sig.
2: Jag har faktiskt hört från era lärare att ni har läst mer än vanligt det senaste året. Märker du det, Valdemar, i skolan att saker och ting kan bli lättare när man har läst mycket?
4: Ja, så det är ju lättare att göra svenska uppgifter och lite som läsförståelse och sånt, så det blir enklare.
2: Hur mycket läser du nu då, Estrid?
5: Ja, jag läser lite ibland hemma. Jag brukar läsa såna här korta böcker ibland.
2: Jag heter Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Och östgötarna hör till de mest positiva i landet när det gäller hur vägarna fungerar. Det visar en undersökning som branschorganisationen Transportföretagen låtit göra. 87% av de tillfrågade i länet tyckte att vägarna fungerar mycket eller ganska bra. Och det är den tredje högsta andelen i landet.
0: Oliver Bäckman heter jag här i P4 Östergötlands studio. Jag tycker det är svårt att klä sig så här år som vanligt, för det kändes som att det var superkallt i morse. Nu sitter jag här och svettas istället, så jag vet inte, har ni några tips att ge så får ni väl komma med dem till mig då. Vi ska nu också släppa ordet till Henrik Gustafsson på Trafikredaktionen med rekord som är lösa.
6: Ja, det har vi fått tips om utanför Gusum, Ramsdalsvägen. Där går ett tiotal kor lösa vid vägen Ramsdalsvägen, Gusum. Utanför där är det kor lösa, så se upp. Och kövarning när det gäller vägarbete. Ett assorteringsarbete är igång mellan Norrköping och Österhusby på länsväg 209. Vakt, lots och trafikljus är det som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
7: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
0: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängsbråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
2: Ja, nu blinkar det, gud, nu blinkar!
0: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.

0: Det är Die With A Smile som vi tackar av Lady Gaga och Bruno Mars för här i P4 Östergötland. Det har blivit hög tid för radiosporten och det kommer nu.
1: Borta med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
2: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
3: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
4: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade sig, Vidal Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
5: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
4: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
5: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg som inte kom med i VM-truppen är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
4: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
6: 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
1: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
7: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
8: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
7: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
8: Ja, definitivt inte bra.
7: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
8: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
7: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
8: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
1: Sporten med Linden Sena och Jonas Enarsson.

0: Ja, det är Oskar Lindros som låter lite som han gjorde förr i Bara mellan oss, som den här hiten heter. Och motionslopp, det är ju stekhett just nu faktiskt, för Lidingöloppet som ingår i klassiken är fullbokat för första gången på 12 år. Och till Göteborgsvarvet kan ju bara jag berätta, som var lite sugen så här sent om hösten på att skriva upp mig på reservlistan i Orsena. 24.000 plats hamnade jag på. Det finns inte en chans att jag hamnar där nästa säsong. Och det finns andra saker. Nu på söndag så är det ju dags för Stångåloppet i Linköping. Det är ett motionslopp för de med rörelsesyn och intellektuella funktionsnedsättningar. Och tidigare idag träffar vi en av de som ställer upp, Gina Gelis.
1: Det känns jättebra och jättekul.
2: Vad är det som är så himla bra med Stångåloppet?
1: Gemenskapen och ja, taggningen och allt det där.
2: Det är en av årets höjdpunkter, va?
1: Ja.
2: Ja, du är ju en av dem som kommer att rulla runt i permobil. 170-tal var det förra året. Den här gemenskapen, sätt ord på det. Hur viktigt är det att få vara en del av det?
1: Det är jätteviktigt.
2: Det är det, ja. Vad bra. Martin Törnqvist på Parasport i Östergötland. Ni är en av arrangörerna, ska vi säga. När du hör att det är kul och viktigt med gemenskapen, vad tänker du då?
3: Ja, det är ju bara, det viktiga är ju att då kunna fortsätta och ha det här loppet under fler kommande år framöver.
2: Ja, och länge har ni hållit på. Vad är det, 18 års jubileum i år, eller hur?
3: Ja, precis. Det är riktigt kul faktiskt.
2: Vem är det här loppet till för då?
3: Ja, loppet vänder sig till personer som är funktionshindrade, och våra målgrupper är ju då rörelsehindrade, synnedsatta och intellektuellt funktionshindrade.
2: Loppet i sig, ja, tre pilar så har jag olika färger. En på, jag var 2,5, 5 och 10 kilometer, och man, det är helt valfritt vilket man tar då.
3: Ja, de anmäler sig och säger vilken sträcka de vill genomföra, och då har de sin färg på nummerlappen, om man säger.
2: Du, här är ju sträckningen inte som den har varit alla de här 18 åren. Hur kommer den gå i år?
3: Nej, den kommer ju gå som sagt som en åtta runt Stångån, om man säger, på grund av ombyggnation bort vid Färjebron.
2: Men vad kommer det hända mer här under dagen då? För det är ju inte bara loppet, det är ju en hel dag här på söndag.
3: Ja, precis. Då vi på Parasport Östergötland håller ju själva loppet, och vår medlemsförening Parasport Linköping håller i prova på aktiviteter inne i sportcenter. Mm.
2: Och det är inte så att sista anmälningsdatum har gått ut, eller hur? Utan det är bara fritt fram att anmäla sig eller dyka upp på söndagen som det är, eller?
3: Ja, vi har ju ett sista anmälningsdatum, men vi kan ju efteranmäla här på plats på söndag. Så är det någon som nu mot all förmodan inte har anmält sig, så är de varmt välkomna ändå.
2: 18 år. Hur många år till blir det, tror du?
3: Ja, många hoppas jag.
2: Många till.
3: Ja.
2: Det finns ju ett systermotionslopp i Norrköping, Himpafältet. Är man på då? Det är på våren, här på hösten. Hur viktigt är det att de här möjligheterna finns för att träffas och motionera ihop?
3: Ja, det är jätteviktigt för våra målgrupper att faktiskt få träffas. Det blir som Gina sa här, det är en gemenskap. Man träffas, man pratar, man hänger. Ja. Och göra roliga saker tillsammans.
2: Tillbaka till Gina. Du har hållit på med det 10 gånger, sa du, att du har hållit, eller någonting sånt. Va? Hur mycket har du tränat för det här årets lopp då?
1: Inte mycket alls, men jag är redo ändå.
2: Du är född redo, va?
1: Ja.
0: Låter kanontrevligt verkligen, reporter i detta fall. Det var Jonas Börjesson.

Thelma Houston är det som gör Don't Leave Me This Way här i P4 Östergötland. Och när jag hör den här introlåten då kommer jag bara tänka på den här jättefina dokumentären om Max Martin som finns i appen Sveriges Radio.

0: Baby One More Time med Britney Spears.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är ju en solig dag, men molnen återkommer. Tony Fuentes på SMH. Det har varit så ett tag nu och fortsätter att vara just varierande.
3: Ja, men precis, för att just nu då är det en del sol, som du säger, varierat molnighet, men det blir en ökad molnighet snart under kvällen. Och det kan bli också till och med något regnskur lite senare.
0: Mm-hmm. Och den här molniga liksom starten på den här kvällen, den hänger i under morgondagen en stund i alla fall.
3: Ja, precis. Imorgon blir det fortfarande ganska mycket moln. Men sen under dagen det klarnar upp något och solen tittar fram. Temperaturen kommer att stiga upp till mellan 14 och 17 grader. Och det blir också lite blåsigt med ett sydvästlig vind med lokalt friska vindbyar.
0: Temperaturen runt 14 till 17, är det hetare än vad det brukar vara, eller är det vad vi har så här i mitten på september?
3: Ja, det är det normala, omkring 15 grader kan jag säga, men 17 är fortfarande nära normala temperaturen.
0: Mm, fattar. Tony, tack för idag, så hörs vi snart igen.
3: Ja, tack.

0: Ja, det är Theo som släppt nytt igen. Han är skött och låten, den heter Blurry. Nu så får vi istället Ekonheterna klockan 4. I studion finns Carina Segura Morberg.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska tv- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ha ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmade som att ett barn ska utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är Ekonheterna klockan 4 med Carina Segura Morberg.
0: Oliver Bäckman finns i P4-studion och för alla som hängt i Motala så vet man att det varit parkeringsfritt i brist på bättre uttryck på de centrala ställena. Men på måndag införs det igen. Man har inte kommit överens om konflikten men man löser det på egen hand från kommunen. Oj, vad mycket ord jag skulle få in på väldigt kort tid där. Det kan vara så det ser ut. Hörrni, det är en solig dag men molnen kommer att ta över allt mer här under kvällen. Vilket också leder till någon regnskur framåt natten. Även morgondagen, alltså torsdag, börjar molnigt men sen blir det mer sol efterhand igen. Det fortsätter att vara så där svängigt som vi vet att det har varit på senare tid. Och temperaturen, den är från 14 till 17 grader. Vinden, den kommer att vara sydvästlig och frisk.

0: Ja, det är ABBA med Lay All Your Love On Me som vi lyssnar till här denna eftermiddag i P4. Och Henrik Gustafsson har koll på eftermiddagsköerna.
1: Ja, de märks av på många håll nu. Vi är ju inne i den här timmen, 16:17 framförallt, där det är väldigt mycket trafik. Så var försiktig. Men inga händelser här nu under eftermiddagen i varje fall. Vägarbete är ju också igång. Länsväg 209 till exempel mellan Norrköping och Österhusby. Där är man och assortera just nu fräsning och assorteringsjobb. Det är vakt, lots och trafikljus som gäller, så det blir ju en del väntetider där på Vikbolandet, länsväg 209. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och när det gäller rösträkningen här efter valet så har det tagit ganska lång tid, och vi vet ju varför, många sena röster. Hur går det nu, Kristina?
2: Ja, men precis. Idag så har man ju räknat det som kallas för uppsamlingsrösterna då. Och det har i flera av våra östgötska kommuner varit ovanligt många då på grund av sena leveranser av förtidsröster. Men just nu så är det 7 kommuner där man har räknat klart, och det är Boxholm, Kinda, Mjölby, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och i Ödeshög. Och trots då de här sena rösterna då, så har det hittills inte påverkat mandatfördelningen i någon av de här kommunerna som är klara med räkningen.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu pågår definitivt arbetet med att bilda ny regering, och helt säkert vart det landar det är det inte. Men just nu ser ju sidan med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet ut att leda knappt innan allt är helt klart då. Samtidigt är det en del frågetecken som finns kvar. Centerpartiet har ju meddelat att man inte gärna vill samarbeta med vänstern. Går att hitta frågor där de kan komma överens. Och för att höra mer om det här har vi tagit hjälp av partiernas ungdomsförbund. Välkomna hit säger vi till Zoe Mahapatra som är distriktsordförande i Ung Vänster i Östergötland, och även Valdemar Ullström Nilsson, distriktsordförande i Centerns ungdomsförbund här i länet också. Hörrni, vilka frågor tror ni att era moderpartiet skulle kunna komma överens om? Zoe, vi börjar med dig.
3: Ja, alltså det är ju väldigt intressant här faktiskt. Men under året så har vi jobbat mycket med migrationsfrågan exempelvis. När de upprev permanenta uppehållstillståndet så vet jag att Centern var väldigt engagerad i den frågan också. Ja, men att helt enkelt att få behålla det eftersom det ger trygghet och det ger ja, men framtidstro och att folk liksom vill engagera sig i att stanna här kvar och integrera sig så att säga. Och då vet jag att exempelvis Julie Tran har varit, alltså som är centerpartist här i Östergötland, har varit väldigt engagerad i just migrationsfrågan. Så det tror jag verkligen att vi håller med om.
0: Tycker du, Valdemar, att det är rätt väg att gå även där?
4: Nej, men jag skulle ändå säga att det finns frågor där man kan hitta gemensamma lösningar, framförallt som klimatet och den gröna omställningen. Både Centerpartiet och Vänsterpartiet vill minska utsläppen och investera i ett hållbart samhälle, även om ganska olika syn på hur det ska göras. Det finns gemensamma frågor kring vårdens och skolans tillgänglighet för att hela Sverige ska fungera. Men när det kommer till jobb, företagen och hur ekonomin ska skötas är skillnaden betydligt större.
0: Okej, så det finns en del stora sakfrågor här, stora ämnen som du ändå menar. Här finns det någonting konkret att ta tag i. Ska man börja där då? Eller?
4: En gång till.
0: Ska man börja med det som ni är överens om, eller ska man först diskutera det som är liksom stora ojämlikheter eller man inte ser likadant på? Vad tycker du?
4: Man ska få en överblick över politik. Politik är ett samspel och där gäller det att ha koll på politik överlag.
0: Okej, okay, ja. Så vad känner du då kring det här? Ska man liksom börja med det som man är, finns liksom likheter kring, eller det som det är lite mer svårt över?
3: Nej, jag tänker absolut att likheterna är ju bäst. Liksom. Det ger en väldigt bra fot till att sen diskutera det man inte håller med om såklart, så att man vet ja, men vilken linje man kan hålla och så vidare. Och där håller jag också med att liksom, i skolan, Centerpartiet är också väldigt mån om liksom, mindre klasser, fler lärare och så vidare, som vi också tycker är väldigt viktigt. Liksom.
0: Det som Valdemar säger här, det absolut inte går som han tycker. Håller du med om det han säger också?
3: Ja, alltså så här, vi är ju väldigt för arbetstidsförkortning liksom, och det vet jag att Centerpartiet inte är så liksom värna om, och samtidigt också vinster i välfärden exempelvis. Vi tycker det absolut inte är möjligt att ha vinster i välfärden eftersom det verkligen försämrar kvaliteten både liksom i skolan och så vidare, eftersom de som driver de här vinstdrivna skolorna då vill ta ut vinst som också är baserad på våra skattepengar, tänker jag.
0: Ja. Här finns ju ganska diametrala skillnader, som sagt, där står ni ideologiskt väldigt långt ifrån varandra redan i grunden. Tror ni ens att ett samarbete är möjligt på riksplanet med tanke på det som vi beskriver här och nu? Vi börjar med Valdemar.
4: Inget parti har en egen majoritet. Alla partier måste därav och vara beredda att kompromissa. Men också vara tydlig med sina gränser. Ett samarbete fungerar inte om man kräver att alla ska tycka likadant. För Centerpartiet handlar det om att hitta lösningar. Samtidigt som man håller fast med de liberala och jordnära värderingar som våra väljare har röstat på.
0: Vad tänker du, Zoe?
3: Ja, alltså absolut. Alltså, jag tror att samarbetet är väldigt mycket viktigare liksom, än att, som vissa tänker, att sikta på omval eller så vidare. Det hade bara missgynnat. Så jag tänker absolut att det är viktigt att hitta liksom, det här ja, men samarbetet som... Ja, jag tror inte det är allra viktigaste just nu. Men att ja, Vänsterpartiet är ju det största, alltså näst största partiet i det gröna blocket. Och att det även ska visas såklart i vårt samarbete.
0: Och hur vill ni att det ska gå nu då? Vad tycker ni? Vad tycker du, Valdemar?
4: Man kan komma överens med Vänsterpartiet i enskilda sakfrågor. Precis som med andra partier. Men ett regeringssamarbete är något helt annat. Centerpartiet har varit tydlig med att Vänsterpartiet inte ska ingå i en regering som Centerpartiet medverkar till. Det betyder inte att vi ser nej till bra förslag bara för att Vänsterpartiet står bakom dem.
0: Det låter som att det kan bli svåra och hårda diskussioner och svårt att sitta i en regering låter helt omöjligt, så har vi hört nästan från er båda här, men de kommer överens om vissa enskilda saker då.
3: Jo, men absolut. Alltså, Vänsterpartiet har ju varit öppet sedan 2021-22 att samarbeta med Centerpartiet, så det är ju liksom vi, alltså nu är jag från Ung Vänster, inte Vänsterpartiet, men jag tänker att vi ändå är väldigt öppna till just ett samarbete.
0: Så ser det ut helt enkelt, ja. Vi har fått full koll på hur ni båda ser på de här viktiga frågorna. Tiden rinner ifrån oss, ska jag säga. Och jag ska önska er och tacka er för att ni kom hit idag och lycka till.
3: Tack själv.
4: Tack.

0: Happy By You med Luke Combs. Ja, för alla som finns i Östergötland och nu specifikt i Norrköping så har det kommit en ny musikstudio som ska få ungdomar att liksom bli starkare kreativt istället för att inte ha något att göra eller hålla på med bus och annat så. Åsa Sjöberg, det är inte vem eller vilka som helst som har gjort det här heller.
1: Nej, det är ju faktiskt Tim Berling Foundation som öppnade den här musikstudion, och det är även hans, eller samma studiodesigner som designade hans studio som har byggt den här studion, och på ungefär 7 andra ställen nu i Norrköping i Sverige, och det ska som mest bli 10 olika studios. Så för en vecka sedan så invigdes Navet Community Corner här i Navestad. Jag står utanför just nu, det är fullt av folk där inne, ville helst hänga där men då hör ingen vad vi säger. Och det här då, Studios for a Better Day, har invigning nu med en liten stund, 5:30. Men jag sprang på dig, Love Runesson. Kul att du ville snacka lite med mig.
2: Tack så mycket, hejsan.
1: För du är en ung kille från Norrköping som är väldigt engagerad i Tim Berling Foundation sedan 4-5 år tillbaka. Varför då?
2: Till att börja med så är jag 21 år gammal. Jag har bott i Norrköping i större delen nästan till hela livet. Och jag har varit involverad i Tim Berling Foundation i ungefär 4 år. Började när jag gick på gymnasiet på EB-tjänska. Jag är utbildad undersköterska och pluggar för närvarande till sjuksköterska. Det hela började med att jag gick på EB-tjänska gymnasiet. En dag varje år så har vi en dag som handlar om Tim Berling Foundation, där vi springer ett lopp. Vi är i Svenska kyrkan och stiftelsen kommer och pratar med eleverna och pratar om psykisk ohälsa. Och det har vi haft sedan ungefär 4 år tillbaka, så ungefär samtidigt som när jag började på gymnasiet. Och under min första dag, under den här dagen, så blev jag erbjuden att prata med stiftelsen, att ta med dem runt i Norrköping och en på skolan. Och så fick jag erbjuden att åka upp till ett rundabord och delta i ett rundabordssamtal i Avicii Arena i Stockholm tillsammans med representanter från stiftelsen samt några ungdomsrepresentanter från olika politiska partier, där vi pratade om att hur man ska sätta psykisk ohälsa på schemat i skolan. Och kort därefter blev jag kontaktad och efterfrågad om jag ville vara med i Tim Berling Foundation ungdomsråd, och sedan dess har jag varit med. Ungdomsrådet i Tim Berling Foundation är tänkt som en grupp ungdomar från olika platser i Sverige som har helt olika bakgrunder och intressen, men som har en sak gemensamt. Vi brinner för psykisk ohälsa. Vi brinner för att vara rösten för de unga. För det har varit en väldigt stor debatt i väldigt många år om psykisk ohälsa bland unga. Men stiftelsen har i Tim Berling Foundation försökt att göra att vi studenter, vi ungdomar, vi som är de som talar, som ska också vara med och föra talan.
1: Alltså, du brinner ju verkligen för det här, och vi hann ju snacka lite innan. Du har ju själv kämpat med psykisk ohälsa. Hur var det för dig när du var tonåring här i Norrköping? Fanns det något ställe att hänga på då?
2: Jo, men precis. Jag har själv haft en historia med psykisk ohälsa och även haft personer i min närhet som har haft historia med psykisk ohälsa. Och det är just en av de många anledningar till varför jag brinner så starkt för just det här projektet, den här satsningen. Därför att när jag var liten när jag hade det som tuffast när jag var väldigt ung, så var det bästa, det som hjälpte mest, var att få ett sammanhang, en plats dit man kunde gå och bara vara sig själv och bara slappna av. Jag är scout sen jag var 10 år gammal, älskade det, och det blev liksom under mina tuffaste perioder, så blev det en trygg plats, en plats där jag kunde gå, vara mig själv och ge utlopp för min kreativitet och mina känslor. Men en gemensam nämnare bland många ungdomar är just intresset och kärleken för musiken, vilket är något som vi i Tim Berling Foundation uppmuntrar och arbetar ut för. Och därför har vi valt att bygga den här studion här i Navestad för att skapa en studio som är helt ny, spillans ny, med massa häftiga saker som man får testa och använda. Det är vuxna som verkligen lägger tiden att vara där, att umgås med de unga, att verkligen, vi vill visa att det finns vuxna som verkligen vill lägga tiden, och även att skapa en plats där det inte finns någon ekonomisk ribba, utan alla som vill, det finns ingen tröskel, man ska kunna komma dit när man vill och man ska kunna vara där med trygga vuxna som är där för att hjälpa och arbeta med andra. Och hade det funnits när jag var liten, när jag var mindre, under min uppväxt tillsammans med mina vänner, så vet jag att vi hade dragit precis. Det har ju funnits studier i Norrköping sedan tidigare, men dessvärre har det varit en ekonomisk tröskel för att ta sig in där. Och vårt syfte i alla de här städerna som vi har byggt i, vi är ju på 7:e nu i Norrköping, så är syftet just det, att skapa en plats dit alla kan komma utan att behöva göra någonting annat än att bara älska musik, vilja ge utlopp för kreativitet och känslor.
1: Ja, Love Runesson, det här är verkligen något du brinner för, och nu är det alltså en ny musikstudio som Tim Berling Foundation har invigit idag och har skapat här i Norrköping, och vi hoppas på att det blir en samlingsplats för många ungdomar då. Tack ska du ha.
2: Tack själv.

0: här är Can't Help Falling In Love med UB40. Nu, Kristina Turesson, så är det nyheter och det ska handla om valet.
1: Ja, närmare bestämt rösträkningen som ju fortfarande pågår.
0: Vilket drama det där ser ut att bli. Klockan är 16:30.
1: Ja, idag så har man räknat uppsamlingsrösterna från valet i söndags och det har i flera östgötska kommuner varit ovanligt många av sådana på grund av sena leveranser av förtidsröster. 8 kommuner i länet har just nu räknat klart sina röster och det är Boxholm, Finspång, Kinda, Mjölby, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög. Och trots många sena röster så har det hittills inte påverkat mandatfördelningen i någon av de här kommunerna som är klara med räkningen. Och så ska det handla om läsning.
2: Den stora läsutmaningen för att få fjärdeklassare att läsa mer är igång. Men att hitta läslusten och hålla igång läsningen kan vara svårt även för vuxna.
3: Det är väldigt individuellt, men för det beror förstås på en massa olika saker. En del kanske aldrig haft någon läslust från början, andra har tappat den på vägen.
2: Det säger Marita Johansson, biträdande professor i litteraturdidaktik på Linköpings universitet. Hon menar att bland annat mobilen kan komma i vägen för läsningen och att det handlar om att bygga upp en vana.
3: Det finns ju någonting i det här snabba tempot med snabba klipp och snabbt scrollande som ger oss snabba kickar och belöningar. Så där tror jag att man behöver också bestämma sig, kanske lägga mobilen i ett annat rum till och med så att det inte blir lika enkelt att plocka upp den. Det kan ju vara ett sätt att göra det, att man bestämmer sig för att man läser 10 sidor för att bara komma igång. Men det är samtidigt svårt, för just lusten att läsa kan man ju inte tvinga fram. Men är man vuxen och vill, då tror jag att det handlar väldigt mycket om att bestämma sig.
2: Intervjuade gjorde Stefan Lindeberg, Emmy Häskanen, P4 Östergötland.
1: På måndag återinförs parkeringsavgifterna på Motalas kommunala parkeringar. Sen i mitten av juli så har parkeringen varit helt gratis efter en konflikt mellan kommunen och parkeringsbolaget E-Park. E-Park tog bort de 2 avgiftsfria timmarna ur appen eftersom företaget ansåg att kommunens avtal inte tillät förändringen. Då valde kommunen att slopa avgifterna helt för att bilister inte skulle drabbas. De båda parterna arbetar fortfarande med frågan, men från och med den 21 september, ja, då är de 2 första timmarna gratis och därefter så kostar det att parkera. Så ska vi till en ny musikstudio i Norrköping.
4: En helt ny musikstudio för barn och unga har invigts i Navesta i Norrköping.
5: Det är oerhört modern och fräsch och jag ser fram emot att få jobba i den.
4: Det säger Liana Käppi, 17 år från Norrköping. Du finns här tillsammans med din kompis Hanna Reif som är 19 år i studion som Tim Berling Foundation ligger bakom. Det kommer vara gratis och den är designad av samma person som designade Aviciis världsberömda studio. Hur ofta kommer du vara här, Hanna?
5: Ja, men det får vi väl se lite. Men absolut så kommer jag spendera mycket tid här och skapa musik och träffa kompisar och så.
4: Johanna Stassos-Wolf, du är projektledare för Tim Berling Foundation och det här är en av flera studior som nu öppnar i landet. Den 7:e ordningen tror jag, va? Vad hoppas du att den här platsen ska betyda för unga som kommer hit?
6: Det ska bli en trygg mötesplats för att komma och bara få vara sig själv och träffa nya vänner, bli sedd av vuxna studiocoacher och få vara kreativ, testa sina nya idéer och bara få vara sig själv.
4: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
0: Mer om det där väldigt snart, men först Henrik, trafikläget.
7: Vi kan börja på Vikbolandet och länsväg 209, för det är ju ett asfalteringsarbete igång där och man är i höjd med Östra Stenby just nu och arbetar på en ganska lång sträcka växelvis trafik, så räkna med väntetiden nu i eftermiddagstrafiken. Och mycket eftermiddagstrafik, det märker man ju av där det brukar vara, till exempel mot Söderköping på E22 i Linköping och Norrköping också, så ta det lugnt och försiktigt. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och i den här nya Avicii-studion i Norrköping så bara väller in kändisar och folk, Åsa.
4: Ja, men det gör det verkligen. Från alla håll och kanter. Precis. Står bredvid Bruno Mezzoganis och Elinor Leone och ett gäng andra. Och massor av människor som bor här och som vill komma hit och kolla in studion.
0: Ja, det verkar vara intresse kring att se, för det ska ju påminna mycket om den studio Avicii själv hade när han var som mest framgångsrik, eller hur?
4: Ja, verkligen. Jag har ju varit inne i den och det, som designern sa, så är det ju verkligen en studio i världsklass. Det är ju inga billiga prylar, utan det ska vara riktigt bra grejer som man ska få jobba med. Alldeles gratis för dem som vill skapa musik och, eller bara hänga här i Norrköping. Så det är jättehäftigt tycker jag.
0: Coolt. Vi pratar mer snart igen.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly här i P4 alltså. Och om en timme då blir det kvällspasset med Christer Lundberg.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
0: Ja, jag har aldrig varit i naturen mer än några enstaka gånger kanske. Jag plockade svamp någon gång när jag var 19 och det var i alla fall svamp som gick att äta. Sen dess så har det inte blivit mycket. Jag får kanske åka ut med den här kantarellkungen vi pratade med i P4 några gånger och se om vi hittar något.

Ja, det är Mr. Know-it-all som Teddy Swims låt heter. Vi hör den i P4. Hur går det att läsa? Jag känner själv att mobilen vinner i 9 fall av 10. Och Hanna skriver att hon älskar böcker och läser mest på andra appar nu.

0: Ja, det är Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Nu blir det Ekonheterna igen.
1: Kvart i fem Ekot. Valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
2: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
3: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
4: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
3: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
5: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med, okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
1: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar Sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
6: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
7: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
8: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
7: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten, och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vad vi har i de frågorna.
8: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
6: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
8: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
7: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det, och mina svenska kompisar de bryr sig inte liksom, det och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val liksom, så där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja liksom.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
9: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
10: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
9: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
1: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
11: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
10: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
11: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
10: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
11: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
1: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
12: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
13: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
12: To make a European Security Council a reality.
13: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada,

0: Stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
1: No social media under the age of 13.
0: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
2: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
0: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
3: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
4: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften. Slumrar till och vaknar sedan med ett ryck. Alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka. Ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubna Shanti, Kiev.
3: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
5: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høiby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En del förklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
6: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
5: David Rasmusson, Oslo.
3: Så vädret ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur,

0: 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
1: Ja, det ska bli lättare för ungdomar att skapa musik i Norrköping. Åsa Sjöberg, vad händer?
2: Ja, men här finns det många som säkert kan skapa musik. Det är precis fullt här i Navesta, i Navesta Community Corner, och där man då har en helt ny musikstudio som invigs snart. Det är Tim Berling Foundation som står för den här studion, så det är jättehäftigt. Och massor av kids här som vill prata i radion. Jättekul!
1: Ja, det låter verkligen som att det är en miljon människor hos dig, Åsa.
2: Ja, inte riktigt så många, men känslan är så. Det bara väller in just nu i alla åldrar faktiskt. Underbart!
1: Ja, fullt med tempo alltså. Som sagt, jag drar ner lite grann här, för det var väldans vad folk var glada och taggade. Kul att höra ju. Det är en solig dag, men molnen kommer efterhand och det blir någon regnskur här senare i natt också.

0: Dancing on my own med Robin här i P4. Och trafikmässigt så är det en del köer, Henrik. Vart då?
1: Ja, framförallt på Vikbolandet, för där är det ju ett jobb igång med asfaltering på linje 209. Och man arbetar mellan Norrköping och Östra Husby. Och det är vakt, lots och trafikljus som gäller. Så det blir ju en hel del väntetid, inte minst nu i eftermiddag. Och sen är det ju mycket eftermiddagskö här och var i varje fall. Det får man räkna med. Men det har inte varit några större händelser nu under eftermiddagen, utan allting rullar ändå på. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så får vi ju ytterligare konstatera att en kommun till har räknat klart nu när det gäller kommunvalet.
2: Ja, men precis. Och då är det ju Motala där man nu har meddelat att rösterna är räknade efter valet i söndags. Och det har ju varit ett febrilt räknande på många håll idag eftersom det är de här uppsamlingsrösterna då. Och det har dröjt på grund av sena leveranser. Det handlar om förtidsröster som inte har liksom kommit iväg. Och då kan vi ju konstatera att det är 9 kommuner här i länet som nu har räknat färdigt. Så att utöver Motala så är det Boxholm, Finspång, Kinda, Mjölby, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög. Huvudsak de, en del lite mindre kommuner alltså. Och vi kan också konstatera att av de här kommunerna då, så har det här då inte påverkat mandatfördelningen i någon av de här färdigräknade kommunerna.

0: Ellie Goulding gör Love Me Like You Do denna eftermiddag, 5:10 är klockan. Och Beats, basgångar och ungas musikdrömmar möts alltsammans idag i en häftig mix i Navesta i Norrköping. Och det är stiftelsen efter Avicii som öppnat den här helt nya studion. Invigningen den börjar senare ikväll och på plats finns det mängder med ungdomar som är intresserade, har kollegan Åsa berättat, som också hälsat på in i studion tidigare idag.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, här blinkar skärmar, det finns mikrofoner, hörlurar, mixerbord och det är en förstklassig studio, musikstudio i världsklass. Och jag träffar två tjejer som håller på här och mixar för fullt. Vad heter ni?
4: Hanna Reif.
5: Liana Cheppi.
3: Alltså vad tänkte ni när ni kom in i den här studion? Det är första gången nu, va?
4: Ja, precis. Jag tänkte bara wow. Vilken studio, verkligen.
5: Ja, alltså jättemodern. Det såg jättefint ut. Jag fick värsta, en väldigt exalterad känsla när jag kom in i alla fall.
3: Vad är det för bit ni har valt här nu då som lopar lite i bakgrunden?
4: Lipstick av Charlie Puth. Jag vet inte hur man uttrycker. Charlie Puth. Ja.
3: Är det ett beat ni skulle välja om ni skulle sitta och skapa lite musik här?
4: Ja, alltså jag hade valt det. Tror jag i alla fall.
3: Men ni är inte helt nya på det här med studios. Ni håller på en del och skriver låtar, eller?
4: Ja, jag skriver inte jättemycket. Men håller på mycket med musik, sjunger och spelar och så.
3: Och du då?
5: Ja, jag skriver musik och poesi. Och jag sjunger väldigt mycket också. Jag gör egna låtar och så.
3: Alltså den här studion ingår ju i Studios for a Better Day och gratis för er, för alla barn och unga som vill komma hit. Och det ska också vara en trygg plats för att testa musik, göra beats, skriva låtar eller bara hänga här liksom och få vara sig själv. Hur känns det att det finns en sån här mötesplats för er nu?
4: Det känns fantastiskt. Jag tror verkligen det behövs. Det behöver finnas platser där ungdomar kan bara umgås, känna sig trygga. Sen musik är ju fantastiskt och många gillar ju musik, och att så här ha en professionell studio att kunna arbeta i, det är ju bara jätteroligt.
3: Kliar i fingrarna nu då för att liksom börja skapa något, eller vad säger du?
5: Ja. Nej, men det gör det. Alltså så fort jag klev in här så blev jag så här, men jätteexalterad. Och bara, alltså, så fort jag fick reda på det, jag bara, jag vill dit direkt. Så ja, jag är taggad.
3: Vad betyder att studion finns just här då i Navesta?
4: Jag tror att det är jättebra att den finns just här, för det är mycket ungdomar som hänger här, och ja, men att de kan, att det finns en plats där de kan vara och skapa musik.
3: Om man ska gå in i en studio annars så kan det kosta ganska mycket per timme. Här är det helt gratis. Vad tycker du om det?
5: Jag tycker det är jättebra och jätteviktigt. Jag tycker inte att för musik, det ger en sån samhörighet och det kan ge en sån gemenskap, och man kan verkligen få vara sig själv när man gör musik och skapar det med andra. Och jag tycker inte att det ska kosta. Jag tycker att alla ska få möjligheten att ha det och få utrymmet att kunna uttrycka sig genom musik och så vidare.
3: Hur mycket kommer ni hänga här nu då framöver?
4: Ja, det får vi nog se lite, men absolut, här kommer vi ju absolut hänga mycket.
3: Avicii då, vad minns ni av honom?
5: Otroligt talangfull. En ikon inom svensk musik. Ja, väldigt, väldigt viktig för den svenska musiken och musik i allmänhet. Och såklart är det jättetragiskt hur han gick bort. Men vad som har kommit ut av det är ju också extremt viktigt och oerhört fint.
3: Ja, nu får ni slåss om slottarna här då. För man får bara boka en kort tid, va? Hinner ni testa något nu när jag slutar prata?
4: Ja, vi får väl se om vi hinner lite. Vi ska ju ha invigning nu, så kanske vi får låta andra testa också.
3: Tack så jättemycket för att jag får prata med er. Lycka till nu då. Om ett halvår eller då kanske ni har skapat några nya låtar här, eller?
5: Mm. Ja, kanske. Det får vi hoppas. Tack så mycket.
4: Tack.
0: Ja, det är fint att höra vilka minnen som finns, och därför så behöver vi väl lyssna på hans första största hit.

0: Ja, det är Levels alltså med Avicii, lämpligt nog. För vi ska ju tillbaka till Norrvästa i Norrköping där Tim Bergling Foundation invigt en ny musikstudio för barn och unga. Och Åsa har träffat två som står bakom detta, denna satsning alltså.
1: Jag är utanför Navet Community Corner här i Navesta, där den nya studion finns och den är snart invigs faktiskt. Så här ska alltså unga kunna skapa musik, testa idéer och mötas utan att det kostar en enda spänn. Jens Eklund, du har designat studion här och du designade faktiskt även Aviciis studio. Vad är det första man ska känna när man kliver in i studion?
2: Det tycker jag att det är, man märker att det är en studio i väldigt hög nivå, att det är en riktig studio, inte bara lite utrustning inslängt i ett rum, utan det är en professionell akustisk miljö som är väldigt viktigt för att man ska kunna höra vad man gör och ta rätt beslut vid mix och produktion. Så det tycker jag väl är det man märker när man kliver in i rummet.
1: Som förstklassig musikstudio alltså här i Navesta, vad har du tagit med dig från Aviciis studio då när du har ritat den här studion?
2: Ja, det är väl det jag tänker på som mest när jag designar en studio. Att det ska bli så bra det kan bli med tanke på förutsättningar. Så ja, att man utgår från rummet och utnyttjar alla möjligheter för att få en så bra lyssning som möjligt helt enkelt.
1: Finns det någon detalj i studion som du hoppas att ungdomarna verkligen ska lägga märke till eller känna av?
2: Bra fråga. Ja, men det är väl just att man kan höra hur det låter och att man kanske märker att det är mycket som inte låter perfekt, som man märker snabbt när man sitter i ett sånt här rum som är väldigt neutralt och verkligen erbjuder en lyssning som att man hör vad som är med fel direkt så man kan åtgärda det på rätt sätt.
1: Johanna Stassos-Wolf, du är projektledare för Tim Bergling Foundation och den första studien öppnades 2022. House of Tensta, målet är 10 studior runt om i Sverige. Varför just här i Norrköping och i Navesta?
3: Vi kunde se att det fanns en väldigt stor potential här. Vi visste att den här platsen har många ungdomar, många familjer som bor. Och vi hörde också att man skulle bygga ett nytt community corner. Där man samlar många aktörer under samma tak. Och man behöver jobba tillsammans för att nå ungdomarna. Och därför så såg vi att här skulle det passa bra med en Studios for a Better Day.
1: Vad hoppas ni på att den här platsen ska betyda för barn och ungdomar som faktiskt kommer hit?
3: Vi vill att det ska vara en mötesplats där man får komma in och känna sig sedd och bekräftad av trygga vuxna. Man ska känna att man får träffa nya vänner, kanske nya bekantskaper och också få prova sin kreativitet. Man behöver ju inte kunna musik när man kommer hit, utan man ska bara få komma in i det här fantastiska rummet och få kanske sätta sig i soffan och bara dra på sin favoritlåt och lyssna och bara ha kul. Och på det sättet så träffar man nya vänner och till slut kanske man också faktiskt vågar kanske ställa sig vid micken eller prodda någonting med hjälp av de här studioledarna som jobbar här.
1: Det är ju faktiskt helt gratis också för barn och unga. Hur viktigt är just det då, att det faktiskt är kostnadsfritt?
3: Det är det som betyder allt för oss. Vi vill ju verkligen att alla ska få ha möjlighet att komma in i en sån här fantastisk studio. Det är det som är vårt projekt. Och att man tillsammans med andra aktörer kan finnas på plats. Att det finns personal på plats som kan möta ungdomarna och visa dem och hjälpa dem. Och också låta dem få uttrycka sina känslor. För det är också det som är nästa steg. Att få sätta ord på sina känslor om hur man mår. Och kanske få ner det i en låttext.
1: Invigning snart, vad händer då?
3: Ja, snart öppnas dörrarna. Vi kommer ha guidade studio tours i studion där man kan få träffa Jens och se och höra om hur man kan dra på sin bästa låt. Vi kommer att ha en liten ceremoni, vi kommer ha alkoholfritt bubbel och snittar och sen så kommer det vara lite olika små aktiviteter runt om i huset.
1: Om ni kommer tillbaka hit om ett år då, Jens, vad hoppas du har hänt då?
2: Då hoppas jag att det har producerats flera nummer ett listlåtar. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Jason Mraz gör I'm Yours denna eftermiddag. Nu är det dags för Ekots korta uppdatering, Johan Westerberg.
1: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen, ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Yle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP, som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Den vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
0: Och trafikläget nu då, Henrik Gustafsson.
2: Och en ganska lugn eftermiddag har det varit idag i trafiken. Det är då vägarbeten som pågår på länsväg 209 till exempel på Vikbolandet, Norrköping, Östra Husby. Där får man räkna med en del väntetid. På en ganska lång sträcka så är det växelvis trafik med hjälp av vakt, lots och trafikljus. Ser du några störningar i trafiken, ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Bam bam med Camila Cabello och Ed Sheeran. Nu är klockan 17:30 och nyheterna med Kristina Turesson, de kommer här.
1: Och vi börjar med valet, och så här långt idag så har det räknats färdigt i 9 av länets kommuner, bland annat Motala och flera av de mindre kommunerna. Men i inget av fallen har den sena rösträkningen påverkat mandatfördelningen. Och när det gäller rösträkningen i Norrköping så var det strax före lunchtid en viss dramatik. Vi hör valnämndens ordförande Roger Sandström.
2: Mitt under rösträkningen så började brandlarmet att gå, och det berodde då på, visade sig sen i efterskott, för att vi fick utrymme och alltihopa och brandkåren kom. Mm. Då visade sig att det är byggdamm i en brandsensor som gör att det vart så. Och då gjorde vi så att 2 stycken som höll i den valurna som finns där vi har stoppat i valkuvert då, tillsammans med vakten gick ut för sig, och sen så var det några som bland annat jag själv som sa att vi lämnar inte lokalen om inte, så länge vi inte ser att det finns lågor eller rök här. Så vi säkrade rummen helt enkelt.
1: Kia Sivertsdotter hade intervjuat. På måndag återinförs parkeringsavgifterna på Motalas kommunala parkeringar efter den utdragna konflikten mellan kommunen och parkeringsbolaget E-Park. Sen i mitten av juli så har parkeringen varit helt gratis, men trots att parterna fortfarande arbetar med frågan så kommer det från och med måndag vara gratis att parkera i 2 timmar, och därefter blir det avgift.
0: Snacka om en het diskussion just där, och verkar fortsatt vara bråk då mellan bolaget och kommunen.
1: Precis.
0: Får helt enkelt se vad som händer. Ska berätta det, Oliver Bäckman här alltså i studion, att det blir en molnig kväll, vilket också leder till en del regnskurar här framåt natten vädermässigt.

0: hade Rhythm Divine med Enrique Iglesias som vi lyssnar till i P4 Östergötland denna eftermiddag som snart blir kväll.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat att du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
2: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
3: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
4: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
5: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
6: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara det dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
7: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogs... parti. Såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
1: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Mm. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte bra alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon, det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar, men varför viskar du? Ja, men jag har glömt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon, ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka och gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger jag, men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så här, vet du, Birgit, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså
3: sjunga.
0: Ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar. Mors lilla Olle i skogen gick ho, ho, ho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer, ja, men vi går nog tillbaka för vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den där stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Ola och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå till slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Tack snälla.
0: Och ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Som vanligt.
1: Men jajamän.
0: Det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här, jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. I en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari, så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda och så hittar han ett jättefint ställe vid ett vattenhål och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke och de börjar så göra sig roliga framför oss och vi tänker, gud vad roligt här, lite underhållning och vi satt och skrattade och aporna var, ja men apor kan vara och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger det upp 2 andra apor och närmar sig och norpar vår.

0: Och när han hälsade på oss i våran sommarstuga så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han Where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
1: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
0: Än så länge.
1: Ja, men så är det. Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och det där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
0: Eller hur?
1: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
0: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.
1: Ha det bra du.
0: Ha det.
1: Hej.
0: Hej.

0: YouTube Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidöpartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo och Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen

0: riktning går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått om allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när han var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

Då gäller riksväg 34 i Linköping och då mellan trafikplats Malmslätt och trafikplats Värö och så riktning då mot E4. Där har skett en trafikolycka, det är en singelolycka med en personbil och räddningstjänsten är på väg till platsen. Riksväg 34 i Linköping mellan trafikplats Malmslätt och trafikplats Värö och så riktning mot E4, singelolycka där med en personbil.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja. Det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders-Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men vi hittade inte för de hade slutat att spela då. Jag satt på en timmervälta, kom jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen?
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men ni hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och så där och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då och han sa... Han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång. Men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågade inte sitta kvar tillräckligt länge. Men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog. Nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Alltså, jag bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när de fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så, men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där utav ett hängne. Så det gick inte att använda. Så det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och titta ut genom hålet när man knackar ner på stammen så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall. Men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittar på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittar den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlar på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, ja. Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan. Jag gick i skolan där då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Han är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. En väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: sitter kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkall först. Och får se, komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga, jag drar vidare. Och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrad om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till, men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men ja, vilken sorts svamp var det? Goliat musseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon absolut liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Oh,
2: precis nu.
1: Oh, gott,
2: ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så att jag upplever rätt mycket. Men just det här jag kommer att tänka på idag, då, det var att det här är ju snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter, som då var ungefär 4 år, skulle ut och cykla. Och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, oh, ja. Okay. Yeah. Precis. Ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad ska jag säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och, då, och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur, men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur.
3: Ja.
1: Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen, de är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori, jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja. Så,
1: ja, typ. Det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På
3: så. Ja, så lät han.
1: Jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja,
1: och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på vår lilla tur.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till. Så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ut i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 11414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
4: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag tror han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ja,
4: förutom
0: ring
4: att han
0: polisen.
4: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alls för rädd. Men just nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern eller behöver man vara orolig för att stöta på en ilsken huggorm?
4: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
4: Ja, mitt bästa, alltid mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
0: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet Hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
4: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
0: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också om man är biolog och lever så nära naturen att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
4: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur attackerat och sådär. Så att, ja,
0: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
4: Just det.
0: Johan Ylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
4: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll.
4: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser. Mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett medlande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där, Vide.
2: Hej, jag har faktiskt typ aldrig prankat någon. Nej. Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag. Bara,
1: men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst, du, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Jag har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För...
4: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja,
4: jag har känt
3: fattar.
4: Oss i januari. Är du med? Så ja. Det beror på vad det innebär.
3: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Okay. Okay. Ja. Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
3: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får och du det är prata bindan... med henne.
3: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
4: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att det var någonting. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan och Vida har beställt det här pranket från oss.
4: Ja.
1: Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
5: På barnradion.
6: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
7: Vi ska ju bli kul med pyjamasparty.
6: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
8: Klarar du dig nu?
6: Säger han sen.
7: Såklart. Jag har ju Frassen.
6: Säger jag.
7: Du kan gå hem.
6: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
9: Jaha,
6: säger fröken.
9: Hur många är redo för pyjamasparty?
6: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
9: Alltså,
6: säger fröken.
9: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
6: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
8: Är det säkert att du klarar dig?
2: Ja, har jag sagt,
6: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
10: Det är bara brandvarnaren,
6: ropar fröken.
10: Det brinner inte på riktigt.
6: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
10: Stopp! Stopp!
6: Ropar fröken och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
8: Hoppsan,
6: är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
9: Nu ska vi ha det mysigt,
6: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
2: Nu får vi inte veta hur det slutar,
6: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
2: Inget pyjamasparty utan film!
6: Ylar de inifrån sovsäckarna.
11: Oj, oj!
6: Säger fröken.
11: Nu tar vi det lugnt.
6: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
2: Vi tar det inte lugnt, för vi får se slutet,
6: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
10: Ni kan komma in nu,
6: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
8: Vad har hänt?
6: Frågar pappa oroligt.
10: Det som har hänt,
6: säger fröken,
10: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
6: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
8: Ja.
6: Men pappa Pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utantill, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
8: Ring om det är något,
6: säger pappa.
10: Ja, ja,
6: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
10: Nu är pyjamasarna torra,
6: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
7: Men pappa brukar borsta mina,
6: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
7: Och mamma borstar alltid på mig,
6: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
10: I så fall går det bra att sova hemma,
6: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
10: Okej då,
6: säger fröken.
10: Ställ er i kö så ska jag borsta.
6: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
10: Det här går inte,
6: säger hon till slut.
10: Jag får lov att släppa in dem.
6: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
10: Ja, här är allt lugnt,
6: säger fröken.
10: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
6: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
10: Nu sover de,
6: viskar hon.
10: Ta på er skorna och följ efter mig.
6: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
10: Just det,
6: hör jag fröken säga.
10: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
6: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
10: Det var lite svårt,
6: säger fröken.
10: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
6: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än, men Ursula von der

0: and we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland. Det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
2: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen privat.
3: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
4: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den. Lyskvaliteten. Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
3: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
5: Är det helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite, då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
6: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
7: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
6: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. En sport som kräver både ben och armar liksom.
7: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
6: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoffhjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemmamatchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen då står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl för

0: Utsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen. Och ett Mjällby som vi får se om man får till omstarten med ny tränare.
1: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
0: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va? Och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också. För det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den där truppen.
1: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
3: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
4: Ja, redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susanne Andrén ger oss SM-finalreprisen.
3: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
5: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
3: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
6: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
7: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges 2 inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
8: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp and you know Christopher understood or respected whether he agreed or not is a different thing, but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
7: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. Och även Jakob Wedell Zetterström som tog över den där målvaktspositionen i VM saknas på grund av en skada.
8: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
9: Är det en skada som håller honom borta länge eller kan han vara tillbaka senare i höst?
8: Yeah, that's what we hope. I mean it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
7: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
9: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
8: Yeah, same situation I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
9: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
8: Well, yeah, near, but at the same time, hasn't yet played for Tottenham, been out a while, in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control. And then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news. And we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
7: För första gången så är det ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar. Där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
8: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
9: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
8: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team. And Bosnia are sort of growing and growing and growing, had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
10: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
3: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekots senaste nyheter.
11: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
12: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
11: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Faria som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs, för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
3: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
6: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuter, och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
0: Ja, Till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
13: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till, så hade den gått ribba in istället. Och sen så nyss Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där hade han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i vint i landslagstruppen.
0: Ja, det var en jätteräddning. Karlstrand precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallin rädda den där bollen. Dessutom får tag på returen. Så att jätteräddning har hon i inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
13: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan, andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske, men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller uppe ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Och svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
0: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
13: Och det har man gjort ganska bra så här långt. Och även om AIK haft en chans, och där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
3: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
4: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann tre raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget, men Frölunda som vann SM-guld för två säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen utav Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål. Frölunda mot Brynäs 0-0.
3: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen på här sidan i fotboll och de petade spelarna dessutom.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isaac Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus has done really well with under-21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy. Good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, för gott om tid och tajmar den bollen också. Knoppar dit den Samuelsen med inlägget, som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfältet. Skapig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej. Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så att det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja.
0: Jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Ett kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanne Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
7: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Vad han nära kommer med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always a somebody that's debatable and there's another opinion which you always have to respect. But on the left side we've got Taha and we've got Sebastian and Bursford who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take and I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Ja, men att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 den första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Widell Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Widell Zetterström ska vi säga.
3: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jon och jag tittar på. 0-1, vi ser Mjällby leder och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIK straffområde, men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
4: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kouame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIK:s del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
3: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
4: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
3: Och Ali Josef tycker jag har börjat,
4: ja,
3: jättebra.
4: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft den i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nord, för att den är riktigt hårt och skruvad mitt på. Och sen dessutom bra i spelet.
3: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva. Men när bollen sen så småningom går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
4: Ja,
3: ont där. Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där. Och försöker få ur honom vad det är. Och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinsk kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter. Det är efter 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
0: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
5: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Majksner var det som gjorde målet för bortalaget, och sen dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning och offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann täckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster. Nu in i offensiv zon. Upp, vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut. Och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda. Hej Fonzie!

0: Här hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska succéspelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Men jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han... Hjälp mig, Manchester City. Håland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänd på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
6: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt är det Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
6: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåstrad, fick en smäll mot axeln verkar det som, och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra, men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den, jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
6: Domaren ändrar, ja. Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK, det är andra i matchen. Den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are, utom Tyfosen då, plus 3. Ja, då blir det bara 6 stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut i Tyckosen igen, så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyckosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyckosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
6: Det är den gamla klyschan, brukar vara att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
6: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl, utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen nu till inkast med Elby. Halvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Elby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter, lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
6: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
6: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tykosen och sen på egen planhalva igen där AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen, och börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna här 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
6: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Djur på bänken. Och jag vet, Djur är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Djurs utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den, utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men vi måste också hissa Abdihakin Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby-spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, tycker, och sen in med bollen. Kan komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där. Det var RV Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen. Vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt att de har bytt chanser hela tiden. Och nu sa vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så... Det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det ett Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju det AIK som verkligen har stått för att försöka. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med, att det flyter på, att det rullar och så i ett AIK sådär, som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar jag ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen... Önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt. Men Karlstrand har varit väldigt bra, tycker jag, första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer väl ha ett par tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål, nick mot mål och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis, den där tuvan blev det frispark på egentligen, som assisten kom till det första målet.
1: Och det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside, men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlsson också på språng och var inte heller då offside. Det var en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng, som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlsson i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna, 30 kvar utav tilläggstiden, tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper sidligt Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut. 1-1.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodade i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksnäpp, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra, och det var den första minuten som Frölunda hade pucken, likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vit tröjade Gävle-laget, som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben, även om man inte är helt slutkörd oavsett. Så här en och en halv minut in i mittenperioden, det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt, men ändå 0-1 Brynäs ledning.
10: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM, så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
11: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
12: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
11: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag, och ja, men ett skönt avslut.
12: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
11: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg, men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
12: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren, alltså du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
11: Oh ja, det visste jag inte det sista, men nej, men det har väl gått alltså som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver, och men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
12: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
11: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska, så ser det just ut.
10: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sportextra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll där 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Meixners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med den

0: tillbaka till vänster. Bra försvarsspel utav Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinje spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blå linjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra teckningscirkel, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon. Så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det. Men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget. När där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket. Men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
1: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
2: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
3: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer, att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
2: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för, ja, för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
3: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
2: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit. Men nu har det inte gått i och med förlusten mot Grekland.
3: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
2: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så att det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var ju egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
3: Vad är huvudmålet då?
2: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
3: Förutom det här hemmästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
2: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll, beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
1: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska Volleybollförbundet.

0: vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
1: Den 21:a omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 2 gulsvarta lag som möts.
2: Det är precis så det är efter den första halvleken, men kommer minuten in i den andra och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällbyförsvaret när HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffområdet. Det finns skottläge, här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällbyspelare som kan rykta undan, men det är inte färdigt än för bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. 3 gubbar försvaras också mot 3 gubbar, så börjar AIK om ute på mittplanen. Det var ju allvarligt.
3: Ja, verkligen. Kwame var ju en som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys Valinder.
2: Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål och då tvingas en Mjällbyförsvarare att brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
3: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
2: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK och sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöttar ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällby-lirare gör att det blir svårt.
3: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nog nästan så ut som att han snubblade bara.
2: Ja, okej, okay, så, ja, så var det kanske.
3: Ja, jag vet faktiskt inte.
2: Det var ingen,
3: inte nära straff i alla fall.
2: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattys. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt och han är lite ruffig. Det här var gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvararen Axel Norén och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
4: Radiosporten med ishockey.
5: I SDHL och de 2 senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här 2 lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Nollet, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
1: och du kan hosta lite till nu.
5: Ja,
1: Susanna.
5: Jag kan göra det, va?
1: Gör det. Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med högerfoten. Lite bortåtskruvad, där kommer den in mot bortre stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag. Abdihakim Ali som jag pratat en hel del om. Också en första halvleken som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan hjälp i försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där, Johan Hove, ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men jag har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt man har svårt att få fast den här första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i vår på vår.
1: Då kommer de igen då. AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra. Ute i Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med det första. Ali igen för AIK. 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled. Kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand och ja. Det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu, och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom förlängd mållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på före hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävlespelare i Brynäslaget alltså som då har pucken långt ner i egen zon, tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer. Men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Blickar gärna hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
0: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejad. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag, onsdag på eftermiddagen, häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
5: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensiv zon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för Frölunda om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
6: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
0: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inne position och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålan lite grann, ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut.
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen eller mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort. Och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där genom Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK-fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mattias vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian, debutanten, för övrigt, hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant, tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga, om det sagt har han varit bra, tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattys.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken, in med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, ja, gör en bra brytning och spelar nu. Kan bli en omställning för AIK istället. Karlstad får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig, så en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där, som är ner och hjälper till. Vem det nu var, det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Förlåt, Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand,
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål, även om vi ska berömma Iqbal och Mjällbyförsvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då, lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget då nere på mittlinjen, då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
0: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar då på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt och tycker att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med, men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM, att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Youssef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja, en jätteräddning, ja. Även om det är lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning att stå för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här, och det stämmer, 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000, så det är förstås litet bakslag.
4: Där blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby är ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han har gått till en fyrbackslinje mer, så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK är dock som går till anfall mot bland annat denna fyrbackslinje. Ut med bollen på höger, Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten, men det är mest Mjällby-spelare där som gånger 2 nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen, men då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Aiga där tydligen. Och frisparken i Mjällby utanför eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby, som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så han väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind. Som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallind.
4: Ja, missade bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIK straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Tätet av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inledning mot straffpunkten. Undan gick inga problem utan Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste 4 har inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
4: Nej, det kommer av sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvlek. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men de har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby. Får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen. Försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning och går långt ut över sidlinjen. Och inkastet blir hemmalaget genom Eskil Ed istället. Han söker efter svarttröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta, där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen, nickas framåt av Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen utanför sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
0: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
5: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är ju världens största tävling. För mig är det ju fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
6: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
5: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna. Utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
7: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sportextra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978. Om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. Inne i Ian Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastar den ner till AIKs backlinje. Det var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den. Uppe på mitten mot Ali. Han med senaste feta målchansen för AIK. Det är Ed fortfarande kommer i mittlinjen. Hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Ah, inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster. Och provar vi där igen med Ed. Ser sig för. Nästan gående med bollen. Slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång med AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson hinner jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav Ali ut på högersidan. Där var fastnade lite mer på chans på chansningen här. Men ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare, brottas lite grann, behåller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom, och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL, där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Bortalaget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar utav powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen, och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje, över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här när en passning mot mitten undan utav en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar utav numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans, och det kommer också styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så väl när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passningen från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs-spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda, som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1. Men ändå en ledning för Brynäs, 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK, men det är 1-1 i matchen. Här kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, ja, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som han kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann. Men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kommer in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer det en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in Tom Pettersson, nickar undan för Mjällby och undan rensning sedan av Mjällby-spelare till AIK-spelare. Och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis nästan stillastående med bollen, inner in i mitten till Ali för AIK. Mitt cirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten. Där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen. Och där är direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret. Den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 i mittbacken i Mjällby. Som, jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott. Och den... Han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domar flera gånger. Att, och Nyberg bara säger, jag vill du bli skadad? Jag vill ut med dig.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt. Fick sen lite smälla på planen. Låg kvar några sekunder här också. Tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något. Så ja, det var snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SM-final. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström. Och AIK,
2: och
6: nummer
2: AIK...
6: 18, Andy Hakim.
2: Ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din... Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det, kanske.
2: Kvar att spela, 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken. Så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Där försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten, där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame, ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten och då är det bra täckt igen. Utav Loreen den här gången. Då hörna AIK igen. 6:e i andra handen. Från vänster. Nu är lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man ett inlägg från hans sida. Skottläge från Kwame, för Kwame in till Ali. Balansera med bollen på kortlinjen, nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIKs på högersidan. Vad hamnar det på Mjällbyfötter? Finns ingen riktigt... Vi måste slarvas lite grann. Ali Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Blir det på Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge ju.
2: Och det tycker och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Att säga någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt, och det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men ja, har ingen riktigt sån på plan, så det blir nog en Tykos under höger ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt, men allt tal, det var Tykosen som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer vi i sista ordinarie matchminuten. Just nu 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosen skjuter där rakt i muren. Bollen studsar ut till Hove som är så inte slår frisparken. Men han kan komma med ett inlägg. Här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter. Här kan det bli någonting. Men det är återigen en bra rensning. Och här kommer ytterligare försök. Ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen. Undan Nick Mjällby. Fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde. Där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer. Nu får vi se. Tre tilläggsminuter börjar nu. Bara tre tilläggsminuter och de börjar nu. AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av tre poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats. I så fall fem respektive sex poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser hur mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare. Ja,
3: borde, i inom situationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men som en av två strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: En av tre tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken, ja, vid mittlinjen kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Så det är som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. En och en halv minut kvar. Blond boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Och så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör Tykosen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Ju
2: är
3: precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja, lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att egentligen 30 sekunder kvar, så att det är en minut kvar från och med nu då när Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK, men det är på högersidan på egen planhalva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften, får bollen tillbaka, studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt att jobba för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93, men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK, ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet, det publiken vill. Tykosen slår inte inlägget, Hove istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans, och därmed är det ett slut.
3: Ja, det var ett. Ja. AIK i förarsätet egentligen, förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Ett Mjällby som kommer hit och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär, men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Och ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Ja, okej. Okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man har haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken. Men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll. Vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksred som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes Brynäs-spelare. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev 1-1 mellan AIK och Mjällby allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng före Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter, det är såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror att det kommer slut.

0: ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
2: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden. Lite jämnare i tredje och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena. Och så fick de ju en straff. Och det här målet är tomkasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng före Djurgården, ytterligare 1 poäng före Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
0: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär, så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren, men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu, va?
3: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
0: Ja, men alltså kurvorna är ju så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också, så att... Men 2 väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand, men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
0: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
4: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
4: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det går att ringa redan nu. Fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i laggor lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
4: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
4: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. Sådana här program.
4: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
4: Nej, för då kanske man egentligen gör det just nu.
3: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskott.

0: strumpor. Jag ser det.
1: Så att det inte är så jättemycket...
2: Lite terapeutiskt sådär.
1: Ja, visst.
0: Är det fem...
2: Vad försöker du glömma?
1: Inte glömma, mer att tankarna glömma. Skingras lite grann för att, ja...
2: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
1: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
2: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
1: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
0: Christian, numret
2: 020 22 10 30. 020 22 10 30, Karlavagnen 21 och 40. Vad gör du just nu? Välkomna.
0: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit, eftersom Frölunda har dominerat så mycket, men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölundaborg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciparoni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
0: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
1: De är så där mjuka, de är mjuka. Ah. Det framgår inte riktigt.
0: Gör ett försök.
1: Tycker du det?
0: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
0: Tack för ikväll Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sportextra om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus. Alltså. Granskningen den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack, för då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad har du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen. Den första gången det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt. Men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekul.
4: Det var ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i studion då.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linn Ensén.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar. Vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flitigt nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart, vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och det är klart, det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack. Det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir ju också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt. Jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då. Ren idrott, ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså?
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi det nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfelt inte fanns med i laget. AIKs målvakt som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen, och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfelt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit, och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att, det är det.
4: Du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfelt tackar för sig i landslaget. Här intervjuades av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfelt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, Jerringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. De blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll, som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
4: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann. Och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde 2 mål och säger så här om att de lyckades vinna.
5: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
6: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
5: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
4: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
7: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör 3 mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, det är en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
4: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
1: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
4: Ja, men jag ska inte springa, kan jag säga. Nej. Ska du?
1: Nej, inte i år. Nej. Inte det här decenniet.

På riksväg 50 mellan Motala och Askersund, mellan Stora Forsa och Brattebobacken för att vara mer exakt. Där ligger ett träd över vägen i riktning mot Askersund, alltså norrut. Och enligt samtal jag fått in så måste man gå ut i mötande för att kunna köra om den. Så den ligger väldigt tokigt till där. Riksväg 50 alltså mellan Motala och Askersund, mellan Stora Forsa och Brattebrobacken i riktning norrut mot Askersund. Där ligger ett träd över vägen just nu.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju i mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Borngren och Tim Gashe jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen, Niall Horan, Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga från sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt, men också väldigt spännande att lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, men inte riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Oh, börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
2: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är liksom ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den tvåårig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då i och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar.
2: Nej.
0: Nej, det, nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn, med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På.
2: Eller ja.
0: Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller,
2: ja, nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och ettåringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här
2: Nej.
0: Grunden?
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om den är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt, vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier också öppna, och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av de... Perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på vägen från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa.
0: Som
1: lyser upp mestadels tallar. Mossbeklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller något annat.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är väl fel, men liksom... Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor. Det är en 5-6 kilometers promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja, just det. Det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Så ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så att det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Och ingen jobbig.

0: i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
1: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
0: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt. Ja. I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt, som du säger, att ha lite variation.
1: Mm. Säljer du biljetter också på bussen, eller har ni slutat med det?
0: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör för. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och i Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ju ingenting, där kör man ju bara. Så.
1: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
0: Hur erfaren låter jag, tycker du?
1: Ja, skulle säga 11 år.
0: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
1: 8 år. Tror du att är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
0: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
1: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra, eller möter du djur?
0: Just nu verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrev bort dem med mitt ljus.
1: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
0: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
1: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
0: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
1: Jo, går det gött. Du, Marcus, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
1: Mm, ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon, torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Så jag förstår det är Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad för en Magdalena Andersson-val.

0: Waltz. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet högerpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
0: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
2: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USAs ekonomi är på väg att stärkas.
1: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
2: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
2: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
1: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
3: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
4: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
3: To make a European Security Council a reality.
4: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
3: No social media under the age of 13.
4: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
5: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand, men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag, onsdag på eftermiddagen, häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen, enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen, Mariana Benjamin Sir. I studion, Johan Hellström.
6: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
7: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
8: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
7: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
8: Hur var det att ta det beslutet?
7: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
6: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
9: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
10: Den chansen är borta.
9: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
10: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
9: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
10: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
6: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
11: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschvid gjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: Förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick.
0: Aha.
2: Det var lite anfört.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då?
2: Nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja. Vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är, ja, okay. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej.
0: Ska det bli en tröja?
2: Ja, det är ju, de är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor?
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, just det. Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag har första gången så jag har varit med hela processen. Från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldigt gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag har varit valövervakare i Bosnien på 90-talet efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyast var ju här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggrannare där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, ja, på valdagen.
2: I själva vallokalen, ja. På valdagen, ja. Ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen, ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Ja. Det tycker jag. Och sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med kanske 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen. Så började för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startar ju på söndagskvällen.
0: Den började i söndagskväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör de som samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Ja, förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja, men du, och du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkning finns ju i min kommun, där Värmdö kommun. Mm.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset? Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags, där, som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut en mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det. Ja,
0: för det är väl klart att det kommer man första gången och kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Du, och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte ändå för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, med andra ord.
2: Ja.
0: Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Vadå, du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Sluta, det gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade jag. Det vet jag många steg.
0: Jag är likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är uppe,
0: eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Detsamma. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, kommit lite annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller var ska han?
3: Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han så här: kommer du till Vårgårda, mamma, imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
3: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så åker 1:15 och är framme 24.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
3: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga, nej men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
3: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så att jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
3: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
3: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
3: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
3: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
3: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller är det lite lätt sådär bara?
3: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen bjuder du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
3: Han är så lik mig, vi är ganska lika, vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
3: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
3: Ja.
0: Och berättade
3: jag
0: om
3: det. Jag kände det att, jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom. Jag packar, tänkte jag, ta telefonnumret, ring.
0: Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
3: Ja, ska jag. Mm. Hej.
0: Hej då, hej då.
3: Hej.
0: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, ja. Men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårt andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas. Ja.
0: Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja. Faktiskt är det så.
0: Men du Martina, du jobbar då inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket nej, nu är inte så mycket purjolök nu. Du är med spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här.
2: I bunken här, och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig: vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
1: Ja. Jag har inte checkat in än.
0: Hejdå.
2: Hejdå.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix.
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja, ja. Ja, och fast ni är på älgjakt.
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja, varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar. Det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Vi är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller köra fyrhjuling några kilometer ut i kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi kollar? Det gick ju bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt
0: mål. Det är ju för himla bra. Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det framme. Men vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och vi har haft igång någon älg. Ja. Men det är som inte riktigt vill. Alltså. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är 1 september börjar nu för tiden. Även här uppe så att...
0: Ja.
3: Tid, men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju våghundar bara 2.
0: Okej, okay. Vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har bara... Vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setsar. Och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Ja,
3: de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
4: Ja. Men hur många av dem...
3: Om när man håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik, springer de bara på en så står jag och skäller tills att de tittar. Det gjorde de inte när de var unga, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt?
5: Ja, i alla fall när jag har lyckats...
3: Jag nästan gör inte det någon mer i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem. Men när man bara håller på med fågelakt är det inte jättetrevligt om de gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Det, ja, helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär, för att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll det blir ju lite svacka, men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden och då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där, så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg, sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
3: Ja, över mindre så får man gå. Det är ju så, men då ska man, ja, när man får väga ut till kojen så lär man med en hjuling, eller helst en sexhjuling.
4: Ja.
3: Det är lätt att man fast, men det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppla träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden med. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har det extremt blött i år, så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är otroligt lerigt och blött allt.
4: Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara. Man kan som stötta över dem. Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att gå på någon sten sådär, för att inte bli helt genomblött.
4: Ja, jag fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit i två dagar. Och ja. Vi siktar väl att vara två år till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att
4: det... ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, det är mycket upplevelser. Alltså, det är ju lite äventyr. Och speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden, så att det är inte så bara att ta sig hit och välvårdade marker och höga torn i träd och, ja, men det är som trevligt ändå. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen och sånt där. Man kan byta med lite älgjägare, man ger någon gammtupp och de tycker att det är svinbra och så får man lite älgkött.
4: Ja.
3: Att man kan behålla ungfågeln själv och sådär. Så det funkar.
4: Du Felix unga, när ringer klockan imorgon bitti?
3: Ja, det är väl där vid fyra.
4: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med lite morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stödvila mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
4: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är van vid det här.
4: Ja. Du, var roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
4: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat Vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10:30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh, vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh, vad roligt Lillemor. Så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha. Så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig, så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelse varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag har varit frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, ah, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, ah. Det är ju bra, Lillemor, att hitta vägarna framåt. För det är ju det, ja, det ofta handlar om, oavsett var man är i livet, vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är jämt så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder. Och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att ja, det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk, Kattis. Jag kommer att avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta ja. Nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och det här är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
0: Men,
2: så det
0: blir, vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofias kyrka.
0: Jaha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, min dotter, i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså, det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller hur?
2: Ja, nu. Ja. Nu.
0: Men vad...
2: Och idag, vet du vem som fyller år idag? Då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar ju också.
2: Nej, men det är inte 4, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn. Han är 3 veckor gammal och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn. Eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn. Liksom.
0: Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang och det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara, god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det ju liksom, men, ja skit i samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Både utanpå.
0: Ja.
2: Nej, men det är ju som en grå kyrka. Allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan. Och så måste ju då... Jag hette ju Strid. Och jag måste ju absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg nu, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta en annan, det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi inte ta nu.
2: Ja. För att men vara gud, ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så här att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... Lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
2: Jag
0: tekniken.
2: Tror när han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det blev helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt då, som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland, USA och allting. Mm. Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karl och Wagner då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, att hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut. Mm. Så jag ringde ju ganska mycket åt till Karl och Wagner. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berätta att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här. Mm. Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
0: meningen. Det var ju genialt. Det var väl bra att det blev så?
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, det blev lite galet.
0: Och allt blev bra till slut. Du Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radion.
2: Nej.
0: Så vi får tänka oss
2: en
0: mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt kommer här. Sam Fender
2: och Olivia Dean. Och Evelina och Alexander då.
0: Ja visst, det blir jättebra Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket Kattis. Ha det gott.
2: Tack.
0: Ha det gott.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yıldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där

0: två män kysser varandra.
1: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
0: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yalda Star, chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yalda Star.
1: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
0: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
2: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna. Enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
3: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
4: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
3: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
4: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
2: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
5: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. I kväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykelmattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej. Ja,
0: du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresterna där. Men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer det där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det är ju, det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med
0: och göra det. Och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ah, okej. Okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Han och vilken gör... kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu. Mm. Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske. Mm. Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret. Mm. Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, mm. Det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, ja. Hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna, men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han där hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
0: Ja.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag nej, han mår inte bra. Så att då och fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
0: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade, ja. Och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
0: Han älskar livet helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
0: Bossy, Scooby och Gulli?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt. Men
2: mamman lever fortfarande också. Mm-hmm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är det.
0: Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
2: ja.
0: Så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Mor Annas gurka.
0: Ja, det finns, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja,
0: såklart,
2: absolut,
0: vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja.
2: Det har jag gjort.
0: Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack, tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt in...
3: Varmt och gött.
0: Ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du... Vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Jaha, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action.
0: Jaså?
3: Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Det är väl hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten innekatt?
3: Hon är en innekatt.
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig, kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt. Sådär, alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sjuken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka. Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig,
3: nej? Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
3: Han äter så mycket.
0: Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja, det är trevligt att ha någon och dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i, vad är det, Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig, hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
3: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting. Men
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
3: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
3: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa
3: eskapad.
0: Ja, tack detsamma du. Ha det gott med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Det är ju perfekt.
3: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
3: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu. Ja, vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar. Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema. Och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
2: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen. Men jag gjorde mina två sista leverpastejsmörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete med gör min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
2: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon och på fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
2: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
2: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är dig väl ont att skära mållinjen, Stefan, tänker
2: ja,
0: jag då?
2: Ja, jag tycker det här faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
2: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
2: Ja, jag har varit mycket, hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
2: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men så är det ju.
0: Jo, men,
2: det är många. Mm.
0: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tanka och tänka att träna är bra, eller hur?
2: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur?
2: Ja,
0: och dumma vinklar och allting,
2: ja,
0: och ryggen.
2: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, eller känner nu så att säga. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
2: Ja, han har sagt ifrån.
0: Han har gjort det,
2: ja. Axlarna har sagt ifrån.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då Stefan, istället?
2: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
2: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
2: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv där.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
2: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Mm. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
2: Ja, det är allt i mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy, kan man väl säga, sedan några år tillbaka. Eller hur? Både på dam- och herrsidan.
2: Ja, och jag jobbar på både herrar och damer och ja. Varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat mellan två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
2: Ja, och ja. Två matcher har jag missat sedan dess.
0: Var du förkyld då, eller?
2: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknaden.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
2: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har fått blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta och,
0: ja. Låter ju som att det ska bli härliga tider, Stefan.
2: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
2: Ja.
0: Det måste ju pirra lite, eller?
2: Lite grann gör det. Det gör det. Jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
2: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också, att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, ja. Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
2: Ja, ja. Tack.
0: Och
2: tack,
0: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Ha det fint, du. Hej då. Ja,
2: hej då.
0: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål. Ja.
1: Ja, mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Jag har gjort och ska fortsätta en stund.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag har kokt rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, det, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller...?
1: Söndagsteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det väl har något fötsyligt.
0: Ja.
1: Till,
0: till de andra smakerna helt enkelt. För att komplettera
1: ja,
0: det.
1: Som väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple. Med vatten och... Ja, man ska ur safterna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbenzonat har det gett jag.
0: Ja.
1: Lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, jo, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja, jättemycket finns.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och exakt. Hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Huh. Och så kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Av dem. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Så det gäller att passa på.
0: Ah.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där, kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: Ja, jo. De kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft?
1: Ja.
0: Eller kväll, egentligen.
1: Ja, kväll.
0: Mm.
1: Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag.
0: Ja. Kan du göra Tobias?
1: Varsågod. De går inte koka.
0: Nej, det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Sankrister.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de... Men sen är det ju... Allt träarbete och syläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. För när man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet,
2: ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja. Och sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i... Olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja, han var nog kanske 15 centimeter i diameter. Ja.
0: Men du... Vad sa du?
2: Den blev kristen, var snygg.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen i 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Men
0: vadå, är det i skog och mark du får idéerna? Eller är det när du sitter och pratar med folk? Eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan. Och, ja, jag har gjort in en hårtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, göt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jagar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du göt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Blev det bra?
2: Ja. Vad roligt. Jag tyckte väldigt mycket om det.
0: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns såna hister?
0: Finns det det, ja?
2: Efter 2 år med mig då kom han topp 4 i SM knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp så där. Knivmakartalang.
2: Och
0: göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja, man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv. Men så är det kanske inte,
2: nej. Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag, men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera 100 olika skikt.
0: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig.
0: Ja.
2: Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaterna, egen skrytsmak smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Ja, det är klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet, karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sen klockan 12.

0: mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er, med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS, på tal om ifall du är på väg till Skåne, DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Ja. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent, Saga Åkerlind digital redaktör och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pro som är Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Walsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Men Nej. Som hjälper mig lite grann. Alltså okay. När mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, ja. Så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra under morgonen. Mm. Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår.
1: Ja. Nej, SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS var
0: SM.
1: Schack igår, ja. Förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja. Kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Åt du Vesuvio då? Gud vad kränkande för alla. Alltså att alltså, äta en pizza som heter som
0: alltså,
1: vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som... Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet inte vad det här. Lite topping och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria... Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria... Då så tittar jag i menyn. Mm. Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här...
1: Vanlig pizzeria.
0: Vanlig pizzeria som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sån här take away-pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så.
1: Du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping. Mm. Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag en
1: pizza. Du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping. Mm. Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att...
1: Det ska den inte ha.
0: Du
1: jag äter inte
0: ha,
1: svamp, nej, för det jag, första. Jag nej. Tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså, speciellt, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin... Alltså, det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizzaelitist du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad. Men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad?
1: Vad har du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Är eller ost på kebabpizza?
0: På en sån napoleonsk pizza. Jag tycker egentligen den är god för jag gillar den degen. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det finns, att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag säger min favoritpizza, då är det den där napoleonska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha någon, alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar ju det, så att vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man all ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan du göra.

0: Lion Sion med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 40, så över 40
0: 42 år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Som han hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen. Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi ju uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju. Men du vill att det ska vara hoarding även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga Maj, vi vill ha kontakt.
0: Eva Maj.
1: Ja. Jag och Eva Maj som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag
0: är så
1: jag bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med sena Spyro här baken med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Nej, men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen?
0: Ja, alltså, det förklarar jag att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med tidigare... har ju tidigare liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: ofta. Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast
0: är.
1: Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing trend.
1: Feromonmaxing
0: trend. Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodörer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså man, oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för alltså originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt om jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... det, alltså,
0: men att man ska vara lite ingrodd i lite sådär att
1: bara
0: man,
1: sig själv,
0: att man luktar lite så man, den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta... alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. Jag, när det kommer in i ett rum, jag får så här... jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, kan vi ha lite, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att för de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
2: generation
1: sen kan
2: Z killar, precis. Sen ta kan den en nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på med deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång ja, så...
2: Mm. Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är
2: Nej,
1: väldigt renlig
2: men jag är ju... Jag duschar ju. Men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha... Jag har ju aldrig parfym Nej. På mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym. Det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
2: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara... Man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
2: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
2: Nej.
1: De är överallt.
2: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Män med mycket parfym.

0: Where to go med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt lite.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på Stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, att det här är så gulligt. Min dotter hade också en tappa på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på Stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Det var jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi, partierna
0: då?
4: Barnen måste ju förstå varför. Då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja. Jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm, heter han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Mm. Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet
1: de avgjort? Verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa.

0: Blame It On The Boogie med Jacksons i Vaken med Peter Lise och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd väster om Målilla. Mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag ha förberett mig.
0: Det är för att du är en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från TV. Han sa min himla...
0: Mamma sa alltid med att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Det går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ifrån ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: då
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt föra över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan döma så olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Mm. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt, jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med lite, utan smartphone. Mm. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det är min uppmaning bara till alla att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas.
0: Mm.
1: Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använda det i radion utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt? Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt? Vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jättigt som att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik. När man pratar på musik.
0: Så här till exempel.
1: Inte bra.
0: Hör knappt vad vi säger nu.
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade ju här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM i pizzakock. Pizza SM.
1: Nej, jag tror det är pizza SM. Ja.
0: Ah, ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag, avis, jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizzor där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Oh. Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja, men vad spelar
0: det? Ja, men det är en, det är nej, ju en, också en italiensk.
1: Den inbakade ting. Pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas okay, det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som bara har pinsa.
1: Mm. Italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått tid när det blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ slide, du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås, men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han allt. Känns som en Peter i ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan, det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Alltså, hur mycket som helst ska man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: du måste
0: på.
1: Ju ha en jo, ibland, men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: det är en
1: klämmacka. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på, då går också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste jag har. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du.
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nötter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök då, jag älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleansk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar, och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno, köttfärs, lök.
0: Oh, vad gott. Alltså, köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sån här inlagda, det var inte färsk, utan sån här riktigt sån här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat. Det har inte med köttfärsen att göra. Vi får kolla upp vad birra.
0: Birjepizza.
1: Kanske du kan börja göra nu. Istället för pinsa.
0: Jag ska ta reda på vad det är. Birjepizza.
1: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birjepizzeria.

0: Få ihop en regering. Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
1: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
2: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
3: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
1: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
0: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: om det är tortellini.
1: Mm. Med originals. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin. Alltså som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och ska vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som
1: ju
0: gör
1: pastan,
0: det.
1: Så den blir ju...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fulla den.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det...

0: Nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat dag.
1: Precis. Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter. Så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: På dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och,
0: det var kul.
1: Ja, eller hur? Ja. Men
0: nu
1: det var ju
0: lär det
1: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jättefick ut på... hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men jag har ju stora fötter och lite problemområden. Så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag är... bara jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att
0: mina vita sneakers
1: utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: Mina vita sneakers.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju i på till jobbet har jag mina vita sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat, alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig socker före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej, då släpper vi det. Men du vet det.
1: Men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor, jag har inte mycket högklackade skor. Men... jag gillar skor, tycker jag är viktigt att man, det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand absolut, men där jag vill liksom ha ett par rejäla fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara då, jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit av mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna. Men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Det vet ju du.
1: I mean, det är preskriberat. Jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: Skönt?
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor.
1: Mm.
0: Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, ja, så att det är ont när hon sträcker ut foten typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg, som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna, frågan, och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor, så får ni jättegärna höra av er, ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att, ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sån här husletar eller lägenhetsletar program i USA, så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att man har så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020 99 55 00 på vår röstbrevlåda, om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor, 700 kronor paret. Så är det. Sen har vi en rad personer som har hört av sig på Facebook, som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gälldämpning och vattentätt membran. Året runt, funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med The Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Då sparar jag de skorna så de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Inga mindre än Human Leagues gamla 80-talsstänga Don't You Want Me. Peter Sommer har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag. Och då säger Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga, hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor, då får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska man hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många av momenten blev depression, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klacka än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår, kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten. Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut här på generationen, på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

kasino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och vaken med Petro P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling, nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först, nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.